споделено. Зад кулисите. Днес няма да гледаме зад кулисите, а излизаме навън в парка с The Most Wuthering Heights Day Ever, инициатива, която се случи през юли за четвърта поредна година и в България, по-точно в Софийския парк Заимов. Откакто през 2013 стотици хора в английския град Брайтън решават да поставят рекорда за

най-голямото събиране на хора, облечени като Кейт Буш. Днес вече в различни точки от земното кълбо се събират предимно жени, за да изпълнят заедно танца от видеоклипа на Кейт Буш към песента Wuthering Heights, версията с червената рокля. А хората казват: не сме танцори, но обичаме музиката на Кейт Буш и се кефим на тази щуротия. Дори да не сте с червена рокля, само да минете да полюбопитствате и да послушате Буш пред или зад някой храст, може да се включите в инициативата, защото тя все пак е с благородна цел — набиране на средства, които да бъдат дарени на сдружение в подкрепа на женското психично здраве, в помощ на жените, които нямат средства. Разказвам за тази инициатива не случайно, защото съвсем скоро, на 30 юли, рожден ден има Кейт Буш и всяка година споделя колко е щастлива, виждайки многобройните видеа и тези жени, които се обединяват в името на доброто.

Спомняме си за Боби Дерин, роден като Уолдън Робърт Касото на 14 май 1936 година в Нью-Йорк. Разболява се от ревматична треска като дете, която отслабва сърцето му, но това не е намалило музикалните му стремежи. През 1958 той постига голям успех с рок-н-рол песента Splish Splash. Не след дълго започва да експериментира с различни звуци, преработвайки френската песен La Mer в развеселената Beyond the Sea и достигайки номер едно с версията си на Mac the Knife. Участва във филми, а през 1960-та среща Сандра Ди на снимачната площадка на Come September. Те се женят и стават холивудска двойка, но връзката им е проблемна и се развеждат малко по-късно през 67-ма. Оставяме личния живот и се насочваме към таланта, който други големи имена и до днес обичат и ценят. И ето какво казват. Той можеше да звучи като всеки и да пее във всеки стил. Това казва Боб Дилан. По-скоро го пише в книгата си от 2022 година «Философията на съвременната песен». Нил Янг казва пред списание Rolling Stone: «Преди бях ядосан на Боби Дерин, защото променяше стилове толкова много. Сега го гледам и мисля, че беше гений». Именно тази гъвкавост, наред със сложния му живот, са вдъхновили и Бродвей, които създават Just in Time, зрелищен шоу-спектакъл, посветен на Боби Дерин. Splish, splash, I was taking a bath.

Спомняме си за още един изключителен глас, който е пример за нас не само заради своя талант и тембър, но и заради упоритостта и силната вяра, че всеки независим артист може, стига да се труди здраво и да бъде креативен. Истината

е, че е нужно известно време, докато изпълнителят Ким осъзнае това. Роден в Нешвил, Ким Ламонт Оуенс израства в предградие на Детройт и след гимназията, вместо да се движи към мечтите си за музикален успех, той се подава на трудна комбинация от съмнение в себе си и пристрастяване. Години наред му трябват, за да осъзнае и да намери рехабилитация чрез вяра и музика и да продължи дългия път към целта си. Все пак през 90-те години Ким става звезда в Детройт и казва: пех своята музика навсякъде, където ме каниха, а през 2002 издава дебютния си албум Chemistry, започвайки с цел да продаде 10 000 копия. Висока цел е била за независим изпълнител. Ким споделя още, че неуморно промотира албума на концерти, в магазини за плочи и дори в салони за красота. Той постига целта си в рамките на половин година и попада в полезрението на Motown, легендарния лейбъл, с който подписва договор и представя Chemistry на света. Дискът ми невероятно стана златен, а първия сингъл Love Call се превърна в основен елемент на Smooth Jazz радиостанциите, допълва изпълнителя. Motown са негови партньори повече от 20 години, но както започва независим, точно по този начин днес Ким решава да продължи кариерата си. Вече има свой лейбъл и в Instagram разкри малка част от новия сингъл Return to Love, който пък сподели, че е вдъхновен от бащинството. Бащинството – това, което промени живота и артистичността ми, думи на изпълнителя в едно специално интервю по случай рождения му ден 23 юли.

22 юли е рождената дата на американския фюжън и джаз китарист от италиански произход Алди Меола. Кариерата му продължава близо 5 десетилетия и е продавал милиони записи по целия свят. Още в дебютния му албум свирят легенди като Чик Кария, Стенли Кларк и Джако Пасториас. А сред наградите му има Грами, а сред най-популярните му парчета е Mediterranean Sundance, част от албума му от 77-ма Elegant Gypsy.

ти. Ще чуем композицията му и му желам здраве, защото миналата година на сцената по време на концерт получи инфаркт. За щастие се възстанови и тази година отново гостува по целия свят на различни джаз фестивали. Знаете, неведнъж е идвал и в България.

24 юли е денят на Ан Несби, една много талантлива госпел солповица, която има и доста успешна кариера като актриса в телевизията. Малко известен е факта, че е много добър композитор, пише музика за Gladys Knight, има и номинации за Грами. Една от отличените песни е I Apologize, част от номер 1 албума и This Is Love, който излезе през 2007. Ще я чуем сега.

1 юли с много изненади от най-любимите му хора, неговата съпруга и децата. Разбира се, имаше и много честитки от феновете, споделят неговата музика и го наричат един от най-обичаните български изпълнители и продуценти.

споделено. Любима музика в ефира на Радио Пловдив. Чухме новата песен на графа като част от рубриката ни Звездни рожденици и неговата дата е 21 юли и, както казах, а два дни по-рано супергрупата Фондацията публикува в своята страница следното: честит рожден ден на нашия цигулар и китарист Иван Лечев. Бъди здрав, вдъхновен и все така вдъхновяващ, приятелю!

Благодарим ви за споделените 2 часа в ефира на Радио Пловдив, Августина Петкова и тон-режисьора Драгомир Симеонов. Желаем седмицата ви да е успешна, свежа и безкрайно приятна. До чуване!

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Alter Ego, предаването, в което говорим весело за сериозните неща и сериозно за веселите неща.
1: Здравейте, здравейте, пловдивчани и привет, филибари, филибаровци и барофили. Живо здраво и на всички вас, които ни слушате и извън Пловдив. И днес започва да започва нашия радио перформанс. Тон оператор и звукомодификатор е Драгомир Симеонов, аз съм Петър Краевски, един най-обикновен водещ по ръба на бръснача. А тук е и моето алтер его Крайо Петровски, който с нас ще се закача.
2: Фигра тук, фигра там, тарададам, тарададам.
1: Ето го, разпява се като в операта Севилския бръснар. Или по-точно като в кварталната бръснарница Ван Гог.
2: Абе, Краевски, ти знаеш ли изобщо какво е опера? Спектакълът започва в 7 часа вечерта. След 3 часа си поглеждаш часовника, а то минали само 20 минути.
1: Ние ще бъдем в ефир 50 минути. И през това време ще търсим усмивката в музикалната класика.
2: Стига, бе!
1: Това е първото предаване от един радиоцикъл с подчертано музикална насоченост. Защото ние търсим хумора навсякъде. Надявам се да го открием и в класическата музика.
2: О, ще го открием! Заклевам се! Фигра тук, фигра там, тарададам, тарададам!
1: Ще видим, както казва госпожа Патрашкова. Започва!

0: Алтер Его. Единственото предаване, в което водещият си говори сам.
1: Петър Краевски и Крайо Петровски в Алтер Его на Радио Пловдив. Днес търсим хумора не в политиката, не и в бита, а в операта.
2: Ла-ла-ла-ла!
1: Започваме с един гениален композитор от епохата на барока – Георг Фридрих Хендел. Той е написал 42 опери, 29 оратории, повече от 12 кантати, 16 концерта за орган и над 2000 арии.
0: Много бе!
1: Макар че е роден в Прусия, той е творил предимно в Лондон. Първият концерт на Хендел в английската столица нямал успех. Това много разтревожило неговите приятели, но композиторът бил невъзмутим. Той бодро ги окуражил.
3: Не се вълнувайте, в празна зала музиката звучи по-добре.
0: Колега Краевски, аз познавам тук един режисьор, който поиска да му осигурят 500 статисти.
1: 500 статисти? С сценично облекло?
0: Не бе, с обикновено. Да запълнят залата като публика.
1: Хендел се е справил с този проблем по-своему. Известно време той е бил директор на Лондонската опера и е дирижирал оркестъра, като в същото време акомпанирал на арфа. Това било много атрактивно за публиката. Цялото внимание било насочено към него, а не към певците на сцената. Не щеш ли един завистлив тенор доста се ядосал и люто се заканил, че ако Хендел продължава да свири на арфата по време на представленията, той щял да скочи върху инструмента и да го събори в публиката.
0: Бе, голям кипретлия!
1: Тогава Хендел се обърнал към певеца и му казал:
3: Моля да уточните, кога смятате да скочите от сцената, за да обявя това в афишите? Вашият скок ще създаде много повече интерес, отколкото пеенето ви.
0: Не си я поплювал, пусти му, Хендел.
4: Не.
1: Сега предлагам да минем в по-меланхолния спектър. Ще чуем едно много прочувствено произведение от Хендел и то в изпълнение на невероятен глас. Между другото, през 1588 година папа Сикст V забранил жени да пеят на сцената и те били заменени от кастрати.
0: Кастрати? Тоест кръц-кръц?
1: Да, кръц-кръц. Твърди се, че някои от творбите на Хендел са предназначени за тях. Певците, лишени от мъжественост, за да вземат по-високи тонове. Нещо повече, според легендата, когато чул собствената си музика от устата на кастрата Фаринели, Хендел толкова се впечатлил, че припаднал. Слушаме.

0: Вие слушате Alter Ego по радио Пловдив.
1: Верно бе! Ей, какво страхотно радио! Всичко знае!
2: Познавателно е предаването ни днес. И ненатрапчиво хумористично, надявам се. Опитваме се да открием весели моменти в оперното изкуство и най-вече около композитори, либретисти и певци. Вече говорихме за Георг Фридрих Хендел. Няма как да не споменем и Волфганг Амадеус Моцарт. А той беше написал... Какво, колега Петровски?
1: Малка, мощна музика!
2: Не мощна, а нощна. И не само.
1: Колега Краевски, бе, май тая да става. А пък един нашинец застанал пред статуя на Шилер някъде в Германия и казал... Ех, Гьоте, Гьоте, знам те аз. Малка нощна музика. Та-да-да-дам, та-да-да-дам.
2: Знам го той. Моцарт е роден в Залцбург. Дете чудо, истински вундеркинд. На 8 години пише първата си соната за пиано, а на 12 първата си опера. По-късно живее и твори във Виена. А през 1787 година е обявен за композитор на императора.
1: Браво на него!
2: Между другото, когато за първи път чул изпълнението на операта «Отвличане от сарая», Йозеф II заявил:
3: «Твърде много ноти, драги ми Моцарт!»
1: Е, то без ноти всеки може!
2: Така е. Моцарт е бил известен и със страстта си към жените. В едно от писмата си той заявява: «Ако трябваше да се оженя за всички, с които съм се занасил, сигурно щях да имам 200 жени».
1: Да, ама и 200 тъщи.
2: А съпругата му Констанца му ражда 6 деца.
1: Аз пък си мислех, че жената на Моцарт се казва Моцарела.
2: Да отминем това без коментар. Изобщо геният Моцарт е бил свободен дух, най-пътуващият музикант в Европа. Можел е да свири на пиано с завързани уши...
1: Я пък?
2: Можел е да свири на пиано с завързани очи.
1: Браво!
2: Имал е афинитет и към писането на мръсни стихчета.
1: Кажи едно.
2: Няма да ти кажа.
1: Тогава аз ще ти кажа едно мое хайко, което написах пред сладкарница в Залцбург. На витрината реванш за Салиери. Моцарт е бонбон.
2: Неизбежна е комерциализацията на нашето време. Но да се върнем в 18 век. Веднъж Моцарт така бил обсебен от работата си, че в един ресторант поръчал няколко порции риба, но изобщо не ги докоснал. След 2 часа творчески унес, той внезапно подскочил от радост. Извадил портфейла си и изсипал всичките си пари в ръката на келнера.
1: «Открих! Открих!»
2: извикал той и възторжен напуснал ресторанта. Така се родило поредното му гениално произведение.
1: Така се случва понякога с нас, гениите.
2: Петровски, ако гениалността е болест, то ти си напълно здрав. Слушай сега популярната ария на Папагено от операта «Вълшебната флейта» от Волфганг Амадеус Моцарт.

0: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
1: Антена Спорт.
2: Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
3: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
2: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
1: Антена Спорт.
4: Алтер Его 2 в 1.
5: Продължава нашият радиоперформанс. С моето алтер Его Крайо Петровски сме на вълна опера и усмивки.
6: Колега Краевски, оня ден една позната, която пее в операта, ми се похвали, че от доста време никой не я е освирквал. А аз си казах, че кой ще те освирква, когато всички се прозяват?
5: Прозявката е най-непринудената оценка. Надявам се нашите слушатели да не са заспали, защото има какво да се чуе при нас.
6: Само, че трябва да забързаме темпото, няма време.
5: Ще я караме в темпо Allegro ma non troppo, което означава бързо, но не прекалено. Бих казал весело, но не прекалено. И веднага комплектоваме нашата музикална селекция с още един оперен фрагмент. Хорът на ловците от Карл Мария фон Вебер.
6: Той е основоположник на немската романтическа опера.
5: Много си осведомен, бе Петровски.
6: Той също така е бил барон, диригент и пианист.
5: Браво, впечатлен съм от твоите знания.
6: Е, отличник съм си аз.
5: Така е, само не дей да пееш. Та за Вебер аз знам една любопитна история. Когато той завършил операта си «Вълшебният стрелец», показал партитурата на Бетовен за мнение. Бетовен се запознал с произведението и го върнал обратно с писмо, в което съветвал автора повече да не съчинява опери. Вебер се почувствал дълбоко засегнат, защото очаквал одобрение, което не получил. След време двамата композитори се срещнали и Вебер попитал дали наистина неговата музика е толкова слаба.
7: «Нищо подобно»,
5: отговорил Бетовен.
7: «Точно обратното. Мисля, че вашата музика е съвършена. Затова предположих, че по-добра от нея не може да се измисли».
6: Добре го е финтирал.
5: Без излишни коментари, ако обичаш. Пускаме Хорът на ловците от Вълшебния стрелец сега.

0: Това е алтер его с Петър Краевски.
1: И с мен.
0: Да.
2: Популярни оперни арии звучат в алтер его днес. А стане ли дума за опера, няма как да не спомене великия италиански романтик Джузепе Верди, който е написал цели 26 опери. Любопитен факт е, че той е направил опит да постъпи в Миланската консерватория, обаче не го приели.
3: Как можеш такива работи, бе?
2: Посъветвали го да си намери учители сред градските музиканти. Въпреки това, той постигнал такава известност, че дори се принудил да изкупи всичките латерни в квартала, защото те свирили популярни мелодии от неговите опери и му пречили да мисли за нещо ново. Днес всички сме слушали Набуко, Ернани, Трубадур, Риголето, Травиата, Фалстав, Дон Карлос.
3: Колега Краевски, нали той е написал и операта Отело?
2: Да, защо питаш?
3: Мисля да заведа тъщата, като предупреждение.
2: Ти си знаеш. Слушай сега една весела случка с Джузепе Верди. Когато той завършил поредната си опера, поканил виден критик, за да каже мнението си за нея. Он си карал направо. Според него музиката била плоска и неизразителна. Като чул това, Верди подскочил от радост.
4: Много съм ви благодарен. Колко съм щастлив. Ако моята музика не се е харесала на вас, то тя със сигурност ще се хареса на публиката.
3: Не знам за Верди, но когато аз започна да пея, музиката ми обърква.
2: Обърква, те казваш?
3: Да.
2: За да не се объркаш и при слушането, ще ти кажа какво общо взето се пее в следващата ария. La Donna e mobile от третото последно действие на Риголето. Зле свършва онзи, който разчита на жената, който непредпазливо и доверява сърцето си. Но пък онзи, който не се опива с любов от нейната гръд, никога не се чувства напълно щастлив.

0: Това е Alter Ego с Петър Краевски.
1: И Крайо Петровски.
2: Няма Шушо, няма Мушо. След Хендел, Моцарт, Вебер и Верди дойде ред и на неподражаемия Джоакин Росини. Той също се включва в нашия радио хепанинг на тема популярни арии и весели истории. Росини е написал повече от 30 опери, като Севилският браснар, Крадливата сврака, Пепеляшка, Семирамида, Алиният двойник, Моисей в Египет, Вилхем Тел.
1: Колега Краевски, слушам те в захлас и си мисля, хубаво е да работиш в операта. Отидеш на работа, покрещиш, па се прибереш.
2: Почти като в парламента.
1: Там всички пеят фалшиво, но най-много наблягат на депутатските кюфтета. Метафорично казано.
2: Хам-хум, но не на ум. Между другото, Росини е бил изключителен кулинар. Веднъж един от гостите му започна да хвали операта «Севилският браснар». В това време Росини приготвил пастет по своя специална рецепта и извикал:
3: «Какъв ти, севилски браснар? Опитай пастета ми и тогава ще видиш какъв композитор съм».
1: А ти знаеш ли какъв е бил неговият девиз? Моето отчаяние винаги отстъпва пред апетита.
2: Знам. Знам и това, че в Париж е издадена книга с 50 рецепти, измислени лично от него.
1: Аз четох някъде, че най-добрите му приятели били милионерите Ротшилд и Морган, защото те не вземали от него пари на заем.
2: Логично. Ако искаш да се отървеш от някого, заеми му някой лев.
1: Не лев, бе, Краевски. Евро!
2: Даде. Вече сме бедни не в левове, а в евро. Апропо, Джоакино Росини бил много популярен. Майстор на белкантото и бравурните арии. Веднъж управата на италиански град изпратила при него специална делегация. Тя го запознала с решението си да издигне на главния площад бронзова статуя в негова чест. Росини живо се поинтересувал колко ще струва това. Когато разбрал, че сумата е 20 000 лири, майстрото казал:
3: «А не е ли добре да ми дадете тези пари, а аз да постоя на постамента вместо статуята?»
1: Хей, ще го бият!
2: Много хумор има и в самата музика на Росини. Например, в арията на Фигаро от Севилския браснар. Според либретото, граф Алмавива се опитва да спечели любовта на Розина, която е пазена от настойника и с помощта на хитрия браснар Фигаро. Графът се представя за беден студент и след множество комични интриги успява да се добере до Розина и да се ожени за нея.
1: Браво! Важното е да се обичат младите.
2: Така е. А ето и самата ария от първо действие на Севилския браснар.

0: Alter Ego – единственото предаване, в което водещият си говори сам.
1: Може сам да си говоря, но дано не се изслушам сам. Драги приятели, надявам се, че не сте сменили честотата. Все пак, вие сте с първото предаване от радиоцикъла на тема «Класика и усмивки». Остана ни още един майстор на операта – Джакомо Пучини.
2: Цялото му име е Джакомо Антонио Доменико Микеле II Мария Пучини.
1: Наистина именит композитор. За разлика от своите предшественици, Пучини пише по-леки и реалистични творби. Няколко са великите му произведения – Бохеми, Мадам Батерфлай, Турандот и Тоска.
2: Колега Краевски, предлагам да спрем с информацията до тук. Все пак не сме музикално предаване.
1: Прав си. Тук поставяме акцент върху хумора, доколкото го има. Ето, например, една, надявам се, весела история с Пучини. Веднъж той видял на улицата просик, който свирил на цигулка, една от неговите пиеси и го посъветвал.
3: Темпо, темпо, по-живо, по-живо!
1: На другия ден маестрото минал по същата улица. Там отново видял просика с цигулката, но на гърдите му имало табела с надпис. Ученик на Пучини.
2: Той е скарал направо майсторски клас.
1: А някакъв посредствен музикант решил да уязви Пучини. Той му заявил, че ще напише траурен марш за неговото погребение. Пучини въздъхнал и отвърнал.
3: Напишете, но се страхувам, че това ще бъде първото освиркано погребение.
2: Туш!
1: Направо туше. Несун Дорма е любимата ни ария от Джакомо Пучини, която ще прозвучи сега. Арията на Калъв от операта Турандот. В нея се казва...

0: Никой не спи, никой не спи. И ти, принцесо, в студената си стая, звездите гледай, за тебе те трептят с любов и надежда. Тайната ми в мен лежи, името ми никой няма да узнае. Не, не, на твоите устни само ще го прошептя. Когато утре светне пак денят, целувката ми ще разчупи тишината и ти ще бъдеш моя.
1: Тук се обажда хората.
0: Името му никой няма да узнае. Уви, той трябва да умре.
1: И отново се обажда тенорът.
0: Скрий се нощ и ви, звезди, призори, ще победя. Ще победя. Ще победя.

0: Alter Ego – единственото предаване, в което водещият си говори сам.
1: Драги приятели, вече сме пред спускане на завесата. В оперния вариант на Alter Ego е време за Радио Бон Бон. Следва класическия смехомаратон.

0: Студент по музика преди изпит по композиция. Приятел го съветва.
1: Не се мъчи. Вземи една симфония на професора и я препиши отзад напред.
2: Опитах. Получава се произведение на Римски Корсаков.
0: Рецензия. Понеже диригентът страдаше от махмурлук, всички в залата изслушаха ремикс на Моцарт.

0: Гершвин отишъл при Равел, за да вземе уроци по композиция, а Равел показал:
1: защо да ставате второкласен Равел, когато вече сте първокласен Гершвин? А така.

0: Според Бах, лесно е да се свири на музикален инструмент. Просто трябва да натискаш правилните клавиши.
1: Той ще ги е.
0: Снобизъм е да говориш за Моцарт или Бетовен, без да си видял нито една тяхна картина.

0: Балерина танцува по музика на Чайковски и постоянно е викат на бис.
1: До кога така? Попитала тя.
0: Докато се научиш, отвърнала публиката. Млад пианист свири произведения от Джереми Кларк и Хендел. На първия ред стои стар джипчия и си мисли:
1: какъв талант, какви пръсти, а се занимава с глупости.

Росини бил поканен на обяд, но порциите били малки. Накрая го попитали: «Ще дойдете ли пак на обяд?» А той отвърнал: «Да, и то още сега». И днес е така. Моцарт се явява на конкурси, а в журито – Салиери.

0: Ром гледа Кармен от Бизе и пита съседа си: Хаби комшу, това нали е опера? А защо на първите три реда са стоят зрители с музикални инструменти?
1: Е,

Концерт по музика на Чайковски. Диригентът получава бележка от публиката. Не съм доносник, но онзи лентяй с мустаците бие баравана само когато гледате към него.

0: Това е Alter Ego.
1: Единственото предаване, в което водещият си говори сам.
0: Драги Филибари, Филибаров и Барофили, това беше всичко в Alter Ego днес. Ще звучим отново премиерно следващата събота в същия състав. Аз Петър Краевски, Alter Ego-то Крайо Петровски и тон операторът и звукокоординаторът Драгомир Симеонов. Може да ни слушате и на повторенията в неделя и понеделник, както и в сайта на Радио Пловдив по всяко време. Петровски, пускай смешка за финал и да си ходим.
1: Ох, Краевски, така се бях улиснал в подготовката на новогодишните подаръци, че не съм усетил кога съм опаковал багажа на тъщата и аре.
0: Това не ми прозвуча като либрето на оперна ария, но поне си го изпя от сърце.
1: О, и питаш? Фигратук, фигратам, тарададам, дадададам.
0: Айде, хайде, отивай в брастаницата Ван Гог да те пострижат малко.
1: А, не, аз нямам излишни уши.
0: Шегувам се.
1: Не, че ти се отдава.
0: Разбира се. Традиционната захапка на Крайо Петровски. Това е положението, приятели. Нека сме верни на традицията, но и да търсим начини да я обновяваме. Все пак, дослушаме.
2: Това лято ела на кино в Синеленд Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
3: Шейкър.
4: За вашето неделно разнообразие
5: и много настроение.
4: За жените и ежедневието.
5: За мъжете и всичко останало.
4: Опитай нещо различно.
3: Шейкър.
6: Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.

0: Слушайте.
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.

0: 7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за неделя 2 август. Аз съм Ивайло Василев. Добро утро! Най-напред новинарските акценти до този час на деня. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че страната му и Израел са се съгласили да преустановят планираните нови удари срещу Иран по искане на Техеран и други държави от региона, при условие, че бъде постигнато бързо споразумение. Взривът в ресторант в Москва бил бомбена атака, обяви Националният антитерористичен комитет на Русия. Испанските сили за сигурност разположиха бариери с дължина около 500 метра във водите на Селта. Загражденията имат за цел да спрат потока от мигранти от Мароко. Ето сега новините в подробности. Американският президент Доналд Тръмп обяви в своята социална мрежа Truth Social, че е решил да се въздържи от нови атаки срещу Иран, стига бързо да се постигне споразумение за спиране на ядрените амбиции на Техеран и за повторно отваряне на Ормузкия проток. Редакторът Весела Владкова продължава по темата.
1: Съединените щати са готови да нанесат удар срещу Ислямската република, невиждан от Втората световна война насам, написа Тръмп. Но той се отказал по настояване на Иран и други държави от региона, обясни президентът. Според него Израел се е съгласил атаката да бъде отменена. По-рано американските посолства в Йордания, Израел и Ирак отправиха предупреждения за възможна непредвидена ескалация и за необходимост от евакуация. А според източници на Wall Street Journal и CBS News, нови американски и израелски удари срещу Иран са били очаквани през почивните дни. Атакувана трябваше да бъде енергийната инфраструктура на Ислямската република. В телефонен разговор с Тръмп, саудитският престолонаследник Мохамед бин Салман е изразил опасения, че евентуални удари на Съединените щати по енергийни

0: обекти в Иран могат да предизвикат отговор от Техеран с нападения срещу енергийната инфраструктура на Саудитска Арабия и други държави от Персийския залив. По-рано тази седмица Саудитска Арабия се присъедини към Съединените щати в нанасенето на удари по няколко логистични и оръжейни обекта на проиранските милиции в Ирак. В същото време Рияд настоява Вашингтон и Техеран да се върнат на масата за преговори, за да прекратят войната, която започна на 28 февруари. Ормузкият проток остава блокиран, а цените на петрола високи. Само за юли суровият петрол сорт Брент е поскъпнал с 24%. За новините Весела Владкова.
1: Бомба уби трима и рани най-малко 21 души в ресторант в центъра на Москва. Националният антитерористичен комитет на Русия определи взрива като терористично нападение. Жертвите са неидентифицирана жена, внесла самоделното взривно устройство в ресторанта, един охранител и един от гостите на заведението. Според различни публикации в украински и руски медии и социални мрежи, в ресторанта е загинал руски генерал. Има предположение, че става дума за главнокомандващия на руските военно-космически сили Александър Чайко, но няма потвърждение от властите. Испанските сили за сигурност разположиха бариери с дължина около 500 метра във водите на Селта. Загражденията имат за цел да спрат потока от мигранти от Мароко. Още за ситуацията там от кореспондента ни Димитър Драганов.
2: Правителството в Мадрид смята, че новото съоръжение ще позволи връщането в Мароко на онези, които успеят да го пресекат без да се нарушава решението на Върховния съд. Становището на магистратите от 9 юли се счита за една от основните причини за невижданата вълна от мигранти, която влезе в испанския анклав в четвъртък и петък. То гласи, че хората, достигнали автономните градове Селта и Мелия с плуване, не подлежат на незабавно връщане, защото не са преминали физическа граница. На този фон испанският крал Фелипе VI изрази възмущението си от събитията в Селта и настоя правителството да гарантира сигурността на двата автономни града. Държавният глава подчерта необходимостта от предприемане на мерки, които да изразят по единен, ясен и решителен начин подкрепата и съпричастността на останалата част от Испания към населението на Селта и Мелия. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Водещ европейски политик от консервативния лагер призова Европейската агенция за гранична и брегова охрана Frontex да получи повече правомощия след миграционната криза в испанския анклав Селта през последните дни, предаде агенция ДПА. Искам да дадем на Frontex, нашата Европейска агенция за охрана на външните граници, т.е. на Европейската гранична защита, реални правомощия за прилагане на закона, заяви лидерът на групата на Европейската народна партия в Европейския парламент Манфред Вебер. Ако лявото правителство в Испания не желае да осигури защитата на външната граница, тогава Frontex трябва да получи и командни правомощия, каза Вебер. Германският външен министър Йохан Вадефул

0: е да осигури защитата на външната граница, тогава Фронтекс трябва да получи и командни правомощия, каза Вебер. Германският външен министър Йохан Вадефул призова Европейската комисия да постави защитата на външните граници като абсолютен приоритет, за да не бъде допълнително застрашена Шенгенската система за свободно движение в рамките на Европейския съюз, предаде агенция ДПА. По думите му, ефективната миграционна политика зависи от сътрудничеството с държави извън Европа. Във вторник министрите на вътрешните работи на държавите членки на Европейския съюз ще се срещнат, за да обсъдят случилото се. Според различни оценки, между 50 000 и 60 000 души са достигнали селото от Мароко за кратък период, а най-малко 67 души са загинали при опитите да преминат границата. Спасителните екипи продължиха издирвателните операции в морето и вчера. Слушате сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Фалшивите новини за глобалното затопляне са се увеличили по време на температурните рекорди и горещините в Европа. Още по темата от редактора Мария Петрова.
1: Горещите вълни в Европа са предизвикали скок на дезинформацията, свързана с климатичните промени. Това установява доклад на екипа за проверка на факти на радиомрежата за новини от Европейския съюз Евранет Плюс.
2: Големи части от Европа вече преживяха две горещи вълни през този сезон,

0: усилий, като сеят съмнения и объркване. Те варират от пряко отричане на климатичните промени до по-нюансирани или политически позиции, атакуващи конкретни действия или политики.
1: Казва авторът на доклада Линда Гифташ. Тя допълва как изглежда дезинформацията за климата.
0: Повечето от твърденията не отричат, че се случват горещи вълни. Вместо това те се стремят да омаловажат значението им или да поставят под съмнение причините за тях. Примери за това включват твърдения, че температурните рекорди са подвеждащи. Тези тактики се използват не само за изключване на ролята на климатичните промени в контекста на екстремните метеорологични явления, но и на по-широката наука. Този процес продължава от години. Ето защо обществото трябва да продължи да бъде критично към това, което вижда и чете онлайн, за да не бъде измамено от дезинформация.
1: Препоръчва авторът на доклада на екипа за проверка на факти на мрежата Евронет Плюс Линда Гифташ. За новините Мария Петрова.
2: От днес влизат в сила новата серия промени в европейското законодателство, свързани с регламента за изкуствения интелект. Системите, които общуват с хора, вече ще трябва ясно да обозначават, че човекът общува с машина. В същото време, така наречения deepfake изображения и манипулирани аудиозаписи ще трябва също да е ясно, че са били изкуствено създадени. Подробностите от репортера Добромир Видев.
3: Създателите на системи с изкуствен интелект трябва да ги проектират по начин, който гарантира, че лицата са изрично информирани, когато взаимодействат директно с изкуствения интелект. Трябва да добавят машинно четими маркировки, за да се даде възможност за откриване на генерирано от изкуствен интелект или манипулирано съдържание. Внедрителите на системите с изкуствен интелект трябва да информират лицата, когато са изложени на инструментите за разпознаване на емоции, биометрични категоризации, deepfake-ове. Текстови публикации по въпроси от обществен интерес, създадени без човешка намеса. Доктор Калина Георгиева, преподавател по информационно право в Софийския университет, посочва, че всяко видео и аудио и друго съдържание, създадено с изкуствен интелект, ще трябва да отговаря на новите правила.
4: Резултатите от употребата на една такава система трябва да са съпътствани с много ясна маркировка, че това е създадено с изкуствен интелект.
3: Със следващи промени в закона за изкуствен интелект са предвидени още по-строги мерки за така наречените високорискови системи.
4: Които пък ще бъдат последни по време на прилагане, те ще бъдат приложими от 2027 и 2028 година.
3: За новините Добромир Видев.
2: България се включва в координирана европейска инициатива, която обединява възпоменателни събития в 10 държави по повод Европейския ден в памет на ромските жертви на Холокоста. В София церемонията ще се състои от 14 до 14.30 пред паметника на Незнайния войн. В памет на ромите и синтите, преследвани и убити по време на Холокоста, ще бъдат поднесени цветя и венци. Още от репортера Андрей Борисов.
5: Събитията в 10-те държави събират ромски народни представители, кметове, общински съветници, представители на публичните институции, граждански организации и млади лидери. Общият европейски момент свързва паметта за жертвите и ромската съпротива с отговорността за по-силно демократично участие и представителство на ромите днес. В церемонията в София, анонсирана от Фондация Роми за демокрация, ще участват народният представител Марин Тихомиров, кметове и общински съветници.

0: президента и дипломатическите мисии в София. На 2 август се почита паметта на хиляди ромски мъже, жени и деца, убити при ликвидирането на така наречения цигански семейен лагер в Аушвиц, Биркенау през нощта на 2 срещу 3 август 1944 година. За новините Андрей Борисов.
1: 123 години от Илинденско преображенското въстание ще бъдат отбелязани в Кюстендил. 2 август – официален празник в града, съгласно решение на Общинския съвет от 1997 година. Причината за това е сериозният принос на града и на района за подготовката на въстанието, за съдействието, оказано на неговите водачи, както и за преминаването на четите към Македония. Подробности за планираните събития от кореспондента ни Кирил Фалин.
2: Всяка година на тази дата кюстендилци отдават почет към героите от Илинденско-Преображенското въстание и към идеалите за свобода, единство и саможертвата в името на националната идея. Пред паметника на Тодор Александров в 11 часа ще бъдат поднесени венци и цветя. Честването е предвиден и концерт на ансамбъл Гоце Делчев. 2 август ще бъде отбелязан и в граничното село Гюешево, където ще се организира традиционната хайдушка вечер. Програмата ще започне с полагане на цветя пред паметната плоча на Румена Войвола, след което ще продължи с богати музикални изпълнения от Народното читалище Просвета 1921. Празничната проява, посветена на Илинден, започва от 17 часа в центъра на селото. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Песен по стихове на Петя Добарова спечели националния конкурс «Бургас и морето», който се състоя с нощи в Летния театър на града. Голямата награда на публиката е за «Слънчево момиче» по музика на Георги Милтиадов в изпълнение на Димитрина Германова. Първата награда на журито в 43-тото издание бе присъдена на песента «Една секунда любов» на дебютантите Самуел Мануелян и Мариана Добрева. Репортаж на Петя Янакиева от БНР Бургас.
3: Конкурсът започна с отбелязването на 60 години на неофициалния химн на града – песента «Бургаски вечери», която прозвуча в нов аранжимент. Единайсет песни бяха селектирани за финала на конкурса, след като публиката в Летния театър избра «Слънчево момиче» за свой фаворит. Композиторът Георги Милтиадов сподели.
4: Изключително сме развълнувани и смея да говоря в множествено число, защото тази награда наистина е най-важната за нас. Наградата на публиката, наградата на бургаския дух.
3: За първи път в конкурса участват бургазлиите Самуел Мануелян и Мариана Добрева. Това участие им донесе наградата на журито.
5: Искам да посветя тази песен на всички, които вярват, че точно една секунда любов наистина може да промени много от живота на човек.
6: Беше една страхотна емоция.
3: Водещ на конкурса бе актьорът Петър Дочев, а рецитал изнесе Мария Илиева. От Бургас Петя Янакиева.
1: Ретен на спортните новини представи ги Христо Денев. Добро утро!
7: Добро утро! Левски постигна трета поредна победа в футболното ни първенство, след като в матч от третия кръг надигра у дома Септември София с 3-0. Головете вкараха Кран Борас, Армстронг, Колкофлекс и Сержиньо. В другия матч от вчера Ботев Пловдив записа първата си победа в шампионата. 1-0 срещу Черноморе на своя стадион. Единственият гол от Успа вкара Асен Чандаров. Спортно-техническата комисия на Българския футболен съюз размени местата на два мача от програмата на четвъртия кръг на футболното ни първенство, за да може да се намери място за официалната тренировка на Панатинайкос. Гръцкият отбор ще играе срещу ЦСКА 1948 в София в реванш в третия кръг на турнира Лига на конференциите. Така двобоят между Септември и ЦСКА се мести за неделя 9 август, тъй като на 10 в понеделник гърците ще направят официална тренировка на националния стадион Васил Левски. За понеделник пък бе преместен матчът между отборите на Ботев Пловдив и Спартак Варна. Резултати от втория кръг на втора футболна лига. Черноморец Бургас Берое 1-0, Спартак Плевен Марек 2-1 и Фратрия Рилски Спортист 1-0. Димитър Исаев и Магдалена Малева заеха 6-то място в финала при смесените дуети в надпреварата по артистично плуване на Европейското първенство по плувни спортове в френската столица Париж. Титлата спечелиха представителите на Великобритания Изабел Торп и Ранджо Томблин. Дарина Нанева и Мирослава Паскова ще пропуснат Европейското първенство по волейбол за жени поради контузии, съобщиха от щаба на националния ни отбор. Шампионатът е от 21 август

0: до 6 септември в Азербайджан, Чехия, Швеция и Турция. Отборите на Съединените щати и Полша ще играят в финал на турнира Лига на нациите по волейбол за мъже в Нимбо, Китай. Американците надиграха с 3-2 гейма тима на Япония, а поляците победиха с 3-0 състава на Словения.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Христо Христов. Добро утро!
2: Добро утро! В момента температурата в София е 16 градуса, относителната влажност на въздуха е 73%, а атмосферното налягане 949 хектопаскала. Малко по-високо от средното за месеца, през деня ще се задържи почти без промяна. Днес времето на страната отново ще бъде слънчево, около и след обяд горещо, ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 32 и 37 градуса, по морския бряг 27-29, в София около 32 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 15.30 до 22 часа днес за повишаване на безопасността и улеснение на пътуването, в следобедните часове временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона в двете посоки по автомагистралите Тракия и Струма и по пътя през Кресненското дефиле. През това време шофьорите на тежкотоварните камиони, пътуващи от и към Бургас, могат да ползват като алтернативно трасе под Балканския път. Пътуващите към и от граничен пункт Кулата могат да използват обходен маршрут през Симитли, Гоце Делчев, Кулата и обратно. Ограничението не се отнася за пътните превозни средства, извършващи обществен превоз на пътници, както и за тези, които превозват опасни товари, живи животни, бързо развалящи се храни и товари на температурен режим. В края на сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното до този час на деня. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че страната му и Израел са се съгласили да преустановят планираните нови удари срещу Иран по искане на Техеран и други държави от региона, при условие, че бъде постигнато бързо споразумение. Взривът в ресторант в Москва е бил бомбена атака, обяви Националният антитерористичен комитет на Русия. Испанските сили за сигурност разположиха бариери с дължина около 500 метра в водите на Селта. Загражденията имат за цел да спрат потока от мигранти от Марокко. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Веселка Христова и Ивайло Василев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Приготви се за старт. Внимание! Гръби!
1: С тази команда започва състезанието от Световното първенство по гребане за младежи до 19 години. От 6 до 9 август на гребния канал ще мерят сили 660 спортисти от 55 държави. Заедно с тях в Пловдив идват близо 2500 туристи, които ще подкрепят своите гребци. Конкуренцията ще бъде безкомпромисна. А ние ще подкрепим ли нашите 16 гребци и 6 лодки? Да го направим! Заповядайте на най-голямото гребно състезание в света за младежи. Гребен канал Пловдив, 6-9 август.
2: Музика плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
3: и Милко Петров.
2: Всеки понеделник и четвъртък
3: от 10 часа по Радио Пловдив.

0: Шейкър.
1: С много страст. Неделя.
2: Шейкър.
1: Сега започва всичко.
3: В ранното утро на 2 август си даваме време за онези вътрешни промени, които касаят начина, по който гледаме на себе си, на близките си, на света около нас. Днес заедно с психолога и психотерапевта Стефка Петкова ще поговорим за семейството като система, в която всяка промяна отеква във всички останали. Ще потърсим отговор на въпроса какво се случва с отношенията ни, когато животът ни постави пред нови обстоятелства и защо понякога именно най-близките хора ни помагат да открием новия си вътрешен баланс. В разговора с психолога Жени Милушева пък насочваме вниманието към самата промяна, защо несигурността ни тревожи повече от неизвестното, как психиката ни реагира, когато старото вече не работи, а новото още не е дошло, и как можем да преминем през подобни периоди с повече спокойствие и доверие към себе си. В рубриката «Мултивитамин» ще надникнем в начина, по който работи нашият мозък. Ще разберем защо той търси предвидимост, защо рутината не винаги е скучна, а често е необходима опора, и как малките ежедневни навици могат да ни помогнат да преминем по-леко през големите житейски промени. Звездна диагноза ще видим как всяка зодия посреща промяната, кой лесно затваря старите врати.

всеки, кой има нужда от повече време, за да се адаптира и къде звездите подсказват, че именно сега е момента за ново начало. Неделя наистина е време, в което можем да забавим крачката, да си позволим да чуем собствените си мисли, да направим равносметка и може би да погледнем към новата седмица с малко повече яснота и спокойствие. В Шейкър тази сутрин с вас сме Дарина Иванова и Ангел Димитров. Добро утро от нас!

0: мултивитамин.
1: Препоръчано.
2: Ай, стига де.
3: Мултивитамин тази сутрин, а и в цялото предаване Шейкър като обща тема разглеждаме промяната. Оказва се, промяната не е проблема, пред който се изправяме, а несигурността е. Ще разгледаме сега тази несигурност. Замислили сте се защо толкова често си казваме, че всъщност не обичаме промените, че ни е страх от новото, че предпочитаме сигурността, дори когато тя не ни носи удовлетворение. Всъщност, психолозите отдавна знаят, че човек рядко се страхува от самата промяна. Това, което ни плаши, е несигурността, която тази промяна ни носи. Ако знаехме със сигурност, че след всяка промяна ни очаква нещо по-добро, вероятно бихме я приели с много повече спокойствие, но животът не работи така. Той не дава никакви гаранции за това. Всеки нов етап, независимо дали става дума за нова работа, за нов дом, за нова връзка или раздяла, е съпроводен с въпроси, на които няма готови отговори. Любопитно е, че човешкият мозък е устроен така, че постоянно търси предвидимост. Той се чувства най-спокоен, когато знае какво предстои. Не случайно изграждаме навици, графици, ежедневни ритуали и те ни дават усещане за контрол. А когато този контрол изчезне, се появява тревожността. Понякога дори оставаме в ситуации, които не ни правят щастливи, само защото те са познати. Хора остават години на работа, която не обичат, други продължават отношения, които са се изчерпали не защото им е добре, а защото неизвестното изглежда по-страшно от неудобното настояще. Има една интересна особеност на психиката и тя е, че тя предпочита познатата болка пред непознатото щастие. Това звучи парадоксално, но всъщност е абсолютно естествен защитен механизъм. Мозъкът не може да предвиди бъдещето и затова избира това, което вече познава. Но всяко развитие започва именно отвъд тази граница. Стига да желаем развитие, всъщност. Всички големи промени в живота са започнали с неизвестност. Първият учебен ден, първата работа, любовта, родителството, смяната на посоката. В начало всички те изглеждат като хаос, а после постепенно се превръщат в нашето ново ежедневие. Промяната никога не е мигновена, тя е един по-дълъг, понякога не толкова процес и най-често не променя света около нас, колкото самите нас. Кара ни да открием сили, които не сме и подозирали, че притежаваме, да преосмислим приоритетите си, да видим хората около себе си по съвсем различен начин. И може би именно за това промените не са ни враг, те са покана. Покана да излезем от мястото, което вече сме надраснали. А в следващия път, когато се почувствате несигурни, опитайте се да си зададете един въпрос. Наистина ли ме плаши промяната или ме плаши това, че още не знам какво има от другата страна? Много често именно там започват и най-хубавите истории. Само след песен ще продължим с още от мултивитамин. Този път ще разберем защо мозъка ни всъщност търси предвидимост.

0: Studio 1. Номер 1.
1: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
2: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
0: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.
3: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
4: Ако създаваш авторски поп или рок песни
3: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
4: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
3: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
4: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
3: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.

И така продължаваме в мултивитамин да търсим защо мозъкът ни търси предвидимост, защо рутината понякога е най-доброто лекарство. Колкото и да обичаме приключенията, мозъкът ни всъщност е голям почитател на спокойствието и със сигурност би си спестил абсолютно всичко, което може. Не защото не харесва новото, а защото постоянно работи, за да ни предпази. Неговата основна задача е да оцелява. Най-добрият начин за това е да може да предвижда какво предстои. Затова рутината има наистина важна роля. Тя не е скука, тя е своеобразна опора за нервната система. Помислете само колко много решения взимаме всеки ден. Кога да станем, какво да облечем, какво да работим, какво да сготвим, на кого да се обадим. Ако всяко от тези действия изискваше дълго обмисляне, мозъкът ни много бързо би се изтощил. Именно за това съществуват навиците. Те освобождават енергия за по-важните решения. Не случайно хората, които преминават през труден период, често губят ежедневния си ритъм, започват да си лягат по различно време, пропускат хранения, губят желание за движение. А когато рутината се разпадне, тревожността обикновено се увеличава. Интересно е, че дори малките ежедневни ритуали могат да действат успокояващо. Сутрешното кафе, разходката, любимата музика, кратката почивка след обед, те изпращат към мозъка едно просто, но много важно послание. Всичко е наред. Разбира се, това не означава да превърнем живота си в механично повторение. Напротив, най-здравословната рутина е тази, която остава място за нови преживявания. Психолозите често казват, че развитието настъпва тогава, когато имаме достатъчно сигурност, за да си позволим промяна. Именно за това балансът между предвидимост и нови предизвикателства

толкова важен. Добрата новина е, че мозъкът е удивително пластичен. Той непрекъснато създава нови връзки. Всеки нов навик постепенно изгражда нови невронни пътища. Затова големите промени рядко започват с големи решения. Те започват именно с тези малки ежедневни действия. И така продължаваме с музика и се движим към новините в 8, а в Шейкър ставаме на вълна промяна. Предстоят ни среща с психотерапевта Стефка Петкова, с която ще говорим за семейството като система, а с Женя Милушева ще насочим вниманието към самата промяна. Очаквайте ни.

0: 8 часа е емисия новини на Радио Пловдив. Представя я Емил Костов. Днес влизат в сила промени в европейското законодателство, свързани с Закона за изкуствения интелект. Пловдив отбелязва 123-та годишнина от Илинденско-Преображенското въстание. Жълт код за горещо време е обявен в няколко области на страната днес. Днес влизат в сила новата серия промени в европейското законодателство, свързани с Закона за изкуствения интелект. Промените засягат доставчиците и внедрителите на определени системи с изкуствен интелект, генеративни и интерактивни системи с изкуствен интелект и така наречените манипулативни видеа. Създателите на системи с изкуствен интелект трябва да ги проектират по начин, който гарантира, че лицата са изрично информирани, когато взаимодейства директно с изкуствен интелект, да добавят машиночетими маркировки, за да се даде възможност за откриване на генерирано от изкуствен интелект или манипулирано съдържание. Всяко видео, аудио или друго съдържание, създадено с изкуствен интелект, вече ще трябва да отговаря на новите правила. Пловдив почита 123-та годишнина от Илинденско-Преображенското въстание. Тържествената церемония ще се проведе пред паметника на българите от Източна и Западна Тракия и Беломорска Македония в район Южен. Слово ще произнесе доцент Милен Михов, председател на Македонския научен институт. В церемонията ще участват Военният духов оркестър, представително формирование и почетен карул от съвместното командване на специалните операции и членове на организациите Родолюбие и Традиция, както и представители на местната власт, обществени организации и граждани. Пред паметника ще бъдат положени венци и цветя и с едноминутно мълчание ще бъде почетена паметта на загиналите във въстанието. България се включва в координирана европейска инициатива, която обединява възпоменателни събития в 10 държави по повод Европейския ден в памет на ромските жертви на Холокоста. В София церемонията ще се състои в ранния следобед пред паметника на Незнайния войн. В памет на ромите и синтите, преследвани и убити по време на Холокоста, ще бъдат поднесени венци и цветя. На 2 август се почита паметта на хиляди ромски мъже, жени и деца, убити при ликвидирането на така наречения цигански семейен лагер в Аушвиц-Брикенау през нощта на 2 срещу 3 август 1944 година. Жълт код за горещо време е обявен в няколко области на страната днес, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология. Предупреждението е в сила за областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Пазаджик, Пловдив, Стара Загора, Хасково, Благоевград, както и за София област. Христо Христов с още информация за времето.
1: Днес времето в страната отново ще бъде слънчево, около и след обяд горещо, ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 32 и 37 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Радио Пловдив 8.

Има промени, които идват шумно и обръщат света ни за миг, но има и други, онези тихи промени, които почти не забелязваме. Те започват с една мисъл, с един разговор, с едно решение или просто с усещането, че вече не сме същите хора. В 8 и 7 минути казваме добро утро на тези от вас, които сега се присъединяват към компанията ни в Шейкър. В утрото на 2 август ще си дадем време именно за тези вътрешни промени. Онези, които променят начина, по който гледаме на себе си, на близките си, на света около нас. Заедно с психолога и психотерапевта Стефка Петкова ще поговорим за семейството като система, в която всяка промяна отеква във всички останали. Ще потърсим отговор на въпроса какво се случва с отношенията ни, когато животът ни постави пред нови обстоятелства и защо понякога именно най-близките хора ни помагат да открием новия си вътрешен баланс. В разговор с психолога Женя Милушева пък насочваме вниманието към самата промяна, защото несигурността ни тревожи повече от неизвестното, как психиката ни реагира, когато старото вече не работи, а новото още не е дошло. И как можем да преминем през подобни периоди с повече спокойствие и доверие към себе си. В мултивитамин надникнахме в начина, по който работи и нашия мозък. Разбрахме защо той търси предвидимост и защо рутината не винаги е скучна, а често необходима опора. Само след минути ни очаква звездна диагноза, в нея разглед. Виждаме как всяка зодия посреща промяната, кой лесно затваря старите врати, кой има нужда от повече време, за да се адаптира и къде звездите предсказват, че именно сега е момента за ново начало. До 10 в Шейкър тази сутрин с вас оставаме Дарина Иванова и Ангел Димитров.

Знаковият оркестър на Италия, Джузепе Верди ди Салерно, за първи път в България с най-доброто от Верди. 7 август, Стара Загора, Летен театър. 8 август, Велико Търново, Крепост, Царевец. 9 август, Варна, Летен театър. 10 август, Бургас, Летен театър. 11 август, Пловдив, Античен театър. 12 август, София, Зала България. Чуйте автентичното италианско изпълнение на музиката на Верди под диригентството на прочутия маестро Гуидо Манкузи. Билети в мрежите на Eventim Grabo и Golden Sands Tickets.

0: незалежна діагноза.
1: Нямам думи. В звездна диагноза тази сутрин ще разгледаме как всяка зодия приема промяната. И така започваме с зодия Овен. Често именно в новите ситуации показвате най-доброто от себе си. През тази седмица обаче звездите ви съветват да не бързате. Не всяко решение трябва да бъде взето веднага. Понякога най-голямата смелост е да изчакате правилния момент. Също както понякога за вас е много по-добре да живеете дълго между старото и новото, реално и в двете, докато си вдъхвате повече кураж, който за съжаление доста често ви липсва. Зодия Телец. За вас стабилността е източник на спокойствие. Всяка промяна първоначално може да предизвика вътрешно напрежение, дори когато е положителна. Този период ще ви покаже, че сигурността не винаги идва отвън, понякога тя се ражда от увереността, че можете да се справите с всяка ситуация. Близнаци. Любопитството ви кара лесно да приемате нови идеи, но прекаленото разнообразие може да ви разпилее. Сега е важно да изберете една посока и да й останете верни. Промяната ще бъде успешна, ако не се опитвате да промените всичко наведнъж. Зодия Рак. Емоционалността със сигурност остава вашия най-важен ориентир. Възможно е да се връщате към стари спомени или отношения, за да търсите отговори. Вместо това се

Опитайте да погледнете напред. Новият етап няма да изтрие миналото, а ще му предаде нов смисъл. Зодия Лъв. Слънцето във вашия знак ви дава повече увереност и желание да бъдете себе си. Това е време за лични решения и нови начала. Не се страхувайте да покажете истинската си същност, а именно контрола си над другите, защото това е вашата най-сладка награда. И зодия Дева сега, желанието да ви да планирате всичко може да бъде изпитано. Не всяка промяна идва по предварителен график. Позволете си малко повече спонтанност. Понякога най-добрите възможности се появяват тогава, когато не ги търсим. Продължаваме с музика, след което се връщаме за останалите 6 зодиакални знака.

Продължаваме с останалите 6 зодиакални знака и начинът, по който всеки от тях приема промяната в живота си. Зодия Везни, промените в отношенията ще ви накарат да преосмислите собствените си нужди. Вместо да се стремите на всяка цена към хармонията, бъдете честни със себе си. Истинският баланс започва отвътре. Зодия Скорпион. Вие умеете да се променяте така, както малко хора могат. Тази седмица ще почувствате, че е настъпил моментът да оставите за себе си нещо, което вече е изпълнило своята роля. Освободете място за новото.

Зодия Стрелец, за вас промяната е приключение. Желанието за движение, нови знания и различни преживявания ще бъде силно. Използвайте тази енергия разумно. Не е необходимо да сменяте посоката, ако вече вървите към правилната цел. Зодия Козирог, стабилността остава важна за вас, но тази седмица ще разберете, че понякога гъвкавостта е по-ценна от строгия план. Приемете, че някои обстоятелства не могат да бъдат контролирани. Именно там се крият новите възможности. Зодия Водолей, новите идеи ще идват една след друга. Вдъхновението няма да ви липсва, но звездите ви съветват да не забравяте хората около себе си. Големите промени се случват по-лесно, когато са споделени. В края на днешния хороскоп, Зодия Риби, интуицията ви ще бъде най-силния компас. Ако усетите, че определен период приключва, не се съпротивлявайте. Промяната няма да ви отнеме това, което е истински ваше. Напротив, ще ви помогне да се доближите още повече до себе си. Сега продължаваме с музика. Само след минути предстои първата ни среща в Шейкър тази сутрин с психолога, детско-юношеския психолог Женя Милушева. Темата, която ще разгледаме, е интересна. Останете с нас!

0: Между любовта и омразата понякога има само една необмислена дума. А когато конфликтите между двама души се превърнат в ежедневие, най-тихите свидетели често са децата. Как скандалите между родителите оставят следи в детската психика, защо малките често поемат вината, която не им принадлежи, и как можем да създадем по-спокойна и сигурна семейна среда? По тези важни въпроси разговаряме с детско-юношеския психолог Женя Милушева, с която ще потърсим не само причините за семейните конфликти, но и пътищата към по-добро общуване и по-здравословни отношения. Чуйте!
1: Първото, което можем да кажем, мисля, че във всяко семейство се случва родителите в някакъв момент да имат разногласия, и това не е необичайно. Това е най-естественото нещо. Кога обаче възниква проблем, може би е добре да коментираме. Всъщност проблем възниква в ситуациите, в които децата са привлечени по някакъв начин в конфликт. Всички знаем, че не е добре пред децата да имаме разногласия и те да присъстват на отношенията между самата двойка. Но дали само това е достатъчно? Всъщност не е само това достатъчно. Децата дори и да не присъстват, в много случаи те са привлечени в конфликта. Много често те всъщност се лъкатушат в разминаващите се версии на родителите за случващото се. И много често неща, които се случват в самата двойка, някои от родителите по една или друга форма привлича децата да му съчувстват и коментира най-малкото пред деца, което всъщност за децата е доста увреждащо, те да поемат грижа за емоционалното състояние на родителя.
2: Предполагам, всеки е наясно, че повишаване на тон, да не говорим вече за по-сериозни скандали и разправи, е категорично унищожително за детската психика. Съветите общо взето са в тази посока да избягваме да спорим пред децата, така или иначе. Но ако, въпреки спазвайки това, ако децата усещат едно обострено отношение между родителите, защото те са изключително интуитивни, колкото по-малки са, като че ли толкова по-силна е тази интуиция, и те усещат тези състояния. Какво трябва да направим, когато имаме някакъв проблем с половинката си? Как трябва да въведем децата в този проблем? Трябва ли да се коментира с тях? По какъв начин?
1: А реално, ако проблема засяга само двойката, не би следвало децата да бъдат въвлечени. Проблемът е, че в много случаи, нали, най-естествената е, че децата и въобще не само децата, понякога домашни любимци, свекърви, тъжки. Всъщност, когато има напрежение двойката, е нужно понякога трети човек или трето нещо, да, алкохола или телефона или какво ли не, нали, защо си стоиш на телефона, трето нещо или човек да бъде въвлечен в конфликта. По този начин се разрежда самото напрежение. Всъщност, по този начин двамата възрастни не говорят за отношенията помежду си, а говорят за нещо трето, което е във връзка с това напрежение.
2: Да, да.
1: По-скоро, може би, решението е свързано с говорене за отношенията ни, говорене за случващото се помежду ни, но това се случва в самата двойка и би следвало да бъде комуникирано от възрастните, от родителите. Те трябва да поемат тази отговорност, защото проблемът е, че другия проблем, всъщност един от проблемите е, че ако не се случи това нещо, много често децата, които дори не са били присъствали и така уж не са наясно с конфликта, го преживяват под една или друга форма и се възниква симптомът в семейството. Симптомът представлява това, което детето някак си се чувства длъжно и проявява като поведение, като слабост, физическа слабост. Поведенчески и психосоматично детето се проявява в някаква форма като проблем и по този начин родителите не говорят за случващото се помежду им, а за детето, което не слуша, например. Или за детето, което боледува непрекъснато. Затова всъщност говоренето за проблема, това е част от решаването на случващото се помежду ни, за да могат децата да не се чувстват отговорни и да участват в решаването, защото те не биха могли да решат този проблем.

0: Продължаваме темата, която разглеждаме. Когато родителите се разделят, най-трудният избор често остава за детето, избор, който то никога не би трябвало да прави. Какво се случва, когато майката и бащата представят различни версии на истината и единият започне да очерня другия? За жалост, това се случва често. Защо децата остават лоялни към двамата родители, независимо от конфликта помежду им? Във втората част на разговора с детско-юношеския психолог Жени Милушева говорим за емоционалната цена, която децата плащат, когато бъдат въвлечени в битките на възрастните, и за това как родителите могат да запазят най-важното – усещането за сигурност в детския свят.
1: Децата много често са объркани, защото всеки от родителите представя своята версия. Понякога един родител така демонизиран, очернен от всякъде, и всъщност за децата това е много тежко, защото те са лоялни към двамата си родители. Другото, което децата много често изпитват, чувство за вина. Този симптом, за който си говорим, че се проявява в такива семейства, в които е нерешен някакъв проблем в двойката и се отразява на детето. Понякога детето действително, да, в училище проявява непослушание или разсеяност. Родителите често всъщност спорят във връзка с проблема при самото дете. И детето изпитва чувство на вина. Обаче много често в семейната терапия, когато си започнем да си говорим за нещата, които се случват като отношения и разиграем случващото се, се оказват всъщност, че нещата в самата двойка се отразяват върху детето, като преживяване, и съответно то не може

0: да даде най-доброто от себе си в училище, например. А пък случващото се с детето в училище всъщност подпомага семейната двойка, за да може тя да бъде спасена, да не говори за отношенията помежду им. Много е тежко за децата, определено. Всяко дете по различен начин го преживява.
1: Да, те могат да имат всякаква изява, и физическа.
0: Поведенчески, емоционално, обикновено да. Неща, които родителите на пръв поглед въобще не свързват с отношенията помежду. Понякога детето така е много пощадено, защото те случват всичко зад кулисно, по никакъв начин така не се проявява конфликта пред детето, но това не означава, че няма отражение върху детето. Всички ние сме свързани в една система и си взаимодействаме.
1: И накрая съвет към родителите за това как да щадим децата си, как да им подсигурим една здрава атмосфера, в която да се чувстват, да растат, изразявайки себе си напълно.
0: Конфликти винаги биха могли да възникнат. Всяко семейство би могло да минава през своите си кризи. И всъщност всяка промяна, която се случва в семейството си, е криза, независимо колко положителна е тя. Но когато минаваме през тези кризи, така че да се подкрепяме и да бъдем по-щадящи детето, можем да кажем, че пътят е по-скоро говорене за взаимоотношенията помежду ни. Говорене за случващото се. И някои разговори всъщност не се случват пред децата, но това, че ги говорим нещата между нас като партньори, подпомага разрешаването на конфликта и преминаването през кризата. Независимо на къде би се развил. Някои семейства се разделят, когато нещата са много тежки и непреодолими. Но понякога това е, нали, пътя, трябва да се поговори за взаимоотношенията. В някои случаи всъщност по този начин семейството укрепва след криза и много по-добре се случват нещата и за възрастните, и за децата.
1: Можем да обобщим, че в основата на здравите отношения и на здравите деца и щастливи деца стои комуникацията между партньорите в семейството.
0: Определено, да. Говоренето за това, което ни се случва, и това, което преживяваме, и за това, което говорим, може би е начинът да се справим с

0: утре започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Треска. Събота. Всяка събота по обед, само по радио Пловдив, 3-часова музикална треска в събота. С Детелина Петрова.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа. Вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев.

0: Съединените щати ще се въздържат от нови атаки срещу Иран, ако се стигне до бързо споразумение за край на ядрената заплаха от Иран и за отваряне на Ормузкия проток. Редакторът Весела Владкова с подробностите.
1: Американският президент Доналд Тръмп обяви в своята социална мрежа Truth Social, че е решил да се въздържи от нови атаки срещу Иран, въпреки че Съединените щати са готови да нанесат невиждан удар срещу Ислямската република. Отказът от удари се дължи на настояване на Иран и други държави от региона, обясни президентът. Техеран за сега не коментира. По-рано CBS News съобщи, че Съединените щати и Израел се готвят да започнат агресивна съвместна бомбардировка срещу иранската енергийна инфраструктура. В телефонен разговор с Тръмп, саудитският престолонаследник Мохамед бин Салман е изразил опасения, че евентуални удари на Съединените щати по енергийни обекти в Иран могат да предизвикат отговор от Техеран с нападение срещу енергийната инфраструктура на Саудитска Арабия и други държави от Персийския залив. По-рано тази седмица Саудитска Арабия се присъедини към Съединените щати в нанасенето на удари по няколко логистични и оръжени обекта на проиранските милиции в Ирак. В същото време Рият настоява Вашингтон и Техеран да се върнат на масата за преговори, за да прекратят войната, която започна в края на февруари. За новините Весела Владкова.
0: Бомба уби трима и рани най-малко 21 души в ресторант в центъра на Москва. Националният антитерористичен комитет на Русия определи взрива като терористично нападение. Жертвите са неидентифицирана жена, внесла самоделното взривно устройство в ресторанта, един охранител и един от гостите на заведението. Според различни публикации в украински и руски медии и социални мрежи, в ресторанта е загинал.

0: потока от мигранти от Марокко. Според различни оценки, между 50 000 и 60 000 души са достигнали селото от Марокко за кратък период, а най-малко 67 души са загинали при опитите да преминат границата. Спасителните екипи продължиха издирвателните операции в морето и вчера. Още за ситуацията там от кореспондента ни Димитър Драганов.
1: Правителството в Мадрид смята, че новото съоръжение ще позволи връщането в Марокко на онези, които успеят да го пресекат без да се нарушава решението на Върховния съд. Становището на магистратите от 9 юли се счита за една от основните причини за невижданата вълна от мигранти, която влезе в испанския анклав в четвъртък и петък. То гласи, че хората, достигнали автономните градове Селта и Мелия с плуване, не подлежат на незабавно връщане, защото не са преминали физическа граница. На този фон испанският крал Фелипе VI изрази възмущението си от събитията в Селта и настоя правителството да гарантира сигурността на двата автономни града. Държавният глава подчерта необходимостта от предприемане на мерки, които да изразят по единен, ясен и решителен начин подкрепата и съпричастността на останалата част от Испания към населението на Селта и Мелия. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Лидерът на групата на Европейската народна партия в Европейския парламент Манфред Вебер призова за повече правомощия на Европейската агенция за гранична и брегова охрана Frontex след миграционната криза в испанския анклав Селта през последните дни. Според германския външен министър Йохан Вадефул, Европейската комисия трябва да постави защитата на външните граници като абсолютен приоритет, за да не бъде допълнително застрашена шенгенската система за свободно движение в рамките на Европейския съюз. По думите му, ефективната миграционна политика зависи от сътрудничеството с държавите извън Европа. Във вторник министрите на вътрешните работи на държавите членки на Европейския съюз ще се срещнат, за да обсъдят случилото се. България се включва в координирана европейска инициатива, която обединява възпоменателни събития в 10 държави по повод Европейския ден в памет на ромските жертви на Холокоста. В София церемонията ще се състои от 14 до 14.30 пред паметника на Незнания войн. В памет на ромите и синтите, преследвани и убити по време на Холокоста, ще бъдат поднесени цветя и венци. 123 години от Илинденско-Преображенското въстание ще бъдат отбелязани в Кюстендил. 2 август е официален празник в града, съгласно решение на Общинския съвет от 1997 година. Причината за това е сериозният принос на града и на района за подготовката на въстанието, за съдействието, оказвано на неговите водачи, както и за преминаването на четите към Македония. Ред е на спортните новини. Представя ги Христо Денев. Добър ден!
2: Добър ден! Третият кръг в елитното ни футболно първенство продължава с още два матча тази вечер. От 19 часа Лудогорец Ботевраца и от 21.15 ЦСКА Дунав. От вчера Левски Септември 3-0 и Ботев Пловдив Черно море 1-0. Ще бъдат играни два двубоя от втория кръг на втора футболна лига. От 20 часа Добруджа Спортист Своге и Хебър Вихрен. Париж продължава европейското първенство по плувни спортове. Вчера Димитър Исаев и Магдалена Малева заеха шестото място при смесените дуети в надпреварата по артистично плуване. Отборите на Съединените щати и Полша ще играят в финал на турнира Лига на нациите по волейбол за мъже в Нимбо, Китай. Двубоят е от 14 часа и 30 минути, а от 10.40 е матчът за третото място между тимовете на Япония и Словения. Пьотър Несторов ще играе в финала на тенис турнира на клей в датския град Гентофте срещу представителя на домакините Карл Емил Овербек. 12 български тенисисти ще вземат участие в международния турнир на клей от сериите Challenger 50 в Пловдив, който започва днес от 13 часа и 30 минути на кортовете на тенис клуб Локомотив. От квалификациите днес стартират 8 от тях. И още тенис, американката Джесика Пегула се класира за финала на турнира във Вашингтон след победа на рускинята Даяна Шнайдер с 7 на 5 и 6 на 4. За титлата тази вечер Пегула ще играе срещу Александра Ела от Филипини. Елиминирала японката Наоми Осака с 6 на 4 и 6 на 2. За трофея при мъжете ще спорят американецът Тайлър Фриц и Рафаел Жодар от Испания. А французинът Артюр Хиа спечели титлата в Лос Кабос, Мексико, след като победи на финала Денис Шаповалов от Канада с 6 на 3 и

0: 6 на 4. И към прогнозата за времето, тя е на Иван Василев. Добър ден!
1: Добър ден! Температурите около 9 часа са от 15-16 градуса в Велинград и Банско до 24-25 градуса в Враца, Русе, Сливен и Ахтопол. В София в момента температурата е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 57%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца и през деня ще се задържи почти без промяна. Днес ще бъде слънчево около и след обяд горещо. Ще духа слаб и умерен вятър.

0: изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, за София около 32. По Черноморието максималните температури ще са 27-29 градуса, а температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Интензивен е трафикът за леки автомобили на входа и изхода на граничния контролно-пропускателен пункт на границата с Сърбия Калотина и на Капитан Андреево на границата с Турция, съобщиха от гранична полиция. На границата с Румъния, Гърция и Северна Македония трафикът е нормален. В 9 часа чухте обзора на водещите новини на Българското национално радио. Представи го Ивайло Василев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Слушайте радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: Шейкър, продължаваме до 10. С вас оставаме Дарина Иванова и Ангел Димитров. Това, което предстои все още да се случи, е разговора ни с Стефка Петкова. Понякога повтаряме едни и същи житейски сценарии, без да разбираме защо. Доколко семейната история, отношенията между поколенията и невидимите връзки в рода влияят върху избора ни, партньорствата и начина, по който живеем? По тези въпроси именно разговаряме с психолога и психотерапевта Стефка Петкова, която ще ни разкаже повече за модела на семейните констелации и за това как той ни помага да погледнем към себе си и към семейството си от една различна перспектива. Чуйте!
1: Да, това е така терапия, която в последните години набира доста популярност. В Пловдив също е има, но е малко по-слабо, отколкото в София и във Варна. Това е метод, който е основан и създаден от терапевта Берт Хелингер, който наблюдава едни по-примитивни племена, в които семейните взаимоотношения не са наложени отвън, а следват някакъв вътрешен ред, основан на взаимодействието през поколенията и колективното поле. Всъщност идеята на метода е, че ние тук и сега, като мислищите създания, които сме, наследяваме неща от нашите предци. Говорим за 4, от 4 до 7 поколения назад, в които всъщност, когато се разгледа в констелационен модел някакъв проблем, може да се открие неговото решение, че е някаква лоялност, която ние носим към някой, когато обичаме. Или дори може да носим лоялност към някой, който не знаем, че го има в системата.
2: Това звучи като една неосъзната обремененост или модели, които ние сме така или иначе възприели, попили, модели на поведение в семейството, или това е нещо много по-дълбоко?
1: Ами това е нещо много по-дълбоко, защото всъщност с една обикновена терапия тези модели могат да бъдат видени. Например, аз съм наследила модела на моя баща или на моята майка, аз взаимодействам с хората така, защото това съм наблюдавал. Тук говорим за нещо много по-дълбоко, в корен, което всъщност, ако бъде разгънато в една добра констелация, може да стане ясно откъде идва дори даден вид здравословно заболяване.
2: До такава степен може да влияе.
1: Да.
2: В едно кратко описание на семейните констелации попаднах на термина заплитания. Да. Можете ли да ни поразкажете малко за тези заплитания? Какво представлява всъщност това? Защо се използва тази дума, този термин?
1: Най-добре мога да обясня какво е едно заплитане с пример. Когато, например, се срещнат мъж и жена, създават семейство и имат дете. Само че след известен период от време, един от партньорите, да речем мъжа, решава, че среща друг човек и иска да създаде друго семейство. И втората жена слага условие, че този мъж не трябва да си вижда първата жена и детето си. И мъжа следва това условие, за да има щастливо семейство с новата жена. Тук всъщност става заплитането, защото в енергийното поле мъжа изключва своето дете и жената, която всъщност е била негова първа съпруга. Как може да се прояви това нещо на чисто метафизично ниво? Това може да се прояви като, например, втората съпруга роди едно дете и това дете през целия си живот да се чувства сякаш е виновно за нещо, сякаш не е достатъчно за своите родители, поема една вина, която

0: не е негова, поема един гняв, който не е негов. И когато това нещо се разгърне в констелационен модел, всъщност става ясно, че това дете е обременено с чувствата или на първата жена, или на детето, което е родено от тази първа жена, понеже те са били изключени от системата на мъжа. Всъщност правилото в констелациите е, че всеки принадлежи към системата. Без значение дали е рано починал, без значение дали едно семейство е развалено или не. Всеки, който е влезнал в системата влизат всички любовници, всички тайни връзки, всички незаконни деца, всички аборти влизат в системата. Всичко има значение за нашия живот тук и сега.
1: Разговора с нашия събеседник, психотерапевта и психолога Стефка Петкова ще продължим след минути. Уважаеми слушатели, останете с нас.

Това лято Елана кино в Синеленд Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.

0: Връщаме се към разговора си с психотерапевта и психолог Стефка Петкова. Говорим днес за семейните констелации. Преди минути дадохте пример за тъй наречените заплитания или заплитане, термин, който се използва в семейната констелация. Това, което споменахте, е, че абсолютно така поне аз разбирам, всяка една енергия стои, без значение дали тя е явна, скрита или несъществуваща в този момент физически. Тя стои в тази система. Как в този случай да се постигне баланс и баланс между тези енергии, или е необходим, за да имаме един пълноценен и щастлив, може би, живот?
1: Течението, както ние го наричаме по време на семейната констелация, всъщност е да дадем пространство на този, който е изключен от системата, да дадем право в сърцето ни той да живее и да му се поклоним. Защото много често всъщност някой не е на мястото си и затова се случват тези заплитания. А когато човека успее в констелационния модел да се поклони, да даде право на мястото на този човек, той случва едно смирение в душата си и след това на по-късен етап това смирение започва да работи и в реалния живот, не само в констелационната терапия.
0: Струва ми се много сложно на практика приложимо, тъй като ви споменахте един случайен принцип, в който, да речем, мъж изоставя детето си и майката на първото си дете, създава ново семейство, след това следват условия така да се прекъсне връзката с предишното семейство. Но всъщност примерите в нашето ежедневие са много. Особено в последните пък месеци наблюдаваме един бум на разводи, на раз,

0: дели. И ми се струва, че съвременният човек е много, много несклонен да прощава, да приема. Как ще го коментирате на това? Наистина склонни ли сме да бъдем толерантни и да прощаваме?
1: Съвременният човек може би не е склонен да прощава, обаче е склонен да търси отговори на въпросите. Пример, все по-често забелязвам, че много млади хора, наистина млади, около 20-25 години, започват едно търсене да разберат защо се чувстват по този начин, при положение, че, например, са получили достатъчно любов в семейството. И според мен българина е склонен да търси отговорите, а неминуемо търсейки отговорите, в един момент ние стигаме до най-дълбокия отговор и то това, че всъщност трябва да се смирим. Смирението не е прошка, смирението е да разберем и да дадем пространство на нещата да бъдат такива, каквито са, да нямаме бунт срещу тях. А това е постижимо, но то си е дълъг път.
0: На практика как протича тази терапия?
1: Ами терапията има два вида развитие. Едното е семейна констелация в група, която лично аз много подкрепям, защото в група човек може да види отстрани много нови неща за взаимоотношенията си в семейството, без да е наясно с тях, и може да бъдат индивидуални, в които се работи с едни специални кукли, които реално вземат роли на различните представители в семейството, но човека е сам с терапевта.
0: След песен ще продължим с още от разговора ни с психолога и психотерапевт Стефка Петкова, с която днес разговаряме за семейните констелации.

0: Връщаме се за разговора си с Стефка Петкова, психолог и психотерапевт. Днес говорим за семейните констелации. Сега ще проследим по-отделно. Надявам се, ще разкажете за всеки един от начините на практикуване на този метод на терапия.
1: Разбира се, да. Само да кажа, че докато не се усети преживяването, можем само да си представяме какво е, защото не е съвсем различно, когато човек участва в една констелация. Но в индивидуалната констелация човек работи заедно с терапевта си, само двамата са, и помощни средства са едни кукли, които вземат различна роля на всеки представител от семейството. Заедно с клиента, терапевта, двамата започват да влизат в различните роли на куклите, за да може да усетим енергията и това, с което присъства. Работи се изключително много с енергия по този метод. Той е основно с енергия. Как дадената роля е заредена като емоция, като присъствие, като усещания. Често терапевта пита клиента дали има някакво усещане за движение, да премести куклите, да ги подреди по различен начин. Понякога терапевт и клиент могат да имат много различни усещания и тогава всъщност оставяме малко пространство, за да видим какво се случва в цялото това разиграване на куклите. Като цяло аз наистина препоръчвам груповата, защото груповата констелация се изгражда от доста хора, има конфиденциалност и когато човек не играе себе си в групата, когато разглежда своя проблем, той избира представители за себе си, за семейството си или за хората, с които ще разгледа проблема си. И тогава се разгръща много по-мащабна картина, която може да разгледа няколко поколения назад. Индивидуалната констелация се ограничава до тук и сега със семейството. А груповата констелация помага всъщност да се разгледат поколения назад проблеми, които могат да са заложени.
0: След песен ще поговорим още малко за семейните констелации с психотерапевта и психолог Стефка Петкова. Останете с нас.

0: В последната част от разговора ни с Стефка Петкова, психотерапевт и психолог, ще поговорим за примерите до тук във вашата практика. Какво е това, с което ви среща работата, общуването с вашите клиенти?
1: Най-често ме срещат семейни проблеми. Това, което в семейството ви сама казахте, че много разводи са се случили в последната година. Партньорската двойка много страда. Проблеми с децата. Това оставане вкъщи беше доста неприятно за всички. Но като цяло, в частност за констелационния модел, мога да дам пример от практиката си за нещо, което съм проследила във времето. Една жена, която си прави констелация за нея и нейния баща, който всъщност тя казва, че той не я обича, предпочита нейната сестра, по-малкото дете. В една група това излиза, че всъщност бащата не е допуснат да обича голямото си дете, защото майката стои като стена между двамата. Това беше много разтърсващо за жената, защото майката винаги е била нейната най-добра приятелка, цял живот е подкрепяща, любяща. И в един момент, разглеждайки констелационно, става ясно, защото представителите в един момент имат право да върнат обратна връзка какво чувстват и какво преживяват. А когато представителя на нейния баща имаше това право, той каза, че страшно много обича детето си, обаче усеща, че не може да се доближи до нея, защото стои между тях майката, която всъщност той не обича и не иска изобщо да гледа. И тази констелация, след като се случи, може би в рамките на 3-4 месеца, жената сподели, че се е случило някакво много сериозно приближаване към нейния баща. Тя е дала пространство той да бъде такъв какъвто е, да спре да го упреква. И към днешна дата отношенията им са много добри.

0: Часа за книги на Радио Пловдив, минути за поезия.
1: Преге! Синьото цвете.
0: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.
2: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
3: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
4: Изработване на ефектни аудиоклипове.
3: Конкурентна тарифа.
4: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
3: radiopovdiv.bg.
2: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
3: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

Така поставяме точка на днешното издание на Шейкър, уважаеми слушатели. Надяваме се да сме били приятна и полезна компания на неделното утро с пожелание за усмихнат и ведър ден. С вас разделяме Дарина Иванова и Ангел Димитров.

10 часа информационна емисия на Радио Пловдив. Представя я Емил Костов. Продължава поевтиняването на част от плодовете и зеленчуците на едро. Комисията за регулиране на съобщенията отчита през миналата година ръст на проверките и сигналите за мобилни услуги. Железопътните работници в България отбелязват своя професионален празник. Схема, приложена със заповед на кмета на Пловдив Костадин Димитров, е направила възможна продажбата на общински терен в междублоково пространство на улица Чернишевски 1А, върху който може да бъде издигната сграда с височина до 25 метра. Затова предупреждава общинският съветник от Продължаваме промяната Демократична България Веселина Александрова. По думите й, именно тази заповед е премахнала законовата пречка пред сделката. Групата на ППДБ в Общинския съвет ще настоява предложението за продажба да отпадне от дневния ред на заседанието утре. Според Веселина Александрова, първоначално имотът не е отговарял на законовите условия за продажбата, и като е бил поделяем, а при такива случаи законът не допуска собственикът на сградата да придобие общинската земя под нея. Именно тази пречка е премахната със заповед на кмета, с която имотът е разделен. Така е обособен нов парцел от 1121 квадратни метра по сградата на строителната фирма, който вече е неподеляем.

0: Продължава движението надолу на цените на едро на повечето плодове и зеленчуци у нас. Тази седмица отчита Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. При зеленчуците тази седмица най-значително поскъпват доматите, които са с 16,08 на 100 нагоре и се търгуват по 1 евро и 53 цента за килограм. По-високи са също цените на краставиците с 3,45 на 100 до 1 евро и 20 цента за килограм и зелето с 0,35 на 100 до 58 цента за килограм на едро. На обратната страна най-много поевтиняват морковите с 9,31 на 100 до 74 евроцента. По-евтини са също зрелият лук, кромит и картофите. При плодовете най-много поевтиняват ябълките, които са с 9,02 на 100 надолу и се търгуват по 1 евро и 21 цента за килограм. Отстъпват също цените на прасковите с 5,73 на 100, до 1 евро 25 цента за килограм и кайсиите с 3,23 на 100 до 1 евро и 20 цента за килограм. Комисията за регулиране на съобщенията отчита през 2025 година ръст на проверките и сигналите за мобилни услуги. В същото време през изминалата година намаляват други сигнали. Най-голям дял от инспекцията са свързани с защитата на потребителите на електронни съобщителни услуги. Проверени са над 1300 сигнала, като най-честите оплаквания са за условията по договорите с мобилните оператори, нежелани маркетингови съобщения, проблеми при ползването на роуминг, както и качеството на услугите и преносимостта на номера. Значително увеличение има при сигналите, свързани с договорите с операторите. При тях са извършени 400 проверки, над два пъти повече в сравнение с 2024. Рязко са се увеличили и проверките за нежелани рекламни обаждания и съобщения. Железопътните работници в България отбелязват своя професионален празник – Деня на железничаря. Традицията за неговото честване – в първата неделя на месец август води началото си от средата на 20 век. Датата е свързана с поставянето на основите на българските държавни железници през 1888 година, когато държавата поема управлението на железопътния транспорт и започва неговото целенасочено развитие. Христо Христов с прогноза за времето.
1: Днес времето в страната отново ще бъде слънчево, около и след обяд горещо, ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 32 и 37 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Радио Пловдив 10.

Здравейте, фенове и хейтери на мрежите. Вие сте с предаването за онлайн общуване и високи технологии на Радио Пловдив. Днес компютърната наука среща цялото уважение на планетата и изобретенията и процесите в нея се приемат по подразбиране. Сякаш винаги ги е имало. За някои всичко започва от интернет, за други от Google, за трети от смартфон, а може би тепърво предстои да се зре поколение, за което ChatGPT да е началото на всичко. Историята на човечеството е доста по-дълга обаче и най-ранните образци за съхранение и боравене с информация, каквото е в естеството си днешната дигитализация, са толкова древни, че е добре да ги припомниме периодично, защото без тази приемственост и без опитите да си представим как предците ни са стигали до изобретенията си, до математическите таблици и алгоритмите, няма да е честно. Музиката днес избира Детелина Петрова, а аз съм Биляна Господарска. Слушайте ни!

Вие сте с програмата на Радио Пловдив, а днес в мрежите говорим за най-ранните датирани средства за складиране на информация и боравене с информация. През 1972 година компютърният учен и математик Доналд Кнут публикува древни вавилонски алгоритми. В този труд той предоставя първият англоязичен превод на различни плочки с клиновидно писмо, които представляват алгоритми. Придружава ги с коментари. Артефактите, които изучава, датират от 1800-та до 1600-та година преди новата ера. Може да прозвучи странно от днешна гледна точка, но се твърди, че в началото на 70-те години на компютърните науки се гледало без особено уважение. Затова Кнут започва публикацията си със следното, цитирам: един от начините да направим компютърната наука престижна е да покажем, че е дълбоко свързана с историята и не е кратковременен феномен. Следователно, естествено да се обърнем към най-ранните оцеляли документи, които имат общо с компютъризацията, и да проучим как хората са подхождали към темата преди почти 4000 години. Край на цитата. От изследването му Джереми Норман в великолепния си хъб «История на информацията» подбира за своя портал следните няколко пасажа. Вавилонско програмиране. Вавилонските математици не са били ограничени до процесите на събиране, изваждане, умножение и деление. Те са умели да решават алгебрични уравнения, но не са имали алгебричен запис, така ясен като съвременния. Те са представили всяка формула чрез списък от правила, които трябва да се изпълняват стъпка по стъпка, т.е. това по-скоро прилича на компютърен алгоритъм, отколкото на формули. В резултат те са работили с представяне подобно на машинно-езиковото, вместо с символи. Кнут привежда примери с конкретни глинени плочки, които са запазили алгоритмите. Едната от тях с размери 30 на 12 см и дебелина над 2 см се пази в Британския музей наполовина. Четвърт от нея се намира в Берлинския държавен музей, а останалата четвърт е или загубена, или унищожена. Кнут пише още, че изчисленията, описани на вавилонските плочки, не са просто решение на специфични изолирани задачи. Те са всъщност общи правила за решаване на цяла група задачи. Показаните числа са включени само като помощно средство, за да се изясни основният метод. Този факт се потвърждава от множеството примери, в които конкретен казус на общия метод се редуцира до умножение по едно. Такова умножение е явно изпълнено, така че да се съобрази с общите правила. Кнут отбелязва също така и стереотипния край на решената задача и коментира, че такъв може да бъде намерен във всеки финална секция в таблицата на плочката. Това потвърждава тезата му, че вавилонските принципи на изчисление са автентични алгоритми и смята, че древните вавилонци могат да бъдат уважавани заради развиването на добър начин да се обясни алгоритъм чрез пример. В сайта е приложена и референция към научната публикация на Кнут «Древни вавилонски алгоритми» от месец юли 1970.

0: Please welcome on stage.
1: Любимите ви групи с концертни изпълнения по радио Пловдив. С мен Детелина Петрова. Лайв. Събота, 10 вечерта. Come on, let's go! Let me say!

Слушайте програмата на Радио Пловдив в предаването на мрежите. За вавилонските математически алгоритми стана дума преди малко в предаването. Продължаваме без оглед на хронология с първата регистрирана в историята математическа таблица, която може да бъде датирана, и тя е от шумерския град Шурупак и е доста по-стара от алгоритмите. За нея дава информация Елена Робсън в публикацията си «Таблици и таблично форматиране в Шумер, Вавилония, Сирия». А нейната публикация е част от история на математическите таблици от Шумер до електронните, издадена през 2003 година и налична на сайта на Оксфордския университет. И така, появата на най-старата намерена

математическа таблица в света, която уверено можем да третираме като средство за запазване на информация, е около 2600-та година преди новата ера. Таблицата е разграфена на три колони от всяка страна и има по 10 реда. Тук искам да вмъкна само уточнението, че така наречената 5-12-тишна бройна система е традиционна за онази част на света и за онази епоха. Затова, изхождайки от тази предпоставка, е лесно обяснимо защо първата колона от лицевата страна съдържа мерки за дължина в нисходящ ред от 3 км и 600 метра до 360 метра, следвани от шумерската дума за равно и или противоположно. Последната колона дава производното в мярка за площ. На обратната страна са частично или напълно запазени само 6 от редовете. Те продължават таблицата в по-малки единици от 300 до 60 метра и вероятно там, където и изтрито, продължават до 6 метра. Докато таблицата е организирана хоризонтално и вертикално, има само една ос на изчисление, а именно хоризонтално умножение. Шарапак са намерени около 1000 глинени плочки, почти всички от сгради, изгорени до основи в пожар, унищожил града през 2600 година преди новата ера. За съжаление, пише Робсън, няма подробен контакт за тази таблица, тъй като археологическият ти номер е загубен или никога не е бил записан.

с Радио Пловдив и мрежите. В днешното издание говорим за най-древните образци за съхраняване и боравене с информация. От преобразите на днешния калкулатор и на компютърните алгоритми, които са изкорени в Вавилон и Шумер, продължаваме към древен Китай. Там е необходимото на човечеството отправна точка, за да стигне до картите на Google и GPS-навигацията за малко повече от 2000 години. С други думи, вече говорим за най-старата карта в света, на която ясно са отбелязани разстояния. Тя представлява една плоча с дебелина малко повече от половин сантиметра и се намира в град Шиджавуанг в музея на провинция Хебей. Картата е на около 2300 години и обозначава местоположението на петте мавзолея на Уан Кло, владетел на Жонгшан от периода на воюващите царства от 4 век преди новата ера, на съпругата му и наложниците му. Картата се нарича Карта на мавзолеите и е не само най-старата намерена в Китай, но е най-старата в света, на която са отбелязани числа, казва Дюней Сонг, който учи в дворцовия музей в забранения град в Пекин. Картата е дълга близо 94 см, широка е 48 см и представя над 70 местоположения, символи, числа и надписи, инкрустирани с сребро и злато. За разлика от съвременните, гордата част показва юг, а долната – север. Сантиметър от нея отговаря на приблизително 5 метра. Нормът уточнява, че е намерил снимка на картата през 2009 година, когато се е опитал да потърси подобна през 2020. Не е имало достъпни илюстрации за читатели, които не са от китайски произход.

С Радио Пловдив и мрежите. Днес говорим за най-древните начини за съхранение и боравене с информация. За най-стар аналогов компютър се счита механизмът антикитера, четем в история на информацията. Устройството е наречено така, защото е намерено край бреговете на гръцкия остров Антикитера в самата зора на 20 век. Това е единственият образец на научно градуиран инструмент, запазен от древността и може да бъде считан за най-старият запазен механичен калкулатор. Устройството е експонирано в Атинския национален археологически музей. Дерек де Сола, който е физик и научен историк, го е реконструирал даром. Този механизъм, следователно, би могъл да бъде аритметичен двойник на много по-познати геометрични модели на Слънчевата система, за които са знаели Платон и Архимед. Той представлява мащабен астрономичен часовник и може да бъде оприличен на модерен аналогов компютър, който спестява досадни изчисления. Доста подобен е на огромните катедрални астрономически часовници, създадени в Европа през 14 век. През 2008 експерти използват триизмерна рентгенова томография, както и изображение с висока резолюция, за да разчитат гравирани надписи и да възстановят функциите на механизма. Резултатът от изследването разкрива детайли от циферблат на задната страна, както имената на 12-те месеца от древен календар. Учените откриват, че устройството не само е прогнозирало слънчевите затъмнения, но също така е организирало календара на 4-годишния цикъл на Олимпийските игри. Откритията предполагат, че концепцията за механизма е с произход коланиите на Коринт, вероятно Сиракуза в Сицилия. Според изследователите, това подсказва връзка с великия математик Архимед, който е живял там. Знае се, че Архимед е изобретил планетариум, който изчислява движението на Луната и познатите планети. Вярва се също така, че Архимед е и автор на неоцелял ръкопис, посветен на астрономически механизми.

лято Елана кино в Синеленд Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на sineland.bg.

мрежите днес говорихме за преобразите на информационните носители, за най-старата глинена плочка с клиновидно писмо за печата алгоритми, за най-ранната математическа таблица, за първата карта с указани разстояния и за най-древния аналогов компютър. Всичко това предшества интернет, смартфоните, Google навигацията и ChatGPT с няколко хиляди години. Пожелания за динамична, весела нова седмица от Детелина Петрова, която избра чудесната музика днес, и от мен, Биляна Господарска. До скоро чуване и слушайте Радио Пловдив.

0: 11 часа.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.
2: Черно, бяло и Егейско море. Съвместно с планинските курорти, All Inclusive и четирите посоки на света посредством Радио Пловдив представят специалното лятно лайт издание на неделното шоу.
3: Гра!

Дами и господа, ladies and gentlemen, приятели мои, здравейте! Човек и добре да работи, излиза в отпуск и други работят. Така и с моя милост. Аз почивам, защото ми е ред, а предаването бачка на летен олекотен режим. В следващите 60 минути около микрофона задочно ще бъде мегаводещият ваканционен живот Жоро Пев. Над плейлистите ще се труди музикалният екип на Радио Пловдив. А саунд-докерът Драгомир Симеонов ще филтрира звука до пълно пречистване и тъй, докато му дойде реда и на него да отпускира. Маестро, пусни нещо релаксиращо.

0: Llegamos. Седморката на Жоро. Най-добрите вицове от мрежата, подбрани лично от мен за вас.
1: Срещат се двама приятели. Можеш да ми честитиш, казва първия. Имам син. А, честито. И как е жена ти? Още не знае.
2: Съпружеска двойка обядва. Той спокойно пали цигара, а тя чете някакво писмо. Мъжът казва: Миличка, виждам, че криеш нещо от мен. Отдавна сме решили да делим и радостите, и грижите, та ние сме едно.
3: Вярно е, казва тя. Тъкмо някаква Йоана ни пише, че сме станали бащи на детето й.
2: Учителката дала на децата домашно да напишат съчинение с опорни думи. Президент, ЦРУ, власт, опозиция, народ. Иванчо се върнал разплакан вкъщи, защото не знаел значението на думите. Няма нищо страшно, успокоил го баща му. Сега ще ти обясня нагледно думичките. Ето сега вкъщи аз съм президентът. Баба ти е ЦРУ, майка ти е властта, ти си народът, а кумшията опозицията.
3: На другия ден бащата заминал в командировка. В негово отсъствие Иванчо написал следното съчинение.
2: Президентът замина в командировка. Опозицията събори властта, ЦРУ нищо не разбра, а народът остана гладен.
3: Говорят си две колежки. А пък снощи в ръцете ми попаднат тефтерчето с телефоните на моя мъж. И имаше ли някакви имена на жени в него? Не, приятелите му се оказаха все мъже. Сузанов, Марианов, Албенов, Светланов, Камелиев.
2: Мъж се връща от работа и намира при жена си любовника й. Изпъш да го откъщи. На другия ден се връща, он е пак жена му. Наритал го и го изхвърлял. На третия ден любовникът пак от тях. Грабнал го и го хвърлил от третия етаж. На другия ден любовникът пак при жена му, гипсиран и бинтован. Абе, слушай, ти защо се идваш при жена ми? Я си от тя най-сетне.
3: Е, що не ми каза веднага, питал любовник. Ами се с намеци, намеци.
2: Съпругът го няма и няма. Жена му нервно ходи из цялата къща. Като нищо отишъл при някоя жена, казва тя на майка си. А майка й:
3: ти пък допускаш най-лошото, може пък да го е блъснала някоя кола.
2: Майката казва на Иванчо: Иванчо, донеси ми 5 чинии от кухнята.
3: Защо са ти, мамо? Искам да поговоря нещо с баща ти.

0: градус, слушаме градус. Градус, нещата погледнати трезво.
1: Тате, какво е бигамия?
2: Това, сине, е когато имаш една излишна жена.
1: А моногамия?
2: Като се замисля, пак същото.

0: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории и срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен, Августина Петкова. Споделено.

0: Grabus. Седморката на Жоро. Най-добрите вицове от мрежата, подбрани лично от мен за вас.
1: Гледам те, блузката ти Армани, обувките Гучи, чантичката Луи Вуитон. И кво? Ми нищо, чуда се, кво правиш у влака Карнобат Зимница с тая турба буркани?
0: Градусчета!
1: Двама флиртуват в чата. И като се видим, как да те позная? Аз съм висок и риш и ще бъда с бяло яке. Аз съм руса, висока съм 1,65 и тежа 43 кг. Върха, а аз ще нося в дясната ръка кантар, а в лявата рулетка.
0: Градусчета!
1: Учени от Националния институт по генетика постигнаха успешна кръстоска на котка с заек. Хибридът също преследва мишки и птички, но много по-бързо и с съвсем друга цел.
0: Градусчета!
1: Двама приятели си говорят. В последно време жената нещо май ми е сърдита. Карате ли си? Не. Обаче забелязвам, че всяка сутрин на излизане, като ми оправя вратовръзката, я затяга все по-силно. А тая сутрин я насапониса.
0: Градусчета!
1: Влиза подпинал тип в аптеката и крещи. Капути, има ли? Старата аптекарка го поглежда втренчено над очилата си и натъртва. Минават от време на време.
0: Градусчета!
1: Млада майка и 5-годишния мълчуган се разхождат по главната. Малкият сочи минаващо момиче и казва: мамо, мамо, хайде да купим тая кака. Не може така, миличък. Хората не се продават и купуват. Не е вярно. Стати, ако знаеш колко каки сме купували.
0: Градусчета!
1: Глухонемият деветокласник Иван хванал златната рибка. Тя го помолила да я пусне срещу три желания. Той и ги обяснил с жестове и сега си има ски, чифт, цици и китара.

0: Ты много радуешься, слушай, градус. Градус. Нещата погледнати трезво.
1: Пусни ме, старче, и ще ти изпълня едно желание, обеща златната рибка на българския пенсионер. Искам, спестявайки от пенсията, да си купа Мерцедес, рече хитрият дядка и практически си осигури безсмъртие.

0: Grabus. Седморката на Жоро. Най-добрите вицове от мрежата, подбрани лично от мен за вас.
1: Семейен скандал. Ти никога не си ми бил верен, казва тя. А той: а ти беше ли ми вярна? О, казва тя, много

0: чест му.
1: Градусчета!
2: Говорят се три дечица. Моят татко, казва едното, има руса коса. А моят татко, хвали се другия, има черна коса. А третото казва, а пък моят татко вече има само глава.
1: Градусчета!
2: Питат радио Ереван. Може ли след 15 годишен брачен живот да се говори все още за любов? Радио Ереван отговаря. Да се говори, да.
1: Градусчета!
2: По време на лов, негово превъзходителство лорд Джон стреля по дива патица, но не я улучва. Убих ли я? Пита той лесничея. Лесничеят отговаря с поклон. Ваше превъзходителство благоволи да помилва патицата.
1: Градусчета!
2: Дворцовия чут издебва момента, в който кралят се навежда и го ощипва по задника. Казват му, че може да се надява на опрощение, само ако измисли извинение, което да е още по-позорно и дръзко от постъпката му. Нищо по-лесно от това, отвръща шутът. Ваше величество, мислих, че е кралицата.
1: Градусчета!
2: Колеги, казва новоназначеният шеф, аз нямам нищо против по някои въпроси да се споделят мнения. Значи така, колеги, аз ще имам мнение, а вие ще го споделяте.
1: Градусчета!
3: Къде беше и какво прави извън къщи толкова късно през нощта? Пита съпругата на един философ.
2: Умната жена, отговаря той, никога не пита своя съпруг къде е бил и какво е правил.
3: Да, но на умния мъж му е позволено да пита какво е правила неговата съпруга, нали?
2: Умният мъж не се жени.

0: градус. Слушаме градус. Градус. Нещата погледнати трезво.
1: Е 2, Е 4. В тези модерни и сложни времена това може да значи не само начало на шахматен дебют, но и рецепта за салам.

0: Grabus. Седморката на Жоро. Най-добрите вицове от мрежата, подбрани лично от мен за вас.
1: Пътник на кораб се обръща към капитана. Капитане, не бих желал да ви безпокоя излишно, но преди един час съпругата ми падна зад борда.
0: Градусчета!
2: Любовна двойка в леглото. Тя казва:
3: Ох, Пешо, колко ми е хубаво!
2: А той: Ма, моля ти се, аз не съм Пешо.
3: Е, все едно де, на мен пак ми е хубаво.
0: Градусчета!
1: Двама мъже с траурни лентички на реверите се срещат на централните гробища.
2: Ти кого жалиш, пита единия.
4: Тъща, отговаря другия.
2: Хм, също не е лошо.
0: Градусчета!
1: Една мишка се похвалила на приятелката си. Вчера се запознах с такъв мишок, очите му големи, кожата гладка, много възпитан и на всичко отгоре има и крила. Какво говориш, казала другата мишка, то това е прилеп. Господи, а той ме лъжеше, че е летец.
0: Градусчета!
1: Уморен и прашен офицер се прибира от учение. Отваря вратата, жена му го посреща на прага и той казва: Слагай нещо да ям.
3: А вълшебната думичка,
1: казва жена му. А той:
0: Бегом! Градусчета!
1: Сексуално притеснена стара мома имала навика вечно да поглежда под кревата, за да провери дали някой мъж не се е скрил там. След 2 години тя си купила още един креват, за да удвои шансовете си.
0: Градусчета!
2: Разбрах, че съпругата ми е бисексуална, казва един джентълмен на приятеля си в бара.
4: Боже мой, та това е ужасно, отговаря онзи. Аз такова чудо не бих издържал. Що за секс е това? Само два

Знаковият оркестър на Италия, Джузепе Верди ди Салерно, за първи път в България с най-доброто от Верди. 7 август, Стара Загора, Летен театър. 8 август, Велико Търново, Крепост, Царевец. 9 август, Варна, Летен театър. 10 август, Бургас, Летен театър. 11 август, Пловдив, Античен театър. 12 август, София, Зала България. Чуйте автентичното италианско изпълнение на музиката на Верди под диригентството на прочутия маестро Гуидо Манкузи. Билети в мрежите на Eventim Grabo и Golden Sun Tickets.

библейски интернет апокриф. В началото Бог сътвори небето и земята. Земята бе покрита с броколи, карфиол и спанак и плодове най-различни, червени, жълти, оранжеви и всякакви, и животът на Адам и Ева бе здрав и дълъг. И сътвори сатаната сладоледа и кашкавала. И попита сатаната Адам: «Искаш ли да си хапнеш?» Адам му отговори: «Да». И добави Ева: «И аз искам два сладоледа». И нададоха Адам и Ева всеки по 3 килограма. И сътвори Бог киселото мляко, за да съхрани Ева фигурата си такава, каквато я харесва Адам. И сътвори сатаната бялото брашно, маята и захарта, и ги смеси. И Ева мина от размер 42 на 50. И каза Бог: «Яш с апетит тази зелена салата от моята райска градина». И каза сатаната: «И добави дресинг с майонеза и синьо сирене, хапвай чеснови питки и пий кока-кола». И след вечерята Адам и Ева отпуснаха коланите. И каза Бог: «Давам ви свежи зеленчуци за здраво сърце и зехтин, студено пресован». И сложи сатаната на масата капама, печено прасе и панирано пиле. И подскочи холестерола на Адам и Ева до небесата. И сътвори Бог картофи, запечени без масло, с повишено съдържание на калий и други полезни ингредиенти. И обели сатаната картофи, нареза ги на тънки резенчета, изпържи ги в маслена баня, посоли ги щедро и ги нарече чипс. И качи още килограми Адам, а Ева получи целулит. И сътвори Бог маратонките и ги даде на децата си, за да стопят излишните килограми. И даде сатаната на Адам и Ева кабелна телевизия с дистанционно, за да не се напрягат, като превключват програмите. И Адам и Ева се смееха и плачеха срещу светещия екран и си обуха анцузи с ластик на корема. И даде Бог на Адам и Ева постното месо, диетичните продукти и кълновете, за да не приемат много калории. И сътвори сатаната Макдоналдс и бургери Биг Мак. И попита сатаната Адам: «Искаш ли пържени картофи и бира?» «Да», отговори Адам, «голяма порция и няколко бири». И получиха Адам и

Ева инфаркт. И въздъхна Бог и създаде байпаса. И усмихна се Сатаната и създаде здравната каса.

Стана ли? Стана ли? Стана! Какво да е станало? Как какво? Какво ли не? Къде ли не? И как ли пък не? Всичко това се случи неусетно през изтеклите 3600 секунди в градус, докато около микрофона се радиоразпръскваше мегабъдещият Жоро Пев. През целия период музиката беше отговорност на музикалният екип на Радио Пловдив. А звукът, това измерение на вселената и ефира, бе изцяло по вина на тон режисера Драгомир Симеонов. Желаем ви успешна седмица. Благодарим ви, че бяхте с нас на Слука, Истимаро и Умната.

0: Часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото чуйте акцентите. Атомната електроцентрала Пакш в Унгария спира за първи път от 44 години заради ниското ниво на Дунав. Застрашена е и АЕЦ Черна вода в Румъния. От АЕЦ Козлодуй уверяват, че централата е по-малко зависима от нивото на реката. Между 50 и 60 хиляди души са достигнали испанския анклав Сеута от Марокко. Най-малко 67 души са загинали при опитите да преминат границата. Съединените щати ще се въздържат от нови удари срещу Иран, обяви американският президент Тръмп. Всякакво аудио и видео съдържание, както и текстове, създадени от изкуствен интелект, вече ще трябва да бъде обозначавано. Отбелязваме 123-та годишнина от избухването на Илинденско-Преображенското въстание. Останете с подробностите. Унгарският премиер Петер Мадяр обяви спирането на атомната електроцентрала Пакш за първи път от 44 години заради прекалено ниското равнище на водата в Дунав, съобщава Франс Прес. С спирането на една от двете последни производствени единици на атомната централа, производството ще падне до едва 240 мегавата. Тя осигурява около 40% от годишното производство на електроенергия в Унгария. В петък операторът на централата, чието 4 реактора се охлаждат с вода и спомпвана от Дунав, предупреди, че спадът на нивото на реката може да наложи пълно спиране на централата. Нивото на Дунава в близо до румънската атомна централа Черна вода спада приблизително с 2-3 см на ден и ако тази тенденция се запази, електроцентралата може да работи на лимита си още 4 до 5 дни, обявиха от Националната водна администрация на Румъния. Първият от двата 706 мегаватови реактора на АЕЦ Черна вода беше спрян в началото на седмицата. Заради продължителния недостиг на валежи и екстремната жега, която обхваща Европа от пролета, водите на Дунав на места са достигнали исторически ниски нива, а ситуацията може да се влоши заради прогнозираните температури между 40 и 42 градуса през следващите дни. От българската атомна централа Козлодуй увериха, че двата блока на централата работят с натоварване съгласно графика. Оттам обясняват, че към момента водата от река Дунав се използва за охлаждане на парата в кондензаторите, разположени в неядрената част на централата и не се ползва за охлаждане на ядрените реактори. Постоянното подаване се извършва от собствена брегова помпена станция, изградена в дълбок залив на реката. По този начин се осигурява стабилна работа на всички съоръжения и при ниски нива на реката, увериха от АЕЦ Козлодуй. Освен това, министърът на енергетиката Ива Петрова се е свързала с колегата си от Сърбия за съдействие в рамките на техническите възможности на хидроенергийния комплекс Джердап. Нивото на река Дунав след АЕЦ Козлодуй и да бъде поддържано над критичните експлоатационни прагове, за да се гарантира безопасната и надеждна работа на централата. Нови горски пожари избухнаха в Гърция. Силният вятър затруднява работата на огнеборците. Полицията извърши арести заради предизвикване на пожари, информира кореспондентът ни Катя Пеева.
1: Два мащабни пожари избухнаха на остров Кефалоня. Евакуират хората от 6 туристически района на острова. Областният управител на острова каза пред медиите, че поради силен вятър през нощта огънът е преминал през 4 села. Временно туристи и жители са настанени в спортни зали и няма опасност за живота им, съобщават от гражданска защита. Все още извън контрол са пожарите в област Виотия и Западна Атика. В крайбрежния град Порто Гермено, в Коринския залив, пожарникарите се борят на три фронта. Пожарникар каза пред медиите, че всичко в района е изгоряло. Къщи, вили и малки хотели, срутвания има по пътищата. Полицията спря движението в района от съображение за сигурност. На остров Крит пожар е овладян. Арестуваха шефа на местната електроснабдителна компания, защото огън е започнал от скъсан кабел. От Гърция Катя Пеева.
0: Испания регистрира най-горещия месец юли в историята. Метеоролозите са отчели максимални температури от 45 градуса и над 300 подобрени рекорда. Предварителните данни на Националната метеорологична агенция показват, че средната дневна температура в континенталната част на Испания през юли е била с 2,6 градуса над нормата, изчислена спрямо периода от 1991 до 2020 година. Десетки метеорологични станции в цялата страна са регистрирали стойности, надхвърлящи досегашните абсолютни максимуми, както за най-високите, така и за най-ниските температури. Тези показатели са

0: определят не като изолирано явление, а част от тенденция. В Испания е отчетен период от 49 последователни дни през юни и юли, в които температурите са били над историческите средни стойности. Екстремните горещини са причина за големия брой горски пожари през миналия месец, през който в Испания изгоряха близо 150 000 хектара. Червен код за високи температури днес е обявен в 23 града в Италия. Горещините са придружени от висока влажност, което прави ситуацията още по-опасна за хората, предупреждават властите. У нас Националният институт по метеорология и хидрология обяви жълт код за опасно високи температури за днес в областите София, Пловдив, Стара Загора, Хасково, Пазарджик, Благоевград, както и Плевен, Враца, Видин и Монтана. Горещото време ще се задържи и през следващите дни, като към петък се очаква максималните температури да бъдат между 35 и 40 градуса. Подробна прогноза за времето в края на бюлетина. Испанският анклав Сеута се опитва да се върне към нормалния си ритъм. Армията и гражданската гвардия патрулират по улиците, за да гарантират, че влезлите нелегално мигранти ще напуснат града. Кореспонденция на Димитър Драганов.
1: Три дни след нахлуването на 50 000 мигранти от Марокко, жителите на Сеута постепенно се завръщат към нормалния си начин на живот. Въпреки че почти всички мароканци се прибраха в родината си, служителите на реда остават в испанския автономен град. В същото време остават в сила и извънредните мерки в съседния анклав Мелия. Там армията и полицията са ограничили движението на автомобили през единствения сухопътен граничен пункт между Испания и Марокко. Причината е засечен опит на мигранти да пресекат граничната ограда през нощта. На този фон през последните 24 часа са зачестили сигналите и запитванията от страна на много семейства в Марокко, които издирват свои близки, изчезнали по време на масовото навлизане на мигранти на испанска територия на 30 юли. Близки и приятели на тези хора, сред които има и много непълнолетни, се свързват с медиите и използват социалните мрежи, за да разпространяват снимки на онези, чието местонахождение остава неизвестно. Полицейски източници са съобщили за испанската информационна агенция ЕФЕ, че на близките е било препоръчано да подадат официален сигнал, за да могат данните да бъдат съпоставени с тези на телата, открити близо до граничния вълнолом. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: След миграционната криза в испанския анклав Сеута, лидерът на групата на Европейската народна партия в Европарламента Манфред Вебер поиска повече правомощия за Европейската агенция за гранична и брегова охрана Frontex. А германският външен министър Йохан Вадефул призова Европейската комисия да постави защитата на външните граници като абсолютен приоритет, за да не бъде допълнително застрашена Шенгенската система за свободно движение. Във вторник министрите на вътрешните работи на държавите членки от Европейския съюз ще обсъдят на извънредна онлайн среща мигрантската криза. Според различни оценки, между 50 и 60 хиляди души са достигнали Сеута от Марокко, а най-малко 67 са загинали при опитите да преминат границата. Бомба уби трима души и рани най-малко 21 в ресторант в центъра на руската столица Москва. Националният антитерористичен комитет на Русия определи взрива като терористично нападение. Жертвите са неидентифицирана жена, внесла самоделното взривно устройство в ресторанта, един охранител и един от гостите на заведението. Според различни публикации в украински и руски медии и социални мрежи, в ресторанта е загинал руски генерал. Има предположение, че става дума за главнокомандващия на руски военно-космически сили Александър Чайко, но няма потвърждение от властите. При нощни украински атаки двама души са загинали в югозападната руска Саратовска област, съобщи губернаторът Роман Бусаргин. Руското министерство на отбраната съобщи за свалени над 630 украински дрона тази нощ над няколко региона на страната и над анексирания Кримски полуостров, като отбелязва, че това е една от най-масираните украински атаки тази година. Украинският генерален щаб съобщи за удари по петролна рафинерия в Саратов, една от най-старите в Русия, и военно летище в Енгелс, както и по склад на онлайн търговеца Wildberries в Самарска област. Избухнали са пожари. При руски въздушен удар в Херсонска област е загинал най-малко един човек, а в Днепропетровска област 7 пътници са били ранени при удар с дрон по микробус. На този фон американският държавен секретар Марко Рубио не изключи подновяване на преговорите между Украина и Русия в най-скоро време, след като украинските удари срещу Русия са променили динамиката на войната.
2: Ние добре разбираме, че и двете страни имат някои доста дебели червени линии. Докато не успеем да сближим тези червени линии, не можем да продължим напред. Но ние сме готови да действаме в момента, в който видим възможност да дадем тласък на мирните преговори, както каза президентът.
0: Заяви Марко Рубио пред Fox News. Според медийни съобщения, пратениците на американския президент Стив Уитков и Джаред Кушнер може да посетят Киев за честванията на 35-та годишнина от обявяването на независимостта на Украйна на 24 август. Съединените щати ще се въздържат от нови удари срещу Иран, обяви американският президент Тръмп в своята социална мрежа Truth Social. Условието е бързо постигане на споразумение за край на ядрената заплаха от Иран и за отваряне на Ормузкия проток. Весела Владкова следи темата.
3: Съединените щати са готови да нанесат удар срещу Ислямската република, невиждан от Втората световна война насам, написа Тръмп. Но по настояване на Иран и други държави от региона той се отказал, обясни президентът. Според него Израел се е съгласил атаката да бъде отменена. Въпреки това, Техеран разглежда всяка заплаха като реална опасност, дори ако е отправена като част от психологическа война, коментира изпълняващия длъжността министър на отбраната на Иран Маджид Ибн Ал-Реза. По-рано CBS News съобщи, че Съединените щати и Израел се готвят да започнат агресивна съвместна бомбардировка срещу иранската енергийна инфраструктура. В телефонен разговор с Тръмп, саудитският престолонаследник Мохамед бин Салман е изразил опасения, че евентуални удари на Съединените щати по енергийни обекти в Иран могат да предизвикат отговор от Техеран с нападения срещу енергийната инфраструктура на държавите в Персийския залив. По-рано през седмицата Саудитска Арабия се присъедини към Съединените щати в нанасянето на удари по няколко логистични и оръжейни обекта на проиранските милиции в Ирак. За новините Весела Владкова.
0: У нас лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов определи като лъжа информацията на сайта Bird.bg, че службата за контрол на чуждестранните активи на Министерството на финансите на Съединените щати ОФАК твърди, че бившият премиер Борисов е получавал подкупи от бизнесмена Васил Бошков, който пък е санкциониран по глобалния закон Магницки. Според информацията, това е записано в отговор на ОФАК до съда по жалбата на Бошков срещу наложените му санкции, а документът е от 31 юли тази година.
4: Аз части от документ не коментирам, а лъжите на Бошков съм ги коментирал стотици пъти, за да ми губите времето с това. И аз съм се заклал в внуците си във всичко, което съм казал по тая тема. И съм го казал на всички места, където трябва да се каже. Така че се отнасям с уважение към това, което са публикували специално медията, иначе абсолютно лъжа.
0: Думи на лидера на ГЕРБ.

0: когато взаимодейства с директно с изкуствения интелект. Трябва да добавят машинночетими маркировки, за да се даде възможност за откриване на генерирано от изкуствен интелект или манипулирано съдържание. Внедрителите на системите с изкуствен интелект трябва да информират лицата, когато са изложени на инструментите за разпознаване на емоции, биометрични категоризации, дипфейкове. Текстови публикации по въпроси от обществен интерес, създадени без човешка намеса. Доктор Калина Георгиева, преподавател по информационно право в Софийския университет, посочва, че всяко видео и аудио и друго съдържание, създадено с изкуствен интелект, ще трябва да отговаря на новите правила.
1: Резултатите от употребата на една такава система трябва да са съпътствани с много ясна маркировка, че това е създадено с изкуствен интелект.
0: Със следващи промени в закона за изкуствен интелект са предвидени още по-строги мерки за така наречените високорискови системи,
1: които пък ще бъдат последни по време на прилагане. Те ще бъдат приложими от 2027 и 2028 година.
0: За новините, Добромир Видев.
2: Отбелязваме 123-та годишнина от избухването на Илинденско-Преображенското въстание, което е връхната точка в борбата на българите от Македония и Одринска Тракия за освобождението на тези територии и присъединяването им към майка България. Годишнината се отбелязва за възпоменателна панихида и тържествен военен ритуал пред мемориала Илинден в местността Предел. Кореспондентът Никети Тренчева с още информация.
3: Панихида в памет на героите от Илинден ще бъде отслужена от неврокопския митрополит, негово високо преосвещенство Серафим и свещеници от Разложка духовна околия, след което представители на държавната власт, кметове от Пиринска Македония, общественици и граждани ще поднесат цветя пред паметника с участието на почетен военен караул от 3-то бригадно командване Благоевград. Илинденско-Преображенското въстание, което избухва на 2 август в Македония и на 19 август в Одринска Тракия, е връхната точка в борбата за освобождението на българите от този край, които остават под османско владичество до 1912 година. Решението за вдигане на организиран бунт е взето на конгрес на ВМРО в Солун в началото на януари 1903 година, след сериозни разногласия в ръководството на организацията. Въстанието е жестоко потушено, десетки села са опожарени, хиляди въстанници намират смъртта си по пътя към свободата, а над 30 000 българи са принудени да напуснат домовете си и да избягат към княжество България. За новините, Кети Тренчева.
2: Сега в обедния бюлетин следват спортните вести и слушаме Христо Денев. Добър ден!
4: Добър ден! Българският футболен съюз представи цялостен анализ на развитието на българските таланти у нас, според който стана ясно, че футболисти до 21 години получават едва 12% от игровото време в българския елит. Това е най-ниският дял сред сравняваните държави. В анализа са идентифицирани 125 механизма за подобрение, като 24 от тях са определени като приоритетни за краткосрочно и средносрочно изпълнение. Следващата стъпка е преминаване към действие чрез въвеждане на национална програма за качество на футболните академии и оптимизиране на пътя на развитие на детско-юношеските национални отбори до представителния тим на България. Целта е изграждане на единна, модерна и устойчива система, която да създава повече възможности за развитие на българските таланти, обобщиха от БФС. Младежкият национален вратар Алекс Божев се връща в ЦСКА 1948 под найем от Славия Прага, където прекара година и половина. Това обяви финансовият благодетел на червените Цветомир Найденов. 21-годишният Божев беше продаден на чешкия шампион за 1 милион евро, но не успя да се пребори за място в първи отбор. Напомням, че третият кръг в елитното ни футболно първенство продължава с два мача тази вечер. От 19 часа Лудогорец срещу Ботевраца и от 21.15 ЦСКА срещу Дунав. Мария Магдалена Недялкова премина във волейболния отбор на Марица Пловдив. В последните два сезона либерото игра за тима на Марица 2022. Отборите на Япония и Словения играят при резултат 1-1 гейма в матча за третото място на волейболната лига на нациите при мъжете. От 14 часа и 30 минути в Нинбо, Китай е финалът в надпреварата, а за трофея ще спорят тимовете на Съединените щати и Полша. Французинът Артюр Хиас спечели титлата на тенис турнира в Лос Кабос, Мексико, след като победи на финала Денис Шаповалов с 6-3 и 6-4.
2: На Обещаната информация и прогноза за времето сега ще чуем от дежурния синоптик.

0: Пловдивчик Иван Василев. Добър ден!
1: Добър ден! Температурите около обяд са от 25-26 градуса в Смолян и Банско до 30-31 градуса във Видин, Монтана, Враца, Ловеч, Русе, Велико Търново, Сандански, Ямбол и Елхово. В София в момента температурата е 27 градуса, относителната влажност на въздуха е 43%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца и след обяд няма да се промени съществено. След обяд ще бъде слънчево в низините и горещо. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, по Черноморието 27-29, за София около 32. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево. Над източните райони ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса, за София около 31. По Черноморието през утрешния ден ще има малка промяна на времето, ще бъде предимно слънчево, над северното крайбрежие ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат 28-31 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Освен за днес и за утре Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи температури през утрешния ден в 5 области от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Движението по пътя Пловдив-Раковски в района на Стряма е двупосочно в една лента заради катастрофа. С още информация за ограниченията по пътищата слушаме Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Днес от 15.30 до 22 часа се предвижда да се ограничи движението на товарни превозни средства над 12 тона и двете посоки по автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма и по път 1-1 през Кресненското дефиление. Движението по път 1-5 в участъка Бяла, Полско-Косово от километър 54 до километър 65 е необходимо да се осъществява с повишено внимание при ограничение на скоростта до 40 км в час поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Водачи, намалете скоростта си на движение, не предприемайте рискови изпреварвания. Оставете предпазните колани и спасете живот.
0: И сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Атомната централа Пакш в Унгария спира за първи път работа от 44 години насам заради ниското ниво на Дунав. Застрашена е и АЕЦ Черна вода в Румъния. От АЕЦ Козлодуй уверяват, че централата е по-малко зависима от нивото на реката. Между 50 и 60 хиляди души са достигнали испанския анклав Селута от Марокко, а най-малко 67 души са загинали при опитите да преминат границата. Съединените щати ще се въздържат от нови удари срещу Иран, обяви американският президент Доналд Тръмп. Всякакво аудио и видеосъдържание, както и текстове, създадени от изкуствен интелект, вече ще трябва да бъдат обозначавани. Отбелязваме 123-та годишнина от избухването на Илинденско-Преображенското въстание. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Марина Цекова и Явор Стаматов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Чистият въздух зависи от теб. Община Пазарджик дава възможност да смениш безплатно старата си печка с екоотопление. Дейността е по проект «Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик», съфинансиран от Европейския съюз по програма «Околна среда 2021-2027». Заявления се приемат в офиса на улица Пайо Яворов, номер 6. Информация на телефон 0882 57 99 08 или на сайта на общината –

0: Приготви се за старт. Внимание! Гриви!
1: С тази команда започва състезанието от Световното първенство по гребане за младежи до 19 години. От 6 до 9 август на гребния канал ще мерят сили 660 спортисти от 55 държави. Заедно с тях в Пловдив идват близо 2500 туристи, които ще подкрепят своите гребци. Конкуренцията ще бъде безкомпромисна. А ние ще подкрепим ли нашите 16 гребци и 6 лодки? Да го направим! Заповядайте на най-голямото гребно състезание в света за младежи. Гребен канал Пловдив, 6-9 август.
2: Антена Спорт. Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
3: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
2: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
4: Антена.

Слушайте радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: 13 часа.
1: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си с Радио Пловдив. Споделено. Споделено любимо време с музиката, която няма как да ни остави безразлични, е поне нашия екип Августина Петкова и тон режисьора Драгомир Семеонов. В първата част днес ми гостува Адриана Бенова, която с чисто сърце и цялата си любов към джазовата музика ни повежда на разходка към вътрешния свят, нейния Inner World, албум, чрез който определено може да се припознаем. Слушайте!

0: Адриана Бенова, преподавател, изпълнител с богат тембър, много топъл и галещ и автор, който предполагам много се вълнува, защото ни допуска в своя вътрешен свят. Здравейте, радвам се, че приехте поканата да бъдете мой гост. Имам вашето позволение да си говорим на ти, вероятно и защото е така подходящо и ще навлезем чрез музиката много дълбоко и съвсем лично в твоя вътрешен свят.
1: Точно така. Здравейте, казвам и на слушателите на Радио Пловдив. Изключително ми е приятно да си поговорим с теб. Да, нека скъсим тази дистанция, защото така или иначе самата музика предполага близост, много, как да кажа, много, много силна и многоспектърна близост. Затова нека премахнем тези граници и да се усетим по-близки, не само музикално, и в нашия разговор.
0: В тази връзка, лесно ли е да разкажеш за себе си чрез музиката, чрез думите, да се разгореш до толкова, че и музикантите, с които влизаш в студиото, да почувстват твоята емоция и да я предадат точно?

0: точно по начина, по който всяка тема е била в представите ти?
1: От една страна е много лесно, защото в този процес човек е естествен, неподправен, не слага маска. От друга страна обаче е малко плашещо, малко страшно, защото има една своеобразна голота в това да покажеш дълбочината на своите емоции чрез езика на музиката и начина, по който ти възприемаш света, без да си го облякал в красиви или други дрехи, каквито и да било. От тази посока погледнато е малко страшно, но знаеш ли, в същото време, тогава контактът е толкова интензивен, когато е на концертно ниво, контактът с публиката е изключително силен и интензивен. А вярвам, че когато някой се пусне музиката в албума, също толкова интензивно ще усети целият емоционален заряд, който е излят в записите.
0: Определено е така. Аранжиментите са страхотни. Трябва да представим тези невероятни музиканти на високо ниво, без които предполагам, че нямаше да се достигне до тази дълбока емоция.
1: Със сигурност нямаше как да се достигне до каквото и да било. И аз също не се изморявам да ги представям, даже може би прекалено често, в разговора поне три пъти ще го направя. Това са Пелин Жечев пиано, Ясен Василев китара, Борис Таслев контрабас, Атанас Попов ударни. И имаме специален гост в две от песните от албума, Владимир Катаров, който записа и тенор саксофон в една от песните, и сопрано саксофон. Мисля, че имам блестящ и световен, би казала, музикален екип, без който нямаше нищо, но нямаше как да водим този разговор днес.
0: Да, още за главната песен Inner World засилва интереса и любопитството ми за цялото издание. Има много грув. Не бих казала, че изцяло джаз албума, една страхотна симбиоза от сол, от R&B. Това ще се убедим и още с песента What If The One е друга песен, която много харесвам. Ще чуят слушателите едни много хубави сола на китара също. Преди да ги чуем, разкажи ми пред какви предизвикателства се наложи да преминеш, за да стигнеш до реализация на този албум? Чисто и финансово, и организационно, предполагам, не е било лесно.
1: Със сигурност не е лесно, особено в случай като моя, когато артиста се самопродуцира. В смисъла той се самофинансира, организира целият този процес. Това не е лесно. Но мисля, че е хубаво да си ги кажем тези неща. Факт е и, че живеем в една, тук в България, в една среда, която не предполага, така някакси не дава кой знае колко големи възможности на самопродуциращите се артисти, без оглед на това с какво точно изкуство са решили да се занимават. Но, колкото и да е трудно, все пак вярвам, че има смисъл, защото това ще даде стимул на младите поколения, няма как да не говори като преподавател, разбира се, на младите поколения да придобият смелост, да изразяват музикалните си идеи, да знаят, че дори да е трудно, правилните хора има как да се получи, как да се реализира един подобен проект. Вярвам, че емоционалният заряд е толкова силен, че е стимул на всеки един, който се е включил в проекта, и това далеч не са само музикантите, с които записвахме. Много бих искала да спомена едно важно име. Това е Константин Кацарски от Булабок Студио, който също е брилянтен музикант. Между другото, горещо препоръчвам да чуете неговите проекти Блубало, Кока Мас Джаз. Отвъд неговия музикален път, той е изключителен тон инженер и при него записахме почти всичко и на него бе поверено смесването и мастерирането на албума. Ето, това е още един човек, който остави своя отпечатък в цялото. Отвъд това, Корицата, много искам и за нея да ти разкажа. Корицата използва истинска картина, която е дело на много, много талантлива наша българска

художничка. Това е Белиана Стоянова Белия, която съм безкрайно щастлива, че се съгласи да използвам на нейна картина за корица на албума. И освен това, тя направи и целият дизайн на физическото копие на диска. Също така в диска има една фотография, която е също на един безкрайно талантлив човек. Това е Радослав Симеонов. Всички мои хубави кадри са негово дело. Държа да отбележи. Един от малкото, не казвам, единствения фотограф, който пред когото аз не застивам в полза Сфинкс, а успявам да съм естествена и неподправена. А това са само няколко човека, които са ангажирани в целия проект и тези стават със своите качества, със своят талант и с енергия, която вярвам, че също е резултат от това. Хайде да направим нещо хубаво и смислено заедно. Късметлийка съм.

0: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
1: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.

0: БНР и Музикаутор поема всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
1: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
2: Шейкър. За вашето неделно разнообразие
3: и много настроение.
2: За жените и ежедневието.
3: За мъжете и всичко останало.
2: Опитай нещо различно.
4: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10 по Радио Пловдив.

0: Вие слушате предаването Споделено. Днес ни гостува Адриана Бенова. Аз видях така едни много хубави кадри от премиерата. По една широка усмивка и толкова много заряд. Дори тези снимки съвсем визуално ни карат да почувстваме щастието и тази емоция, която се е случила. Каква беше за теб тази магична вечер, предполагам?
1: Беше съвършена. И то ти го казва човек, който е педант и който принципно не вярва в съвършенството. Никъде и никога. Но вечерта беше съвършена. С всички малки грешки, без които не може, отвъд тях всичко беше наистина перфектно. Контакта с публиката беше нещо, което никога не съм изпитвала, а пък нека да издам на вашите слушатели, аз от 26 години съм на сцена. И никога за този момент не съм изпитвала нещо подобно. Цялата тази любов и подкрепа на всички, които бяха в София Лайф Клуб, която сякаш завъртя една огромна енергийна бомба, която, повярвам, беше даже трудно... Трудно да се смели. И аз продължавам все още да резонирам много силно от целият този заряд. Отвъд тази връзка между всички нас, които споделихме този момент, мисля, че се получи една силно емоционална и красива и малко претенциозно ще прозвучи, но естетически издържана вечер. Или поне такава обратна връзка получавам, за което съм много щастлива, защото това беше и така или иначе идеята зад едно такова събитие. Да не е просто едни хора се качват на една сцена и свирват едни песни, а да споделим нещо, което ще бъде неповторимо. И се получи. И беше съвършено.
0: Да,
1: искам още.
0: Желаем много-много още и пред себе си да имаш жадни за подобна музика хора и наистина публика със стойност. Това си заслужава, въпреки трудностите, този път си заслужава, както и заради децата, заради учениците. В момента те откриваме точно в академията и съвсем подходящо да те попитам. Как реши да поемаш по този преподавателския път? Защото знаем, че не всеки изпълнител може да бъде и добър преподавател. Кога откри за себе си, че това е твоето призвание, вероятно?

0: При мен беше малко малко на шега. А без да подценявам изобщо тази пътека професионална, започвайки преподавателската си работа, аз не бях сигурна дали това ще е моето. Но абсолютно неусетно, след година-две, осъзнах, че аз не мога повече да съществувам без това в живота ми. И лека по лека това се превърна не само в огромен смисъл за мен като човешко същество, не само нали, в посока професионалния ми път, но и въобще като това какво правя аз за това общество, какъв отпечатък ще оставя в това общество. Това се превърна в мисия. И осъзнавам, че така както аз съм черпила от моите преподаватели, от моите ментори, и те са ме изградили като артист и като професионалист, така и аз бих могла да бъда полезна на следващите поколения. И вече, знаеш ли, вече като родител, като майка, по още един и по нов начин се чувствам силно ангажирана прямо това какво остава след нас, какво бъдеще остава на ние за хората след нас. И повярвай ми, цялата си енергия посвещавам на това. Имаше, включително и в самия концерт, сега на 23 април, имаше действия, които са именно в тази посока. До мен на сцената се качиха две от моите възпитанички. Това са Синен Зеран и Весела Тодорова, които са студентки в Национална музикална академия. За мен това беше начин да споделим един такъв момент, надявайки се това да е ярък пример за тях, че опит в това спор няма. Но също и да бъде ярък пример отново в тази посока, да си кажем, че има смисъл, дори да е трудно, има смисъл, възможно е. И освен това, музикалното споделено е нещо безценно. Знаеш, при песните е малко особено. Ние сме филисти, ние искаме да изпъкваме много често, сме егоцентрици. Но сме нищо без целия музикален гръб зад нас. И това е нещо, което ежедневно се стара да преподавам като урок за тях самите. Правим го, разбира се, по много приятни начини. Правим страхотни концерти и продукции, много вълнуващи мащабни проекти, такива предстоят живи и здрави и в тази година и за напред. Много ми е важно, наистина, изключително ми е важно и безкрайно много обичам преподавателската си работа.
1: И точно тук ще чуем Blue Days, една тема, която звучи като джаз стандарт, като от American Songbook. Доколко е важна тази основа? Доколко е важно един съвременен творец да стъпва на тази основа? Знаем сега, всичко е позволено, дори използването на изкуствен интелект. Вярваш ли, че ще се умеем да запазим тази ценна основа в джаз музиката и тя ще продължава да бъде като учебник за всеки следващ музикант бъдещ?
0: Дълбоко го вярвам. Освен това, ако има един жар, в който свободата е заложена изначално, то това е именно джаза. В самата история на джаза, експеримента, разчупването на границите, то е нещо обичайно. И джаза отвъд строго музикално, хармонически, ритмически, мелодически, всичко, на което може да ни научи, може, даже за мен е много по-важно, може да ни научи да имаме свободна музикална мисъл, свободна творческа мисъл и да не резуваме на наложени норми. Освен това, музикалните норми, те се менят с времето. Преди половин век са били едни, в момента са съвършени други. Но именно джаза, вярвам, че е тази посока, която не само позволява, но и предполага една свобода на творческата мисъл. Стига, разбира се, че има условия, стига всичко да е направено с добър вкус, стига да е да има замисъл, който да прозира, и за да има този откровен артистичен заряд, вярвам, че нещата се получават.

0: Antena Sport.
1: Слушайте всеки делничен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
2: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
1: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
0: Антена Спорт.
3: Споделено. Твоята музикална неделя. Вие слушате предаването Споделено. Днес ни гостува Адриана Бенова. Много е важно един изпълнител да открие своя звук също така, според мен, да използва потенциала на своя глас и да не залита в имитации, да бъде себе си със своя тембър. В този смисъл те връщам към твоите първи стъпки. Кога откри, че притежаваш толкова хубав, топъл, приятен тембър? Разкажи ми за този твой глас. Днес се играеш с него. Ще чуят нашите слушатели в темата Tuning Up. Наистина си играеш с него, импровизираш много приятно. Предполагам, че за всичко това стои много, много години труд. Помниш ли началото?
4: Помня началото. Сега леко ще се върна в първата част на твоя въпрос. Не можем без имитацията. Всички тръгваме оттам. Учим се от добрите примери. Това е само трамплин, на който да стъпим и оттам насетне да отскочим. Вече със собствен почерк. Късметлинка съм да имам страхотни преподаватели и ще върна лентата назад към съвсем самото начало. Първият ми вокален педагог е Елена Колева. Аз тръгнах от нулата. Буквално от нулата, не пява преди това при нея. И освен, че тя положи основите в вокално отношение у мен, тя е човека, който въобще не запозна с джазовата музика, за която ще съм и вечно признателна. Оттам насетне ме пое Алис Зазарян, която е дългогодишният ми вокален педагог и която всъщност ме изгради като певец. И тя има едно прекрасно свойство да те оставя да бъдеш автентичен, да не те прави по-кълъп. Това е нещо, което съм го видяла през годините с всички нейни ученици, нейни студенти. Тя ни даваше свободата да бъдем такива, каквито сме. В същото време да изгради тези стабилни основи, да развие нашите силни качества, за което също съм и изключително признателна, тя ми даде крилата, с които да мога да полетя вокално. И не само. И много житейски уроки получих, което част от работата на всеки педагог. И някак си първо с тази основа на страхотни професионалисти и страхотни преподаватели. Отвъд това, още от 18 годишна винаги съм излизала на сцените с групи, с най-различни формации. Музикантите, с които излизам на сцената, са също големи мои учители. И много съм научила от тях. Изключително много. И продължавам. И в момента продължавам да се уча. И когато намериш правилните хора, можеш да покажеш първо целия си потенциал, можеш да бъдеш искрен, естествен, неподправен. И това е нещото, което получавам и в момента с квинтета отново. Казах, минимум три пъти ще представя. Калин Жечев пиано, Ясно Василев китара, дори Стасия в контрабас, Атанас Попов ударни. Прекрасно се чувствам с тях. Уча се заедно с тях. И право летя в музиката си заедно с тях. Факт е, че и с това приключвам моя безкрайно дълъг отговор. Много активно и аз самата работя върху себе си и се старая да развивам нови хоризонти, не само музикално, но и вокално. И включително и в работата ми с децата, с студентите, също черпя, дори ако ще чисто енергийно черпя и от тях, уча се заедно с тях и виждам колко са големи възможностите на човешкия глас. Стара се да съм добър пример и за тях. И заедно да градим добър вкус. Защото техниката, без значение дали пееш или свириш, е само начина да изразиш твоята музикална мисъл. Много е важно какво имаш да кажеш. Защото ако нямаш какво да кажеш, Дори да имаш перфектната техника, ще имаш едно празно послание. Но когато имаш какво да кажеш като послание, като творчески заряд, чрез техниката можеш да го направиш разбираемо.
3: Да, много красиво го казвате в темите So Many Things и Scars с участието на Владимир Карпаров. Мен ме грабна въведението, началото на песента Scars, пианото и саксофона как си партнират изключително красиво. Разкажи ми за запознанството с Владимир Карпаров.
4: Отново ще върна лентата назад. Владо Карпаров е изключително важна фигура в моя творчески път. Още докато бях ученичка в гимназията, аз съм възпитаник на 9-та френска езикова гимназия в Фонзио Мартин. Не съм учила в музикално училище. И последните години в гимназията вече знаех, че моя път от там насетне ще е музикален. И заявявайки това на родителите ми, родителите ми са историци, и те малко се видяха в чудо какво ще го правим това дете, което иска да се занимава с музика, но ни е едно поле, което е доста чуждо на тях самите. Майка ми беше класна на Владо Карпаров. И съответно, знаете, че този музикант беше човека, към когото се обърна за съвет какво да го правим това дете, дето иска с музика да кандидатства. И проведоха един разговор, в който се коментирали дали имам шанс да се подготвя с пиано. Аз съм учила като дете продължение на 3 години пиано. Но стана ясно, че за 2 години няма как да се подготвя, така че да имам успешен прием в музикалната академия. И оттам насетне разговора тръгва в една друга посока. Владо пита майка ми, тя пее ли? Майка ми казва, не. Владо отговаря, нищо. Ето ти телефон на вокален педагог. И всъщност той даде координати на Елена Колева, за която споменах, първия ми вокален педагог. И ето така, благодарение на съвета на Владо Карпаров, аз тръгнах в вокална поток. И съм много щастлива, че сега този цикъл се затваря вече в една професионална и приятелска, разбира се, колаборация в първия албум. Няма как да не е специално. Това е първото. И съм безкрайно щастлива, че той се съгласи да се включи не в една, в цели две песни и да внесе този положителен заряд, който винаги носи самия той като изпълнител и като автор. Брилянтен музикант е, мисля, че всички знаем прекрасно какво ниво световен музикант.

0: И гледай колко е хубаво. Някога отдавна той човек, който ме насочи към пеенето, към хората, които да ме подготвят. И днес ме е партньори в първия албум моя музика.
1: Изключително.
0: Казвика съм, аз ти казах.
1: Много, много хубава история. Както пееш в последната си песен Come Closer to Me, определено ни допусна и чрез музиката ни допускаш много близо до себе си. Сигурно съм, че и нашите слушатели ще усетят и споделят твоя вътрешен свят. Желая тази музика да има своя много дълъг път и докато я изпълняваш пред себе си да виждаш много светещи и жадни за подобна музика очи. Благодаря от сърце, беше ми изключително приятно.
0: И на мен така, и аз благодаря от сърце. Много ми беше приятно да си поговорим и да споделим и по този начин нещо, което е искрено. Вярвам, че и красиво, и пожелавам приятно слушане, разбира се, на слушателите на Радио Пловдив.

0: Български участък продължава да спада. Пловдив почете 123-та годишнина от Илинденско-Преображенското въстание. Република Северна Македония отбелязва националния си празник. Нивото на река Дунав в българския участък продължава да спада, това съобщиха от Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав в Русе. За последното денонощие няма постъпила информация за плавателни съдове, които са заседнали в плавателния път на реката или извън него. Хидроложката обстановка остава усложнена. Това затруднява условията за корабоплаване и налага въвеждането на временни ограничения в отделни критични участъци. Общо три са плавателните съдове, които са заседнали от преди повече от седмица в български участък, но те са извън плавателния път и не пречат на корабоплаването. Нивото на река Дунав при Русе днес е минус 91 см спрямо условната кота 0. То е спаднало с 2 см за последното денонощие. Прогнозата за идните 2 дни е нивото на реката да се понижи с още 3 см. Пловдив почете 123-та годишнина от Илинденско-Преображенското въстание с тържествена церемония пред паметника на българите от Източна и Западна Тракия и Беломорска Македония. Слово произнесе председателят на Македонския научен институт доцент Милен Михов, който определи въстанието като най-масовият и най-добре подготвен опит на българите за национално обединение след освобождението, информира Елена Крушкова.
1: Събитието, включено в културния календар на Пловдив, събра представители на местната власт, обществени организации и много граждани, които отдадаха почет към хилядите българи от Македония и Одринска Тракия, участвали във въстанието през 1903 година. В словото си доцент Михов отбеляза, че паметта на Илинденско-Преображенското въстание продължава да бъде важна част от българската национална история и призова историческата истина за събитията да бъде съхранявана и предавана на следващите поколения.
2: Не само тук в Пловдив, но и в цялата земя българска да кажем истината за героите и жертвите на Илинденско-Преображенското въстание, които ни оставиха пример на саможертва и готовност до край да се бори за свободата и обединението на България.
1: В изказването си председателят на Македонския научен институт коментира и съвременните спорове около историческото наследство на въстанието. По думите му днес в България и Северна Македония съществуват различни интерпретации на събитията от 1903 година, но историческите факти трябва да бъдат отстоявани и съхранявани в паметта на следващите поколения. Доцент Михов завърши словото си с почет към героите на въстанието и призив за съхраняване на историческата памет, подчертавайки неговия български характер и идеологическа връзка с заветите на Левски. За новините, Елена Крушкова.
0: Днес Република Северна Македония отбелязва националния си празник Деня на Републиката. Това е двоен празник за страната, тъй като отбелязва 123 години от Илинденското въстание и Крушевската република и 82 години от първото заседание на Антифашисткото събрание за освобождение на Македония, които се приемат като най-важните събития за държавата. Президентът на Северна Македония Гордана Силяновска-Давкова честити празника на гражданите, като подчерта, че тази дата е най-святия македонски ден и символ на вековната борба за свобода и държавност. Илинденско-Преображенското въстание от 2 август 1903 година в Северна Македония се отбелязва само като Илинденско. На 2 август 1944 година в манастира Свети Прохор Пчински се провежда първото заседание на Антифашистското събрание за освобождение на Македония, АСНОМ, което в Република Северна Македония се смята за началото на държавността. Иван Василев с прогноза за времето.
3: След обяд ще бъде слънчево в низините и горещо. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса по Черноморието, 27-29. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Радио Пловдив 14.

споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи и с любими музиканти. Споделете неделята си с Радио Пловдив. Споделено. И този час удоволствие ви казваме здравейте от екипа ни Августина Петкова и тон режисьора Драгомир Симеонов. Време е за любими хитове, изпълнени от незабравими световни музиканти.

Zadku de Leno. Zadkulisité. Отново историята зад кулисите е свързана и със следващата ни рубрика «Рожден ден». Оказва се, че днес са родени едни от големите имена в световната и българска музика. Започваме с великия Луис Армстронг. Интересен факт е, че той самият твърдял, че е роден на 4 юли 1900 година, както е отбелязано и в много негови биографии, въпреки че умира през 1971, чак в средата на 1980-та, когато са намерени кръстелните му документи, става известно, че истинската му рождена дата е 4 август 1901 година. Сигурно знаете, че израства в много бедно семейство в Нью Орлиан, щата Луизиана, като внук на Роби. За него и по-малката му сестра Беатрис се грижила тяхната баба Жозефин, а като дете Луис продава вестници и пренася въглища, докато не започва работа при еврейско семейство, което му подава ръка. Естествено, първите му срещи с

музиката са в баровете, около които често майка му, за съжаление, е проституирала. Там на улицата е първата му среща и с тромпета, има различни имена, посочени като първите негови учители, но ето с какви думи е описал самия Сачмо Ню Орлианс. Всеки път, когато затворя очи, надувайки този мой тромпет, гледам право в сърцето на добрия стар Ню Орлианс.

С още любими теми продължава в рубриката ни Рожден ден. Основно я посвещаваме днес на Луис Армстронг. Чухме What a Wonderful World. Любопитно е, че песента е създадена през 1967 година за съвсем различен изпълнител. Това е певеца Тони Беннет, но той я отказва. Тогава направили оркестров вариант и я дали на Луис Армстронг. Именно неговото уникално изпълнение завладява света. Сега ще чуем и We Have All the Time in the World, любовна тема към филма за Джеймс Бонд от 69 година. Името ѝ е взето от последните думи на Бонд в романа и във филма, които изрича след като съпругата му умира. Имаме цялото време на света.

0: Слушайте.
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.

0: Линия носталгия. Българските хитове. От вторник до четвъртък в 10 вечерта.
1: Христи Юли е денят и на любимия певец и автор на песни Пол Анка. Деяна е първия му хит номер едно през 1957 година. Връщайки лентата, господин Пол Анка казва: след няколко хита знаех, че съм сонграйтер, а силата на писателите, знаете, винаги е в писалката. Когато започнах да пиша за Бъди Холи и Кони Франсис, почувствах, че това ме прави различен за хората. Те казваха: хей, можеш да пишеш, можеш да се опреш на нещо. Като автор на песни, Пол написва един от най-големите хитове на Том Джонс, She's a Lady, и английският текст към музиката на Клод Франсуа и Жак Рево за емблематичната песен на Франк Синатра My Way. Той работи и по песента This Is It на Майкъл Джаксън. През 60-те години на миналия век Пол Анка и Анет Фуничело са тинейджърски идоли. Романтичната им връзка години наред вдъхновява Анка и той пише големия хит Puppy Love. Въпреки че в крайна сметка се разделят, те остават приятели. Пол заявява: тя искаше да се омъжи, аз не можех, но какво семейство и каква сладорана беше само.

0: 3 август е денят на Тони Беннет. Избрах да ви цитирам думите на Леди Гага, която беше много близка с великия музикант, и ето какво каза тя. 2 август е денят на Тони Беннет, ден за усмивки, но ще те празнувам много повече от веднъж годишно. Ще те празнувам всеки път, когато съм на сцената и пея джаз музика. Всеки път, когато съм със семейството ти, всеки път, когато се разхождам по улиците на Ню Йорк, ще се оглеждам и ще си спомням всичко, което направи за този град и целия свят.
1: Hi, Tony.
2: Hi.
1: I'm so happy to see you.
2: Yeah, you look great.

Рожден ден на Тери Лин Карингтън. Тя е американска джаз-барбанистка, композитор, продуцент и педагог. Свирила с големите имена в джаза. От 97 до 27 е част от всяко турне на Хърби Хенкок. Тя е професор в колежа Бъркли, където получава почет на докторска степен през 2003 година, носител на 3 награди Грами, включително награда за най-добър джаз-инструментален албум през 2013 година, което я утвърждава като първата жена-музикант, отличена с Грами в тази категория. Thank you.

Вие слушате предаването Споделено.

0: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
1: и Милко Петров.
0: Всеки понеделник и четвъртък
1: от 10 часа по Радио Пловдив. Рудбокс.
2: Рудбокс.
1: Рудбокс. Твоят свят от музика.
2: Слушайте всяка сряда от 20 часа Рудбокс. С мен Милко Петров.
3: Валди Тотев работи дълги години като композитор, певец и пианист на група Штурците. Дава някои от най-известните песни на групата, като Футуролог, Помниш ли, Среща с деня. Преди това е свирил и с група Фактор, както и с легендарния Емил Димитров. В началото на 90-те години започва солова кариера. Една от най-красивите му композиции, която съм сигурна, че и вие много харесвате, е Вдигни очи.

0: Българско национално радио.
1: Точно в 15 слушате обобщение на по-важното до този час пред микрофона Явор Стаматов. Унгария планира да ограничи подаването на ток за големи компании от понеделник. По-късно днес ще бъде взето окончателно решение по въпроса. Мерките се налагат заради рекордното спадане на нивото на река Дунав, което принуждава единствената атомна електроцентрала в страната да затвори за първи път от над 4 десетилетия. Премиерът Петър Мадяр направи обращение във Фейсбук и обясни.
2: A szombati nap jó és rossz hírekkel egyaránt szolgált.
1: Предстоят ни най-критичните 5 дни. Утре електроцентралата ПАКШ няма да генерира електроенергия, а предстоят най-горещите дни с температури от 40 градуса. Електропреносната мрежа, обществените ни услуги и ние самите ще бъдем подложени на огромен натиск, каза премиерът на Унгария. Мадяр повтори призива си към компаниите, публичните институции, местните власти и домакинствата значително да намалят потреблението на електроенергия през пиковите вечерни часове между 17 и 22 часа. Спадовете в нивата на водата са довели до ограничения за ползване на вода в повече от 100 града и села, включително в покрайнините на столицата Будапеща. Кризата може да струва на страната между 315 и 630 милиона долара. Вчера Националната водна администрация на Румъния предупреди, че нивото на Дунав близо до атомната централа Черна вода спада приблизително с 2-3 см на ден и ако тази тенденция се запази, електроцентралата може да работи още 4 до 5 дни. Първият от двата реактора на АЕЦ Черна вода беше спрян в началото на седмицата. За да стабилизират нивата, властите в Румъния разпоредиха спешни мерки. От българската АЕЦ Козлодуй увериха, че двата блока на централата работят с натоварване съгласно графика. Оттам обясняват

0: че към момента водата от Дунав се използва за охлаждане на парата в кондензаторите, разположени в неядрената част на централата, и не се използва за охлаждане на ядрените реактори. Постоянното подаване се извършва от собствена брегова помпена станция, изградена в дълбок залив на реката. Освен това, министърът на енергетиката Ива Петрова се е свързала с колегата си от Сърбия за съдействие в рамките на техническите възможности на хидроенергийния комплекс Джердап. Нивото на река Дунав след АЕЦ Козлодуй да бъде поддържано над критичните експлоатационни прагове, за да се гарантира безопасността и надеждната работа на централата. И още за горещините на Балканите, пореден ден на борба с пожарите в Гърция. На много места евакуират туристи, няма пострадали хора. Информира кореспондентът ни Катя Пеева.
1: Нечовешки усилия полагат пожарникарите в цялата страна, заяви премиера Мицотакис от Центъра за координация на действията при кризи. Поспешно се евакуираха 6 села, в които имаше много туристи, и индустриалния парк в Мегара, западно от Атина. Там на терен са над 500 пожарникари, принудени да действат без помощ от самолети поради силни ветрове. Само в туристическия град Порто Германо, на 70 км от Атина, са унищожени над 200 къщи и вили. Там огъня продължава. Леко е подобрена обстановката на остров Кефалоня. Все още не позволяват на евакуираните туристи от 8 селища да се завърнат, защото се разпалват отново огнища в района. Премиера Мицотакис каза в социалните мрежи, страната е изправена пред изключително трудни дни с екстремни метеорологични условия и обеща финансова подкрепа за пострадалите. В Северна Гърция, където почиват хиляди български туристи, от тази сутрин се запалиха няколко огнища, които бяха овладяни за кратко време по данни на Гражданска защита. От Гърция, Катя Пеева.
0: След миграционната криза в испанския анклав Сеута, лидерът на групата на Европейската народна партия в Европарламента Манфред Вебер поиска повече правомощия за Европейската агенция за гранична и брегова охрана Фронтекс. А германският външен министър Йохан Вадефул призова Европейската комисия да постави защитата на външните граници като абсолютен приоритет, за да не бъде допълнително застрашена Шенгенската система за свободно движение. Във вторник министрите на вътрешните работи на държавите членки на Европейския съюз ще обсъдят на извънредна онлайн среща мигрантската криза. Според различни оценки, между 50 и 60 хиляди души са стигнали Сеута от Марокко, а най-малко 67 са загиналите при опитите да преминат границата. Три дни след нахлуването на мигрантите, почти всички мароканци са се завърнали в родината си, но служителите на реда остават в автономния град. Остават в сила и извънредните мерки в съседния анклав Мелия. Там армията и полицията са ограничили движението на автомобили през единствения сухопътен граничен пункт между Испания и Марокко. Най-малко 3 са загиналите, а 21 ранените при взрив на самоделно устройство в италиански ресторант на площад Кудринския в Москва. Жена, носеща експлозивите, се опитала да влезе в ресторанта, но била спряна от охранител. Устройството избухнало, убивайки жената, охранителя и един посетител на ресторанта. Предполага се, че загиналият е руски генерал, главнокомандващият на руските военно-космически сили Александър Чайко, но все още няма официално потвърждение от властите. Съединените щати ще се въздържат от нови удари срещу Иран, обяви американският президент Доналд Тръмп. Условието е бързо постигане на споразумение за край на ядрената заплаха от Иран и за отваряне на Ормузкия проток. Весела Владкова допълва.
2: Съединените щати са готови да нанесат удар срещу Ислямската република, невиждан от Втората световна война насам, написа Тръмп. Но по настояване на Иран и други държави от региона той се отказал, обясни президентът. Според него Израел се е съгласил атаката да бъде отменена. Въпреки това, Техеран разглежда всяка заплаха като реална опасност, дори ако е отправена като част от психологическа война, коментира изпълняващия длъжността министър на отбраната на Иран Маджид Ибн Ауреза. По-рано CBS News съобщи, че Съединените щати и Израел се готвят да започнат агресивна съвместна бомбардировка срещу иранската енергийна инфраструктура. За новините Весела Владкова.
0: Ирански медии обаче отрекоха твърденията на Тръмп, че Иран е помолил Съединените щати да не нанасят нови удари. Всякакво аудио и видео съдържание, създадено от изкуствен интелект, вече ще трябва да бъде обозначаване. Обозначавано. От днес влизат в сила новата серия промени в европейското законодателство, свързани с регламента за изкуствения интелект. За така наречения deepfake изображения и манипулирани аудиозаписи ще трябва също да е ясно, че са били изкуствено създадени. Подробностите

0: от репортера Добромир Видев.
1: Доктор Калина Георгиева, преподавател по информационно право в Софийския университет, посочва, че всяко видео и аудио и друго съдържание, създадено с изкуствен интелект, ще трябва да отговаря на новите правила.
2: Резултатите от употребата на една такава система трябва да са съпътствани с много ясна маркировка, това е създадено с изкуствен интелект.
1: Създателите на системи с изкуствен интелект трябва да добавят машинно четими маркировки, за да се даде възможност за откриване на генерирано от изкуствен интелект или манипулирано съдържание. Внедрителите на системите с изкуствен интелект трябва да информират лицата, когато са изложени на инструментите за разпознаване на емоции, биометрични категоризации, дипфейкове. Текстови публикации по въпроси от обществен интерес, създадени без човешка намеса. За новините Добромир Видев.
0: В Благоевград тържествено беше отбелязана 123-та годишнина от избухването на Илинденско-Преображенското въстание. Честванията започнаха с панихида в памет на героите, загинали за вярата и свободата на България, полагане на цветя на мемориала Делчев род в двора на църквата Въведение Богородично и на паметника на Гоце Делчев на площад Македония. Репортаж на Ива Сеизова.
3: Кметът на Благоевград Методи Войкушев припомни уроците на историята за обединение и вяра.
4: Трябва да се върнем отново към нашата вяра и да претворим на дело във всичко, което правим всеки ден, във всичките избори, които правим, в начина, по който се отнасяме един към друг. Ей, това са заветите на нашите предци. И аз вярвам, че ние имаме сили да се върнем отново към тези завети и да ги изпълним на дело.
3: А какви са посланията на Илинденско-Преображенското въстание? Обърна внимание историкът доктор Елена Челгънова.
5: Посланието е стремежа за свобода, никога да не угасва. Стремежа към просперитет. Не трябва да забравяме какви са неговите ръководители. Това са основно учители, хора, представители на интелигенцията. Те са хванали оръжието по неволя, по принуда, за да се борят за свободата на поробена Македония.
3: За новините Ива Сеизова.
0: Синоптичната прогноза очакваме сега от Анастасия Кирилова. Добър ден!
6: Добър ден! Температурите в страната са от 26 градуса на места по Черноморието до 35 в крайните югозападни райони. На връх Мусала температурата е 12 градуса, на връх Ботев и Черни връх 13, на Мургаш 19, в местността Рожен е 20 градуса. В София температурата е 30 градуса, относителната влажност на въздуха е 35%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. Малко по-високо от средното за месеца ще се задържи почти без промяна. До края на деня и утре ще бъде слънчево в низините и горещо. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от северо-исток. Временни увеличения на облачността ще има утре над източните райони, но ще остане без валежи. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София 31. В планините утре ще е слънчево, ще духа умерен североизточен вятър, максималната температура на 1200 метра ще бъде около 27 градуса, на 2000 метра около 19. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, утре временни увеличения на облачността ще има над северното крайбрежие, ще бъде почти без валежи. Максималните температури там ще са от 28 до 31 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: И информация за шофьорите. От 15 часа и 30 минути до 22 часа днес се спира движението на тежкотоварните камиони над 12 тона в двете посоки по магистралите Тракия и Струма и през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до граничния пункт Кулата. Временната организация на движение е за да се намалят пътните инциденти и образуването на колони от тежкотоварни автомобили в пиковите часове, когато много хора тръгват на път. От утре на граничния пункт Кърк-Ларели-Дерекьой Малко Търново между България и Турция ще се разрешава преминаването на леки търговски товарни превозни средства с тегло до 3 тона и половина в двете посоки, се съобщава в информация на Турското министерство на търговията. Очаква се, че по този начин ще бъде облекчен режимът на преминаване на автомобили и стоки през пунктовете Капитан Андреево и Лесово. В момента на Малко Търново не се допуска преминаването на товарни автомобили. Чухте емисията Новини в 15.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Здравейте, по Радио Пловдив започва предаването Музика Плюс. В следващия час ще чуете най-интересното от музикалната индустрия, представено от мен Мария Стоева. На този режисерския пулт са Александър Кочев и Драго Симеонов.

Канадската певица Шаная Туен се връща към скромното си начало в новия си албум Little Miss Twain, който вече е на музикалния пазар. Звездата описва новия си албум като обхващащ период от живота и от най-ранните изяви на 8-годишна възраст до края на 20-те години, когато подписва договор с голяма звукозаписна компания. Това е етап от живота ми, за който много от феновете ми не знаят. Исках да запълня тази празнина от гледна точка на личната ми история, продължава певицата. Много песни от албума Little Miss Twain отлежават от години. Песента Rockstar написах преди около десетина, а Northern Town е едно от тези парчета, които съществуват от много-много отдавна, казва тя. Заглавната песен от албума Little Miss Twain е неговото емоционално сърце. Тя е посветена на майка й, която загива в автомобилна катастрофа през 1987 година, заедно с вторият й баща, и така не успява да види успеха на своята дъщеря. Продължаваме с музика от най-новият албум на Шаная Туен с заглавие Little Miss Twain.

0: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
1: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
0: Разберете повече на hemoroidi.bg
1: и fisura.bg.
2: Студио 1. Номер 1.
3: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
4: Студио 1. Пресконференции.

0: Златните хитове по радио Пловдив.
1: Вторият албум на група Oasis, What's the Story, Morning Glory, официално изпревари най-продаваният албум на техните идоли Beatles в класацията на албумите с най-големи продажби в Великобритания за всички времена. Албумът на братята Галахър от 1995 година, който включва хитове като Wonderwall и Don't Look Back in Anger, заема трето място в класацията, публикувана от компанията Official Charts Company, която следи продажбите. Шедьоврът на The Beatles от 1967 година, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, който преди десетилетие беше на трета позиция в същата класация, вече заема пето място. Компилацията Greatest Hits на Queen от 1981 остава най-продаваният албум като цяло, следван от Gold на ABBA. Класацията за всички времена бе публикувана по повод 70 годишнината на седмичния чарт за албуми в Великобритания, а ние продължаваме с Oasis и парчето Don't Look Back in Anger.

0: I'd like to hear it. I screwed up. I'll have to, a couple of places in the vocal, I'll have to come back and try to do again.
1: Вярно с оригинал. Документален филм, посветен на концерти в Китай на британската група Wham, излезе в киносалоните по света. В продукцията, озаглавена Wham 10 Days in China, са възстановени видеокадри и разкази от първо лице за причините и последиците от пътуването на дулото до азиатската страна през април 1985. Джордж Майкъл и Андрю Риджли изнасят концерт в Пекин и Гуанчжоу. Преди повече от 4 десетилетия Wham се превръща в първата западна поп-група, която изнася концерт в комунистически Китай. Сега продължаваме с Джордж Майкъл и песента This is how we want you to get high.

0: Рокот.
1: Какав то го обичате?
2: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Вилин Станев с гореща порция.
0: Вилин! Рок! Блок!
3: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
4: Ако създаваш авторски поп или рок песни
3: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
4: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
3: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
4: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
3: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.

0: Златните хитове по Радио Пловдив.
1: Ерика Баду ще има концерт на 23 октомври в зала 1 на НДК. София става част от европейското и турне, което минава през Лондон, Амстердам, Брюксел, Милано, Базел и Рейкявик. Тя е родена като Ерика Аби Райт на 26 февруари 1971 в Далас, Тексас. Учи в престижна гимназия за сценични и визуални изкуства, където се оформя като танцорка и вокалистка, преди да навлезе в хип-хоп и фристайл сцената. Сценичното е име съчетава египетска дума за вътрешно същество с любимия звук от джаз кат

пеенето. Избор, който още в зародиш подсказва философската дълбочина на цялото и творчество. Пробивът идва през 1994, когато е специален гост на концерт на Д'Анджело, до момент, който осигурява договор с продуцента Кидар Масенбърг. Дебютният ти сингъл «Онт Антон» и последвалият албум не са начало на кариерата, те дефинират цялото и музикално направление. Кралицата на Нео Сола ще я чуем с парчето «Funk You Up».

0: 16 часа информационна емисия на Радио Пловдив. Представя я Емил Костов. Пловдивските съветници от ППДБ са против преобразуването на общински терен. Испанските власти откриха още тела в морето след масовото навлизане на десетки хиляди мигранти. В България юли 2026 е сред най-хладните месеци юли през последните 20 години. Схема, приложена със заповед на кмета на Пловдив Костадин Димитров, е направила възможна продажбата на общински терен в междублоково пространство на улица Чернишевски номер 1А, върху който може да бъде издигната сграда с височина до 25 метра. Затова предупреждава общинският съветник от Продължаваме промяната Демократична България Веселина Александрова. По думите, именно тази заповед е премахнала законовата пречка пред сделката. Пред Радио Пловдив Александрова обясни, че първоначално имотът не е отговарял на законовите условия за продажба, тъй като е бил поделяем, а при такива случаи законът не допуска собственикът на сградата да придобие общинската земя под нея.
1: И кмета издава една заповед, която е премахнала точно това законово основание да откажем продажбата. Той вече е разделил парцела. Със своя заповед е изработил подробен устройствен план, с който е разделил парцела, който е бил около 1700-800 квадратни метра и е оставил като общински, нали, извършвайки това разделяне, за общината е оставил едно малко геобразно парченце, което не може да служи за нищо, но всъщност служи за това да се намали другия парцел и той вече да стане неподеляем. И когато вече стане неподеляем, ние нямаме законово основание да откажем продажбата. Дори да откажем, може да падне в съда и след делата фирмата да придобие имота и да построи въпросната сграда.
0: Според Веселина Александрова липсва обществено обяснима причина за подобно разделяне на имота, тъй като то не носи полза за общината, а единственият му практически резултат е възможността общинският терен да бъде продаден на частен инвеститор. Групата на ППДБ в Общинския съвет ще настоява предложението за продажба да отпадне от дневния ред на заседанието утре. Испанските власти откриха още тела в морето край испанския полуексклав Селута в Северна Африка след масовото навлизане на десетки хиляди мигранти, с което броят на загиналите достигна 72 души. По-рано се съобщаваше за 67 потвърдени загинали. Спасителните екипи продължават да търсят в морето още евентуални жертви. Повечето от загиналите са се удавили при опит да доплуват от Мароко до Селуто, съобщи испанската обществена телевизия RTVE, като се позова на властите. Снимки и телевизионни кадри показаха множество спасителни пояси и автомобилни гуми, които мигрантите са използвали в опитите си да достигнат Селута по вода от мароканския крайбрежен град Финдек. Други са преодолели пограничната ограда. По официални оценки през тази седмица между 50 и 60 хиляди души са навлезли незаконно в Селута, главно в сряда и четвъртък. Испанското правителство съобщи, че почти всичките в последствие са се върнали в Мароко. Обществената телевизия съобщи, че през уикенда в Селута все още има няколко стотин мигранти. Националният институт по метеорология и хидрология отчита, че юли 2026 е сред най-хладните месеци юли през последните 20 години. По българското Черноморско крайбрежие през месеца са наблюдавани няколко случая на бързо понижение на температурата на морската вода. Най-осезаемо застудяване е регистрирано в района на Шабла в нощта срещу 9 юли, когато вследствие на рязка временна промяна на вятъра от северозапад повърхностните морски води са се отдръпнали, а температурата

0: на водата е спаднала с около 5 градуса, от 22,5 до 17 градуса. По-слаби понижения с около 2 градуса са отчетени в района на Шабла в нощите срещу 10 и 12 юли, в периода между 18 и 20, както и в нощта срещу 27 юли. В района на Ахтопол температурата на морската вода е спаднала с близо 3 градуса сутринта на 13 юли. Във Варненския залив на 25 юли сутринта е отчетено понижение с близо 5 градуса. Иван Василев с прогноза за времето.
1: След това ще бъде слънчево в низините и горещо. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса по Черноморието, 27-29. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Радио Пловдив 16.

0: Клуб «Неделя».
1: Клуб «Неделя».
2: Добър ден, късния следобед на 2 август. В ефира на Радио Пловдив вие слушате Клуб «Неделя». Аз съм Жоро Пеев, а зад пулта е музикалният редактор Мария Стоева. Днес ще ви разкажем за появата на един изненадващ и неочакван джаз деликатес. Албумът «Неизказано», реализиран и записан в Канада, който ни поднасят повелителят на кавала Теодосий Спасов, китарният виртуоз Владко Стефановски и барабанистът Алек Сикуловски. Гостувани изпълнителният продуцент на проекта, канадската българка Елица Йорданова, която ще ни сподели радостта си от създаването и творческия процес на «Неизказано». Във втората част на предаването ще си припомним срещата с един от най-интересните и колоритни гости – преподавателят по съдебна медицина доцент Свет

Това лято Елана кино в Синеленд Малмарково ТП. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на sineland.bg.

0: No Limit. Всеки четвъртък от 20 часа. No Limit. Музика без граници. С Августина Петкова.
1: Добър ден и добре дошла, казвам на Елица Йорданова. След една година от последното ти гостуване, как се промениха нещата за теб и в каква посока?
2: Много благодаря за поканата и съм много щастлива отново да съм в Пловдив и съответно в Радио Пловдив и да имаме още един така приятен разговор, макар и в по-различно амплуа. Миналата година бях тук във връзка с 50 годишния юбилей на камерния хор, студентския камерен хор на Григор Чичинян. Беше прекрасно. Тази година съм с един мой проект тук, представям, който беше създаден в Торонто, Канада.
1: Много сериозен проект.
2: Отново свързан, благодаря, с музиката и за мен лично като изпълнителен продуцент на един съвсем нов албум между много познати музиканти, от които единия е също така свързан много с Пловдив и то с Музикалната академия. Тук съм да представя специално за Пловдив най-новия албум, който направихме с, казва се, неизказано, Unspoken, с Теодоси Спасов, Владко Стефановски и Алекс Екуловски. Албум, който вече е в физическа форма, държа го в ръцете си просто да споделим с българската публика какво Теодоси този път е подготвил с негови колеги музиканти.
1: Теодоси Спасов за пловдивската публика, въобще за българите, е икона в

0: музиката.
1: Абсолютно, така е.
0: И като се каже кавал, нали, това е достатъчно, знаем кой е на върха, кой е царя.
1: Точно така. Аз съм имала удоволствието, може би, така да спомена, да работя с Теодоси през последните, така по-близко от 2012-та, когато той гостува с едно пловдивско трио тогава на Български арт фестивал в Торонто, на който аз бях създател и 10 години имахме различни прекрасни концерти и представяхме най-различни музикални изпълнения, джаз, класика, фолклор и всичко останало, но Теодоси го познавам, всъщност нас не свързва музикалната академия в Пловдив и тук е момента, може би, да спомена моето дълбока благодарност и уважение към тази музикална институция. На времето се казваше Виш музикално-педагогически институт, аз го започнах.
0: Винаги
1: така.
0: Да.
1: Но това, което нали, после го беше музикалната академия и сега вече знаем, че е разширена дейността и в различни видове изкуства. Аз съм завършила музикална педагогика. За Теодоси още тогава така чух, още нали, той е по-голям напред, но в другия отдел в фолклорния, но още от тогава знам за неговите прекрасни постижения в всички посоки, джаз и музика, че дори изпълнение с симфоничен оркестър. И след това, от 93-та година, когато заминах за Канада, нали, там се омъжих и там е семейството ми, той идваше няколко пъти с различни проекти, като гост на Торонто джаз фестивала. И 2003-та и така, аз когато направих фестивала, реших, че 2012-та, нали, както споменах, е първата ни среща, вече аз го поканих и оттам сме имали няколко различни проекта през годините и с фолк квинтета. И този проект всъщност се случи не много скоро, 2022-та. С Златко Стефановски. Те бяха на едно турне Канада-Америка. Слава Богу, трябваше да изчакаме ковида и след това това се случи. Така че имаха няколко дена в Торонто и те нямат заедно албум. Те свират тримата, имат албум с Мирослав Тадич, Трета майка се казва. Да. Познат
0: чудесно
1: много добре.
0: Чудесно ми е познат от първия ден. Както се
1: точно
0: казва.
1: Така. И после вече видях, че те свират и по-отделно. Владко с Мирослав, Теодоси с Владко, Теодоси с Мирослав. Но това турне беше така, поканата беше към тях двамата да представят своя програма и аз мислех, че понеже нямат албум заедно, в Торонто имахме шанса да бъдем в Orange Lounge, едно от най-известните студия в Канада, звукозаписни. За щастие, моя син е главен звукоинженер там и просто имахме и такава възможност да осигуриме два следобеда за записване. И мислих, че ще запишат програмата, която свирят. Но се случи нещо друго.
0: Случи се нещо друго и на практика имаме един прекрасен запис, аудио диск, CD, което държа в ръката си в момента, unspoken, неизказано. Това е един прекрасен, но чисто нов албум на Теодоси Спасов, Владко Стефановски и Алек Секуловски. Как се случи?
1: Да.
0: Тази комбинация изведнъж така.
1: Ми, много интересно. Всъщност споменахме името на Алек Соколовски,
0: да,
1: който е барабаниста, нали, барабаните в този албум. Владко Степановски свири китара, а Теодоси, както знаем, кавал, има и вокал включен тук-там. Те започнаха своето турне тогава от Чикаго. И после пътуваха и до Канада, и до други родове в Америка. И когато имаха шанса да бъдат в Торонто, както казах, за тия дни. И когато влязаха съвсем така спонтанно в студиото, даже първо с кафе започнахме и тогава Алек, понеже ги познава, каза, бе, мога ли да дойда пия едно кафе и да послушам как записват? И наистина той дойде за кафе. И в този момент, докато пихме кафе, Теодоси попита Антони, нали, сина ми, който е главният инженер там, а има ли барабани тук? Алек, ти би ли се включил? И Алек каза, ми, да. И от кафето отидахме в студиото, барабаните бяха готови.

0: Направи се конфигурация за тримата музиканти, за да могат да се разположат, нали, за записите. И започнаха. И първото парче, може би, което може да споменем и може да прозвучи даже малко, се казва всъщност американо бюрек. Защо така американски бюрек? Защото, както казва Теодоси, първо ти концерт беше в Чикаго и на другата сутрин са ги завели да ядат сръбския там, който е бил организатора. Бе, много място за хубав бюрек знам. Искате ли? Разбира се.
1: Ние си търсим баничета, нали?
0: Да. И оттам това е впечатление. Сега тук е момента да кажа, че този албум всъщност се получи като една пълна импровизация с много така усещания, емоции от пътуването. И единствено, всички са оригинални композиции, единствено след като чуем американо бюрек, ще чуем сигурно по-нататък и малко откъси и от другите композиции. Една от композициите е попозната мелодия, тя е номер 5 и се казва Дей Гиди, по една много известна песен, тема. Така че това е. Така, това е за начало.

0: アメリカのブレ、
1: アメリカのブレ、
0: アメリカの
1: ブレ、アメリカのブレ、
0: アメリカのブレ、
1: アメリカのブレ、
0: アメリカのブレ。
2: За нас по принцип Владко Стефановски е абсолютен виртуоз на китарата и емблема на това балканско звучене по невероятен начин. Свири пипа, както казват. Да. Фактически Теодоси, нали, е Колос. За него също казахме вече, че е в сърцето на всеки българин, който се е докосвал малко-малко до този джаз, който свири Теодоси. А фактически единственият човек, който за нас е нов, е Алек Секуловски, барабаниста. Нещо повече за него?
3: Ами Алек всъщност не е нов за България, той е завършил тукашната академия, негов професор е Христо Йоцов по да. Барабани, той е ученик на Христо Йоцов, той е по-млад от двамата и той е свирил с тях в различни други проекти. Така че те предварително и двамата са свирили с него и така се познават. И Алек носи същата душевност, чувствителност, усещане към, ако щете, традиционните, нали, ритми и така нататък. И интересно на този проект, според това, което Пол Новотни, който е главният продуцент, в смисъл той е директор на Triplet Records. А, пропуснах да кажа. Албумът е издаден всъщност от канадски лейбъл, така да се каже, който се казва Triplet Records.
2: Чудесно.
3: За изключително така избран джаз и много така на висок елитарен. Стандарт, елитарен джаз. Пол Новотни самия е един уникален басист. Джаз музикант. Дано да имаме шанса да ги видим, да го видим и него като изпълнител. Но той, когато е слушал албума, се учудва, разбира се, че няма бас, нали, бас плеер, нито китара, но казва, че барабаните и това, което е записано, много добре сплотяват, как да кажа...
2: Да, един барабанист и, да, създава
3: така, че като мотор. Да.
2: Атмосферата на ритъм секцията си го носи, както се казва, иманентно.
3: Чудесно, да. Между другото, аз мисля, че можем тук е момента да имахме едно, понеже в Торонто на 26 юни 26-та беше всъщност официалното споделяне на албума в студия.

0: на среда. И тогава, понеже музикантите са по света, Пол Новотни реши да направи един специален такъв зум интервю с всички, всеки да каже по нещо. И там всъщност Теодоси каза много интересни неща за начина, по който идеята и всичко. Ако искате да го чуем, този кратък отказ от 2 минути или колко е,
1: о, да, разбира се,
0: с гласа на Теодоси.
2: Идеята дойде спонтанно. Бяхме на дълго турне с Владко, Владко Степановски, и дойде идея от страна на Ели да направим записи в Orange Studio. Оговорихме с Владко отиване в студиото. Междувременно с Алекс се свързахме по Фейсбук да пием кафе в студиото. Той пристигна там и Антони осигури веднага едни комплект барабани. Аз помолих Алек да седне и така започна нашата спонтанна продукция, като разпределих длъжностите на тримата. Аз отговарях за мелодията, Владко отговаряше за хармонията и мелодията, груви ритъма в китарата, и Алек отговаряше за ритъма. Нещата се случваха спонтанно, без предварителни оговорки, може би една или две теми, така само леко си напомнихме, че те съществуват в нашата балканска традиция.
1: И какво е усещането изведнъж да станеш изпълнителен продуцент на един такъв толкова сериозен проект, музикален, джаз и то?
0: Много хубав въпрос, за който благодаря. Накараме да се усмихна. Първото усещане е много съм радост, разбира се. Второ, отговорност.
1: Тази радост те държи през цялото време, от както

0: Си тук.
1: Така е. Много, много любим проект и отговорност, както казах също. И нали, аз съм имала и преди това малко така опит в продуциране на албуми за нашият хор. Имахме 45 годишен юбилей, един огромен, много важен албум с маестро Чичинян от Златния фонд на радиото. Трябваше да изнамерим всички и да го продуцирахме. Обаче тогава беше заедно с Българско национално радио. Но това ми е вече съвсем мое, как да кажа, дете. Смисъл, разбира се, това приятелство и тази добра работа между музиканти, да можеш да делегираш, да говориш, после да намериш, разбира се, парите, средствата, да намериш вземи време, докато наистина намеря правилния начин на издаване на този албум, защото всичките тези записи бяха готови, едитирани, мастерирани, още 23-та година бяхме готови, но нямаше как да... Не ми се искаше, искаше ми се да бъде в Канада издаден и съответно да намерим правилния, и той си дойде. Почакахме, но наистина се роди нещо изключително. Сега предстои само в този момент, искам да спомена, че това е физическото копие, първото, нали, издание, как да кажа, но както знаем, в модерните времена има и дигитални, нали, платформи, които се пускат албумите, но ние за тук ще се подготвим още малко. Предстои един втори етап. Професор Пол Новотния, всъщност професор по звук, той преподава и има една много интересна нова, така, разпространява се атмос, начин на дигитално разпространение, да, записване, така че този албум сега ще има още едно трансформация, преди да излезе вече по дигиталните платформи. Предстои, стискайте палци, и това вече наистина ще материал е подходящ за такива неща, да бъде издаден, и това е, което мен ме така води. Изключително съм благодарна на Triplet Records. Те направиха и дизайна на албума, много професионално.
0: Изключително изчистен и минималистичен, прекрасен е просто.
1: Благодаря и казвам много. Това са линиите, които свързват тези музиканти по техните невидими пътеки, но в крайна сметка събрани заедно. Имаме и вътре книжка с биографите на всеки, с много хубаво представене от професор Пол Новотния и от мен. Така че си е много на ниво направено всичко.
0: И на практика всъщност това е един абсолютно балкански проект, защото тримата музиканти са наши хора. Да,
1: да, така е.
0: И изпълнителният продуцент също е наш човек.
1: Но пък канадците го оцениха и направиха вече, нали, техен албум, нали, смисъл джаз лейбъл. Между другото, само искам да спомена, че албума може да се намери. Хората питат как да си го вземем. Музикантите имат копия физически, може да се свързвате директно с Теодоси, знаете как да му пишете, има го и на Фейсбук, и на Инстаграм, Владко Стефановски е на Инстаграм, също Алек, тези хора, които ги следят, могат директно с тях да се свържат и да получат албум чрез тях, защото, както казах, дигиталното, нали, реализация ще бъде малко по-късно, трябва да минем през този технически процес, за да го представим в по-различен, нали, вариант. И това ще се случи може би до 3-4 месеца също. Ще бъде обявено, но също и от мен. lrte360@gmail.com. Ели Юрданов. Аз
0: добре, като изпълнителен продуцент, можеш ли да отговориш на въпроса, ще има ли представяне на живо на този албум?
1: Предвидите? За момента не можем това да го направим, защото всеки един от музикантите пътува по света в изключително натоварени концерти. Албумът е студиен, направен е в студио. Както виждате, ние студионо го представяме и в Торонто. Може би в бъдеще да се съберат и да свират, но не мога да го кажа за сега, защото просто в момента това е възможно да се направи. Да.
0: Просто да си направим заявка, както се казва, да, тук пловдивската публика.
1: Ако може да го чуе, да. За сега.
0: И българската, разбира се, като цяло.
1: Ами не, за сега просто ще си го слушаме на хубави, на хубав звук, на хубави колони. И в, как да

0: каже, просто като удоволствие.
1: Нека малко да поговорим за заглавието.
0: Да.
1: Интересно. Неизказано.
0: Ами може би трябва да кажа няколко думи. Те са 9 общо взето така парчета, както се казва, от които 3 са индивидуални. Всеки един музикант за няколко минути е дадено възможност да изсвири сам нещо, което чувства. Номер 2 е на Теодоси, Тео, 4 е Алек, 6 е Владко. Заглавието дойде всъщност на албума от третото парче, да. Което претърпя малко трансформация. Оригинално беше Премълчани субтитри. А на английски...
1: Лично на мен прекрасно ми звучи.
0: Ами да, това си говорихме с Теодоси. И после, всъщност, Премълчани субтитри на английски беше преведено Unspoken Subtitles. Тоест албума оригинално, преди да претърпи да отиде към канадски лейбъл, имаше Unspoken Subtitles или Премълчани субтитри. Странно съчетание, но много точно, както така Теодоси после ми поясни след време, че защо е дошло така името. Заглавията се формираха след изсвирване на парчето, сядахме, те обсъждаха, слушаха и идваше и заглавието. Но Unspoken е някакси по... Така излезе, неизказано. Надявам се, че и с това заглавие албума ще даде усещането за свобода. Първо на първо. Второ, различни жанрове, така как да кажа, се усещат. Даже има и блуз. Деветия запис се казва Чобански салон. Чобан лаунч. Изключително интересно. Той е в такава форма на блуз, но както разбрах, нали, отворен. Няма схема. Кой като го чуете, ще разберете. Петото е Дей Гиди, базирано на мелодия, която е позната. И общо взето, казах ви за американския бюрек, има 2 други, които са много интересни и са игра на думи. Free Be, Be Free. И осмото е Muffin Morphine, или Muffina е нещо сладичко, което, да, нали, за разлика от бюрека. И затова някак си, като си хапнеш сладко... Ние
1: го превеждаме като кифла.
0: Еми, всъщност мафина си е мафин, нали, от американската там традиция, с кафе върви много добре. А пък второто му заглавие е Move In More Fine, което значи някак си, нали, наистина много така, като си посладиш и вече почваш да бъдеш много така, да, весел и да вървиш по различни настроения. Но общо взето това албум е много... как да кажа, интересен. Защо? Защото тъкмо има успокояване, след това има някаква такава, даже танцувална мелодия, която те кара, можеш да станеш да танцуваш. Аз лично, за първи път цялия го чух, когато БК ми беше пратен вече в едитиран вид, бях на път в кола. Отпътувах 6 часа от Торонто до Монреал. И това ми направи впечатление, това е 57 минути. Нали, един цял час, да, тръгва от едно настроение, отива през друго и просто то те води и тък му ти отпуска, после те стяга, после ти е интересно, така че го препоръчвам. Също и за такъв вид така, удоволствие.
1: Промени ли се профила на публиката според твоите наблюдения? Идват ли там, в Канада, вече и местни канадци извън българската диаспора, привлечени от родното ми изкуство?
0: Много хубав въпрос. Ще се върна малко назад. В 2011 година, когато създадах Bulgarian Arts Festival, или Българският фестивал на изкуствата, първоначално го правихме в такива зали, където българите се събират. След това, специално за джаза, много съм горда от това сътрудничество. Един от най-големите джаз клубове, джаз бистро в центъра на Торонто. Започнахме всичките джаз концерти да правим там, което е отворено абсолютно за канадска публика. Имахме много канадска публика и всъщност направихме години наред. Аз представях всички наши, говорим сега вече извън албума, наши музиканти. Елдъс Ибрахимова идвала там, и Живко Петров са в J2-3, акустична версия, и братя Владигерови са свирили. Канили сме и местни даже джаз музиканти да правят заедно проект с наши музиканти. Ето, миналата година братя Владигерови бяха на турне и всъщност свириха точно на деня на джаза, беше 30 април, с канадски музиканти.

0: в един джаз клуб. Тоест, специално за джаза, мога да кажа смело, че имаме наистина смесена публика и много така отворена възможност да каним различни хора и да слушат нашите музиканти. Получавало се и с класическа музика. Разбира се, фолклора е много разпространен в Северна Америка, това знаем. И си има публика от всякъде, но аз много обичам да представим и чрез изложби, и чрез джаз, малко по-друг тип изкуство, което остава някакси в малко в сянка, когато е в чужбина, защото не е толкова масово, но изключително на ниво. Това е моята мисия, всъщност, този културен мост да продължи.
1: Имаше ли непредвидени предизвикателства или чисто организационни кошмари, или това е абсолютно, абсолютно не характерно за Канада?
0: По време на записване на албума,
1: да,
0: ли? Ами в този запис, който имаме разговор по Zoom, аз разбрах неща, които не знаех. Например, че когато Алек е нали, съгласил да свири на барабани, Антони е тръгнал да търси студиото барабани. И това се разказва от Антони, от моя син. Ами да, ама точно в този момент хубавите им барабани са били някъде извън студиото. И тогава Антони тръгва и събира някакви такива смешни барабани, да речем. Алек първи ден дори не си носи неговите символи. Все едно студентски научни. Вика, как се прави всъщност запис с такива непрофесионални. Но това беше интересното, че имахме такъв момент, но аз дори не съм разбрала. Те са изключителни професионалисти.
1: Да. Големия музикант по принцип не го касае дали ще свири, говорим за барабанистите, дали ще свири на кофа и капаци, защото казвам съвсем фигуративно, разбира се, майстор лък се е майстор лък.
0: Абсолютно, и това, което разбрах от разговора и на пълноводни, че начина, по който е записано всичко, значи самия инженер също е много важен тук, нали, когато записват, къде точно, как да го направиш, също е изиграло роля и за музикантите да се чувстват добре, въпреки нали, какъв инструмент е. И това е, което друго да кажа за инструментите. Нямахме други проблеми. Владко свирише на такава един вид, като електрическа, тя е една такава китара, която е с куха такова, не е акустична. Теодоси си беше тотално акустично всичко на микрофон. И общо, ето така е записано, но...
1: Еми не е изобретен още електрически кавал.
0: Ама не, то има разни такива специални педали, но Владко включваше и някакви негови там педали и лупове. Но общо, взето нямахме кой знае какви проблеми.
1: Ти си сред хората, които редовно и неуморно канят български музиканти и артисти. Какво те мотивира да продължаваш, знаеки колко е тежка логистиката през океана?
0: Вау, какво ме мотивира? Еми, мотивираме пак тази радост да представям и уважението ми. Огромното към всички тези безкрайно талантливи и наши, вече и от други. Аз понеже почвах да правя моста обратно, нали, Канада-България. Просто преклонение пред таланта, преклонение пред труда, поддържането, нали, на този културен обмен. За мен изкуството е нещо, ето думата ми дойде, свещено. Не знам откъде ми дойде в главата, ще я кажа.
1: Да.
0: Изкуството е нещо свещено във всичките му форми. И съм щастлива, че, как да кажа, мога да събирам точките, както казват Connecting the Dots. Това се шегувам, че сигурно имам нещо роднинско с Стив Джобс, който е казал Connecting the Dots. И да имаш шанса да ги свързваш по този начин хората, изкуствата, какво по-хубаво това? Това те води напред.
1: Разбира се, щом това е нещото, което те прави щастлива и те кара да грееш буквално, когато говориш за музиката, за това, което си чула, това, което си изпълнила, това, което си помогнала да се случи, е нещо незаменимо. И наистина желая ти винаги да грееш по този начин от радостта от това, което правиш.

0: Било то с настаняване на музиканти, било то с, ето както сега съм поканена тук и мои колеги работят в нали, звукозаписната. Тоест, благодаря за подкрепата от всякакъв вид, който също съм получавала.
1: Удоволствието е цяло наше.
0: Благодаря.
1: Колкото и малко да е, по-добре е човек да се старае да бъде мост между хората.
0: Много благодаря за признанието.
1: Колко време, приятелю?
0: Добре. Ще режем. Айде. Чао, това беше.
1: Така, чакай, нещо. Ще закрием, да.
0: Чакай, добре.
1: Много благодаря на Елица.
0: Може ли само да кажа?
1: Да.
0: Трябва да му обяви. Значи, Еларте Артс. Запиши си го някъде. Елица, какво?
1: Дръпни се, той те чува идеално.
0: Значи аз трябва да кажа, защото ние сме също El Arte Arts, Ели Йорданова, директор на El Arte Arts Канада, за този разговор. Нека да ми се чуе El Arte Arts, защото ние заедно сме направили.
1: Това е. Искам да благодаря още един път на Елица Йорданова от El Arte Arts за този чудесен разговор и настроението, което ми донесе в студиото.

17 часа, информационен обзор на Радио Пловдив, представя го Емил Костов. Нивото на река Дунав в българския участък продължава да спада. Пловдивските съветници от ППДБ са против преобразуването на общински терен. Пловдив почете 123-та годишнина от Илинденско-Преображенското въстание. Нивото на река Дунав в българския участък продължава да спада. Това съобщиха от Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав в Русе. Нивото на реката при Русе днес е минус 91 см спрямо условната кота 0, т.е. паднало с 2 см за последното денонощие. Прогнозата за идните 2 дни е нивото на реката да се понижи с още 3 см. Общо 3 са плавателните съдове, които са заседнали от преди повече от седмица българския участък, но те са извън плавателния път и не пречат на корабоплаването. Унгарският премиер Петер Мадер обяви спирането на атомната централа Пакш за първи път от 44 години насам заради прекалено ниското равнище на водата в Дунав. Централата осигурява около 40% от годишното производство на електроенергия в страната. В обращение във Фейсбук Петер Мадер посочи, че за страната предстоят най-критичните 5 дни, в които заради очаквани температури от 40 градуса електропреносната мрежа ще бъде подложена на огромен натиск. Затова той призова за намаляване на потреблението на електроенергия през пиковите вечерни часове между 17 и 22 часа. От българската АЕЦ Козлодуй увериха, че двата блока на централата работят с натоварване съгласно графика. Оттам обяснява, че към момента водата от река Дунав се използва за охлаждане на парата в кондензаторите, разположени в неядрената част на централата, и не се използва за охлаждане на ядрените реактори. Последното подаване се извършва от собствена брегова помпена станция, изградена в дълбок залив на реката. По този начин се осигурява стабилна работа на всички съоръжения и при ниски нива на реката, посочват от АЕЦ Козлодуй. Схема, приложена със заповед на кмета на Пловдив Костадин Димитров, е направила възможна продажбата на общински терен в междублоково пространство на улица Чернишевски 1А, върху който може да бъде изградена сграда с височина до 25 метра. Затова предупреждава общинският съветник от Продължаваме промяната Демократична България Веселина Александрова. По думите й, именно тази заповед е премахнала законовата пречка пред сделката.

0: Радио Пловдив Василина Александрова обясни, че първоначално имотът не е отговарял на законовите условия за продажба, тъй като е бил поделяем, а при такива случаи законът не допуска собственикът на сградата да придобие общинската земя под нея.
1: И кмета издава една заповед, която е премахнал точно и това законово основание да откажем продажбата. Той вече е разделил парцела. Със своя заповед е изработил подробен устройствен план, с който е разделил парцела, който е бил около 1700-800 квадратни метра и е оставил като общински, нали, извършвайки това разделене, за общината е оставил едно малко геобразно парченце, което не може да служи за нищо, но всъщност служи за това да се намали другия парцел и той вече да стане неподеляем. И когато вече стане неподеляем, ние нямаме законово основание да откажем продажбата. Дори да откажем, може да падне в съда и след делата фирмата да придобие имота и да построи въпросната сграда.
0: Според Василина Александрова липсва обществено обяснима причина за подобно разделяне на имота, тъй като то не носи полза за общината, единственият му практически резултат е възможността общинският терен да бъде продаден на частен инвеститор. Групата на ППДБ в Общинския съвет ще настоява предложението за продажба да отпадне от дневния ред на заседанието утре. Пловдив почете 123-та годишнина от Илина.

0: за продажба да отпадне от дневния ред на заседанието утре. Пловдив почете 123-та годишнина от Илинденско-Преображенското въстание с тържествена церемония пред паметника на българите от Източна и Западна Тракия и Беломорска Македония. Слово произнесе председателят на Македонския научен институт доцент Милен Михов, който определи въстанието като най-масовият и най-добре подготвен опит на българите за национално обединение след освобождението, информира Елена Крушкова.
1: Събитието, включено в културния календар на Пловдив, събра представители на местната власт, обществени организации и много граждани, които отдадаха почет към хилядите българи от Македония и Одринска Тракия, участвали във въстанието през 1903 година. В словото си доцент Михов отбеляза, че паметта на Илинденско-Преображенското въстание продължава да бъде важна част от българската национална история и призова историческата истина за събитията да бъде съхранявана и предавана на следващите поколения.
2: Днес не само тук в Пловдив, но и в цялата земя българска да кажем истината за героите и жертвите на Илинденско-Преображенското въстание, които ни оставиха пример на саможертва и готовност до край да се бори за свободата и обединението на България.
1: В изказването си председателят на Македонския научен институт коментира и съвременните спорове около историческото наследство на въстанието. По думите му днес в България и Северна Македония съществуват различни интерпретации на събитията от 1903 година, но историческите факти трябва да бъдат отстоявани и съхранявани в паметта на следващите поколения. Доцент Михов завърши словото си с почет към героите на въстанието и призив за съхраняване на историческата памет, подчертавайки неговия български характер и идеологическа връзка с заветите на Левски. За новините Елена Крушкова.
0: Възпоменателни прояви за 123-та годишнина от Илинденско-Преображенското въстание имаше и в Кюстендил, в Благоевград, както и пред мемориала Илинда в местността Предел. Иван Василев с прогноза за времето.
3: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево. Над източните райони ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва информационният обзор на Радио Пловдив 17. Вестите до този час проследи Емил Костов. Спокоен следобед, останете с програмата ни.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Пловдив.
1: Вие слушате Клуб Неделя.

0: Приготви се за старт. Внимание! Гриви!
1: С тази команда започва състезанието от Световното първенство по гребане за младежи до 19 години. От 6 до 9 август на гребния канал ще мерят сили 660 спортисти от 55 държави. Заедно с тях в Пловдив идват близо 2500 туристи, които ще подкрепят своите гребци. Конкуренцията ще бъде безкомпромисна. А ние ще подкрепим ли нашите 16 гребци и 6 лодки? Да го направим! Заповядайте на най-голямото гребно състезание в света за младежи. Гребен канал Пловдив, 6-9 август.
2: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
3: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
4: Изработване на ефектни аудиоклипове.
3: Конкурентна тарифа.
4: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
3: radiopovdiv.bg.
2: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
3: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.
5: Винаги съм се питал как един човек с такава сериозна професия като тебе успява да бъде толкова естествено жизнерадостен и усмихнат винаги, при положение, че се сблъскваш с най-неприятната страна на живота, регистрираш последици от насилие, от злополуки, смърт и така нататък. Каква сила се иска да го запазиш този положителен поглед върху всичко?
6: И дали хора са ме питали за това, как успяваме да съчетаваме хумора и не толкова черен, понякога чисто бял, да го съчетаваме с естеството на професията. В медицината е така. В медицината, за да си избереш поприще и част от това поприще, би следвало да имаш някакви определени психически настройки, психологически по-точно. При мен е тази настройка първоначално, защото аз преди да започна работа като съдебен лекар, бях 5 години кръжочник в един чудесно работещ кръжок по съдебна медицина. И още там разбрах как стоят нещата с професията. Първо, че тя ни отговаря общо взето на нашите знания и очаквания за професията на съдебния лекар. И второ, че тя е една изключително интересна дисциплина по отношение на хора, които имат любопитство към нещата. Нещото, което ме държеше в началните години, докато попривикна на нещата, беше това любопитство за всичко, което се случва около нас, в град Пловдив, да сме винаги така с ръка на пулса, да знаем какво става, да сме горе-долу в клюкарника. Това са първичните неща. Впоследствие вече, когато поусвоиш елементарните насоки на нашата наука и се запознаеш с това, кое е добре, кое не е добре, какво на тебе ти пасва, какво не ти пасва,

0: неща. Но когато започнеш да гледаш както всички лекари гледат на пациентите си, там не е по-лесно. В останалата част от медицината нито е по-приятно, нито е по-лесно. Напротив, там стресът е много по-голям, защото там имаш живи хора. Отговаряш за всяка секунда за тях. Има професии, секундите са от значение, не минутите. Затова аз не го приемам като нещо, кой знае какво, да работиш тази материя. Да, има и неприятни моменти в съда си. В съда от едната страна е прокурора, от другата страна е адвоката. Ти си в средата със съдията. Не трябва да взимаш страна, трябва да си... Да, като вещо лице, защото нашата работа е такава. Първата част е разследването на случая, втората част е пристанието му в съда и участието там като вещо лице или експерт, което е едно и също. Затова считам, че нашата професия е обичайна професия. Е, като всички лекари, ние минаваме при всички шокове на паническите атаки, паническите разстройства, тревожно-депресивни състояния. Това са нормални неща за съвремието ни. И много хора ги преживяват, но интересно, защо така не ги съобщават, срамуват се от такива едни тяхни поведенчески проблеми, които би следвало да се говори за тях и да се решават.
1: Скоро бях чел в едно твое отдавнашно интервю, че споделяш, че всъщност съдебните лекари в България изобщо не са много.
0: Да, то не е чак толкова отдавнашно, аз говоря постоянно по тия въпроси, независимо на какъв форум съм. Но за моя изненада много успокояващо звучи това, че все повече млади хора, студенти, колеги се насочват към тази специалност и то съвсем така със желание. Да, верно, че се феминизира само малко работата. Ето го в Пловдив вече. Имахме един курс от специализанти, две момичета и едно момче. След това още три имаме в момента, значи 6-7 човека само в Пловдив. В София също така, по страната има. Тъй, че вече не съм толкова притеснен, че в момента се сменя поколението на съдебните лекари. Повечето в Южна България сме точно като мен, 59-ти набор, 65 годишни. В Бургас е така, в Смолян е така, в Кърджали е така, в Хасково е така, но винаги идва новата смяна след нас, тъй че света няма да се свърши с нас, но общо взето числеността на съдебните лекари съобразно организацията на съдебно-медицинската помощ в България е около 63 до 65 човека щатни. Да. Останалите и пенсионерите сме резервната армия, запасняците.
1: Да. Може би повечето слушатели и въобще редовия българин като зрител и консуматор на всичко това, което му показват по телевизията, е свикнал да разсъждава в едни такива американски мащаби, нали, като на... как се казва, от местопрестъплението, нали, този прочут сериал, където нещата са високотехнологични, на секундата се разкриват, нали, изкарват се веднага, отпечатат си кръвни проби и тъй нататък, и съвсем микроскопични такива улики. А всъщност положението е далече от това в България, доколкото разбирам.
0: И това е основната ни болка в България. Да, както казваш, по сериалите нещата се представят доста идеализирано. Общо взето това, което споменах като от место престъплението, много отдавна не го гледам. От няколко причини. Няма съдебен лекар, който да прави аутопсия с... дрехи от Луи Вютон, обувки от Гучи и така нататък, защото така го даваха. И след това, след дълго взиране, той намира един страшен артефакт в случая, който ще му помогне да реши казуса, който артефакт при нашите говедите санитарите. Това е някакво огнестрелно раняне в главата. Абсолютно очевадно. Това е едното, но в интерес на истината, ние сме доста назад с техническото ни снабдяване. Общо взето съдебната медицина никъде, пък цялата медицина изобщо не е ефтина,

0: Не го казвам като наука, казвам го като работа. Науката е още по-скъпа, защото тя е само с големи постижения достига и така се и разбива и практиката. ДНК експертизата, айде, вече стъпи стабилно в България, макар че допреди няколко години са клатиши, скъпа беше много. Микрочастиците и изследванията им също са така в стадии, който търпи поправяне. Базирането на всичките тези учени на едно место е голям проблем. Част от тези неща се изследват в базите на полицията, част от тях при нас, част от тях в София, в Института по криминалистика. Изобщо има едно деструктиране така на нещата и липса на връзка между отделните етапи на едно пълно разследване, което пречи на бързината. Защото в основата на забавянията на процесите много често стоим ние. Експертите с нашите бавни, повторни и поредни експертизи, които трябва да правим.
1: Всъщност, преди няколко години си бях говорил с един българин, който е полицай в Сан-Франциско. И той ми беше казал, изобщо не дей да ги гледаш тия, защото това дори при нас, нали, не стои по този начин. Изследванията, разследването на уликите, аутопсиите и всичко това, за което си говорим, нали, това просто е кино, което е направено лъскаво, ефектно, където нещата трябва да се случат.
0: Несъмнено е така. Несъмнено е така, макар че те преминаха в другата крайност. Преди 10 години, когато ставаше дума за съдебни лекари, те бяха обикновено небледолики. Те бяха или с китайски фейс някакъв, или с някакъв арабски. Снимани са в едни подземия с ограничена светлина, което е абсурд за съдебната медицина. Да. Трябва да е много светло. Хора общо взето с някакво такова асоциално поведение, малко по-различни от другите, или казано различно от психопат, да е акцентуирани личности, нали? А в действителност не е така. Не е така. Би следвало да се гледа на нас като едни нормални служители в една сфера, която не обича много приказването. И аз винаги съм говорил на моите колеги, когато съм ги обучавал, че трябва да се помълчава малко. Когато си съдебен лекар, ще си стоиш къщи и ще си гледаш филмите по телевизията и това. И ще помълчаваш. Общо взето това, което ние изваждаме като информация, сега вие медиите сте страшно активни. Почнахте да решавате случаи в медиите вече, да се разследват. Но съдебната медицина е специалност, при която това, което научаваш, го казваш на разследващите и им лъкваш. Когато те решат, те съобщават.
1: Да, и се иска точност.
0: Абсолютна точност. Абсолютна точност. За съжаление, в съдебната медицина има три израза, които всеки съдебен лекар трябва да знае. Това е така, това не е така и това не може да си каже.
1: Това не може да си каже.
0: Това най-често го употребяваме, това не може да си каже.
1: Как изобщо се свиква с това?
0: Ами аз частично отговорих на този въпрос, не се свиква.
1: Не се свиква.
0: Трябва да кажем, че не се свиква. Аз винаги съм мислил, че няма какво ново да видя повече. И във всяка следваща година се появяваха един или няколко случая, които действително ме очудваха. А пък стара максима е, че съдебният лекар на нищо не трябва да се очудва, а само да го приема с допълнителна информация. Да. Но действително има човешката психика и човешката престъпна мисъл може да измисли такива неща, които просто на нормален човек в ума му не идват. Срещаме се с много интересни и като травматични увреждания, и като механизъм на извършване на дадено увреждане на тялото, и при половите престъпления, особено при домашното насилие, при насилието върху деца, скоро един изключително тежък случай имахме тук в Пловдив, медиите го отразиха. Всичко това ни кара да преценим, че всъщност тези неща преди ги е нямало. Напротив, ние сега имаме едни социални промени на престъпността, които социални промени се дължат на новия социум. Да, ама то е стара битка между социалното и между биологичното. От една страна социума много бързо расте. Виждаш преди колко години сме били копачи, урачи и селени. А сега в момента, виждаш, всичкото е на компютри, даже и бабите на село и те са с тъчскрините. Само, че биологията не е същата. Биологията не е маймунска. И тая глава до кога ще го приеме това? До кога ще успее нашия мозък да приеме, който по биология си от едно време, то са две поколения, три, не може да се промени нищо,
1: да,
0: да приеме новите социални изисквания към една личност, да бъде тя вградима, да бъде тя социална, да бъде тя живееща добре в обществото, да не бъде отхвърлена, защото като отхвърлена става жестока, става злобна, става нападателна, отмъстителна. И мен това ме очудвало в нашето съвремие, в престъпленията специално, че действително започва да се наслагва една безпардонност. Безпардонност. Липсата на страх от наказание. До такава степен агресивността стига на моменти, ето както спомена това момиче Дебора, чак да се чудиш докъде ще става. Да, имало е такива наказания и в миналото, но при явни случаи на злоупотреба с половата същност на момичето, давани в да проституират по чужбина, по други страни, там по този начин се ги наказвали. В случая при това момиче няма нещо такова. Откъде е дошла тая идея ти да режеш някого с макетно нощче? Нито сме го гледали по филми, нито сме го чували някой да ни го разказва. Ето, затова тези случаи са ми интересни и представляват за мен не толкова медицински интерес, колкото чисто социално-психологически интерес, какво постигаш по този начин. Това е отмъщение. Това е отмъщение за твоята заблуда, за твоето изпадане в несигурно състояние. Слаби хора го правят.
1: Да.
0: Християнската религия, пък и ние, по-възрастите хора, трябва да обучаваме на това, че прошката е християнското. Трябва да прощаваме такива неща. Ще намалят и престъпленията.
1: Да. Трябва да се гледа от християнска гледна точка, но и от християнска гледна точка трябва и да се наказва.
0: О, несъмнено. Несъмнено. Още е мълчика го е казал, че престъпника не се притеснява от строгостта на наказанието. Тоест, колко години ще затвора, каква ще е главата и така нататък. От неговата неотменимост.
1: Да.
0: Значи, да знаеш, че няма да ти се размине на чист български език казано. В България това го няма. Защото на много народ многократно му се разминава.
1: Ото, за това...
0: Не еднократно, продължава... многократно.
1: За това продължават да процъфтяват телефонните измамници, където това е най-разпространената измама. Ало, примерно, блъснах човек.
0: Да, трябват пари.
1: И трябват пари да се оправим.
0: Да се оправим, да.
1: Защото явно българина е заседнал това убеждение не на пуста почва, че с даване на пари под масата, нали, където трябва, могат да се оправят всякакви проблеми по всякакъв начин. Това, за съжаление, е народопсихология вече.
0: Да, така е. Така е. Много хора го говорят, слушам го постоянно. А всъщност, от моята практика, защото аз за тия 40 години познавам много съдии, много прокурори, съдебни заседатели, кой или не, целият съд го познавам. И там няма лоши хора. Аз не познавам магистрати, които действително да са влечени в такива схеми. Особено в град Пловдив. Софийските престъпници умират, ако трябва да ги съдат в Пловдив. Значи, Пловдивския съд е на едно много добро ниво. Сега аз не мога да преценявам професионализма на магистратите, но личното ми впечатление и мнение, защото ние сме живи хора, имаме и впечатление и мнение, е, че първо са много подготвени, изключително кадърни юристи, и на второ места при правоприлагането не правят грешки. Да. Това, което аз съм видял за тия години в съдебните зали, мога само да го адмирирам и да пожелая да продължи така. И другите окръзи в страната да кажат, бе, дай като Пловдив да работи.
1: Аз направо бих го извел това, ако работех във вестник, като заглавие това, което каза преди малко, че софийските престъпници спадат в ужас, ако трябва да ги съдят в Пловдив.
0: Да. Така е, истина е това. Попитай някой от адвокатите, като са ти гости. Те ще кажат същото.

0: Добре.
1: Да.
0: Това е една добра новина, бих казал.
1: Ма тя не е от вчера, тая новина е от много години. Да. Тя е известна на целия свят на прависите.
0: Ами, хубаво е от време на време човек да получава някакъв различен поглед от общия мрак, така да го наречем.
1: Абе, така е, Жоро, ние сме склонни хората да така уедряваме, да обобщаваме нещата и то се в лошата насоченост.
0: Особено българите.
1: Да, това ще я ти кажа, че е наша национална черта, това да се правим на по-черни, отколкото сме. Ние не са ли харесаме самички да се заобичаме и ние няма да правим работата. Това се да търсим на хората косурите, па и нашите си собствени косури, ми и вие сте в тая манджа, медиите.
0: Да,
1: защото аз не мога да разбера как от сутрин до вечер за едно престъпление, с една среда телесна повреда, ще говорят всички новини. Кво е това? Чудим чувство, че си приписват и новините.
0: Липса на новини, на други
1: е
0: новини.
1: Това? А, ми, липса на новини. Да. Новини колкото искаш. Въпросът е, че подредбата ми е много интересна. Започваме с криминалните престъпления и завършваме с външната политика. Нещо, което явно е така в медиите, но мен лично ме дразни. Защото като започнеш три чифта новини с това как е станало едно ПТП някъде си и има загинал пешеходец или добре е пешеходец, ама колата много смачкана, и как да завършиш позитивно тия новини?
0: Да, определено в някои медии, да не кажа в повечето, новините приличат на
1: да бе, на списък на бюлетина на МВР.
0: Некролог, да, групов, бих казал. И това е тъжно и трябва по всякакъв начин да престане. Защото...
1: Не има фиксиране има върху някои от новините. Значи сходни новини нямат една тежест в медиите.
0: Да.
1: Е, това момиче, което го търсиха там от Македонията, Ивана, вече 203 станаха, даже 20 дена. Няма го това момиче. Постоянно ние следим, има ли го, няма ли го. Не е само тя. Ако се види бюлетина на полицията, във всяко районно има разпечатани снимки, колко народ се търси. Защо трябва сутрин, обед, вечер да гледам това?
0: Да.
1: Едно. Второ. Имаше едно убийство в София, майка и дъщеря, а Витоша, един мъж, уж съпруга на дамата. И ми то бяха 10 дена сутрин, обед, вечер, еди кой сега, да не му споменавам името, лека му пръсна човек. Но бива, но такова следение на ситуацията просто за мен не е нормално.
0: Ами, това е от липса на по-съществени новини. За мен това е обяснението, няма друго обяснение. Но, за съжаление, нещата са такива, ние сме склонни винаги да се втренчваме в отрицателното, в лошото, а всъщност това изгражда убеждението, че света е много лош и много жесток. Не, светът е такъв какъвто е и в него е пълно с прекрасни неща, с невероятни хора, които обаче не са всяка вечер по новините, нали, защото никой не се интересува от едно добро, което е направено анонимно при това, без биене в гърдите, без хвалби, вижте ме аз какво направих, просто защото доброто не е самохвално.
1: А, така е. Доброто...
0: Злото, понеже е такова...
1: То е агресивно.
0: Агресивно.
1: То със скорост напред.
0: И, се налага, нали, да иска да му обърнат внимание и го получаваме точно това нещо.
1: Ема това не трябва да го позволяваме. Затова си тук и аз затова съм на този микрофон дошъл. Защото и от нас зависи.
0: Да.
1: И когато всеки каже, бе, то от мен какво зависи, и работата отича съвсем зле. И на изборите е така, и насякъде е така. Абе, от мен какво зависи, от мен нищо не зависи, да го решават агити горе. Не става така. Всеки трябва да даде своето малко пръщенце, ей така, да понатиснем колата и да види, че ще тръгне както трябва.
0: Сигурен съм.
1: Ма аз не съм и с мнението, че тя е много зле колата, че колата си върви. Е, разправят се управляващи, кой да я кара, ама трябва да ти кажа, че тази кола ще върви без шофьор.

0: Окумах ли шофьорите? Не. Ще бутат отдолу администрацията, като нас ще бута и това. Какво има толкова вече? Кой ще кара влака? Ще сменят с каращите и така.
1: Добре, аз лично няма да си простя, ако не ти задам въпроса по този начин. Всъщност, от всичките тези, да кажем, рутинни, неприятни, чисто професионални задължения, които си имал през годините, аз лично съм чувал невероятно интересни случки конкретно от тебе, които са уникални като за разказ. Определено. Още повече в онези времена, понеже ти също сериозно ги закачи, ти си по-голям от мен при това, по време на социализма, когато информацията беше подушавана съзнателно.
0: Абе, никой не ни го е казвал, но то беше по подразбиране, малко самоограничаване, по някои въпроси изобщо не се говореше. Леко ти подхвърлят, че не е уместно да се развива тази тема. Аз, например, така, още 81-2 година, като кръжосник, тръгнах да се занимавам с татуировките. Ние статии писах няколко. Те не са като сегашните картини на Леонардо и Форене. С образа на Левски на седалищните части. Общо взето тогава те самоубийства, гледам, че нямаше ентусиазъм за тия статии около мен, що така, а то се оказа, че действително при социализма темата за самоубийствата си е едно табу, няма такива. Ами как да няма, аз след това правих и 90-те, и 2003-та, през 10 години 3 изследвания, и оказа се, че си е същото. Оказа се, че си е абсолютно същото. И брой, и начини горе-долу на самоубийство, структура на смъртността, всичко си е едно и също, само че тогава много не се говореше за това, камо ли па за другите тия престъпления.
1: Не, строя беше такъв, че при него всичко беше светло, красиво и...
0: Не беше лошо, какво било, било. Изкарахме 30 години в ония строй. Сега, какво да му търсиш? Всичко с времето си, както казват старите хора.
1: Аз ще ти припомня за нещо, което си ми разказвал. Аз бях много дълбоко впечатлен тогава, просто от абсурдността на ситуацията, като всичко в живота.
0: Да.
1: Някакъв случай ми беше разказвал за объркани трупове.
0: Защото не е единствен случай.
1: Да. Но там с така сериозна партийна намеса беше случая.
0: Ето хубаво, че беше партийната намеса, че иначе нямаше се реши. Искаш да ти го повторя?
1: Да.
0: Аз се сещам за какво става дума. Значи, объркване при издаване от санитарите на починали се случва. Случва се. Разбира се, това е когато не се изпълняват както трябва разпоредбите за идентифициране на труповете, за картончета на пръсти и така нататък, както го дават по филмите. В Бургас имахме случай, когато 3 трупа бяха объркани и поляка беше в Швеция, шведа беше в
1: Пълната. Това вече
0: е... Това ми е разказвано от най-стария ми шеф лека му пръст. Но при нас ситуацията, защото аз бях дежурен, познавам много добре. Имаше двама мъже на така... възраст, горе-долу като моите сега, които и двамата бяха докарани от клиниката по термична травма. С сходни изгарания от едната страна. Близките влезаха, разпознаха ги вътре и си ги взеха да ги погребват. Единия беше в Хисаря, другия беше в Цалапица. Как па си го запомнил, стара Жоро? И след това се оказа, че един, а пък този в Хисаря, другар от... активните борци беше, да. И един от бойните другари отишъл там, гледа, бе, това не е Вася. Поразгледали се и другите, решили, че не е той. Айди, нали, не е кол там, а добре, че беше партийната линия да стане бързо в Цалапица. Още не бяха почнали да го погребват, а размениха труповете двете линейки и се заминаха. Мен тогава половината коса ми побеля, още на 30 години нямах.
1: Защото работата отива на саботаж.
0: Е, чак до саботаж ние го докарахме, именно до неизпълнение на задълженията го докарахме тогава, да. Ни бяхме ги... Ем, близки ги разпознаха, ама в такава ситуация хората много-много ни гледат, да ти кажа. Затова трябва да се спазват установените правила, колкото и да звучи сухо.
1: Да. Казват, че в вашата професия най-хубавото е това, че никога няма да получиш оплакване от пациенти.
0: О, не дей, не дей. Ами близките защо са? Оттам се получават много-много оплаквания. По отношение на отговорността...
1: Лекар, какви оплаквания?
0: Всякакви. Като почнеш от най-елементарните нямам пръстина на пешо и стигнеш вече до... Да, и стигнеш до по-тежки оплаквания. За разрези и за така. За недобра хигиена, за непредаване в приличен вид и много други неща има. Това са тънкости на професията, дето хората не е необходимо да ги знаят.
1: Да, да не бъркаме толкова дълбоко в кухнята.
0: Е, всички си имаме кухни. И ти си имаш твоя, и ние има наша, всеки си има кухня. Тя затова е кухня, не е гостната. Да. За да може да си остава така по-прикрита, по-дискретна.
1: Аз много благодаря за това гостуване. То няма да е последно.
0: Вече са затихващи функции.
1: Живи и здрави. Ще се срещнем пак при всички положения.
0: След 10 години?
1: Не. Нека да не се бъркаме в Божиите планове, както
0: да,
1: се казва.
0: Да, прав си.
1: Невероятно много благодаря на доцент Спасов за неговото гостуване. Беше ми много приятно и с най-добри пожелания до нови срещи.
0: Благодаря, Ксен Пев.

0: Знаковият оркестър на Италия, Джузепе Верди ди Салерно, за първи път в България с най-доброто от Верди. 7 август, Стара Загора, Летен театър. 8 август, Велико Търново, крепост Царевец. 9 август, Варна, Летен театър. 10 август, Бургас, Летен театър. 11 август, Пловдив, Античен театър. 12 август, София, Зала България. Чуйте автентичното италианско изпълнение на музиката на Верди под диригентството на прочутия маестро Гуидо Манкузи. Билети в мрежите на Eventim Grabo и Golden Sands Tickets.
1: Всяка делнична вечер от 19 до 20 часа слушайте предаването Жива земя на гости в българското село с българска народна музика и Николай Чапански.

В ефира на Радио Пловдив вие слушахте Клуб Неделя. През изминалите 2 часа пред микрофона бе Жоро Пев, а зад пулта работиха музикалните редактори Мария Стоева и Августина Петкова. Благодарим ви, че бяхте с нас. До чуване!

Българско национално радио. В 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин. Здравейте, аз съм Ерим Тенев, в началото водещите новини. Нивото на река Дунав в български участък продължава да спада. От българската АЕЦ Козлодуй увериха, че двата блока на централата работят с натоварване съгласно графика. Атомната електроцентрала ПАКШ, която осигурява близо половината от производството на електроенергия в Унгария, ще спре работа утре заради ниското ниво на Дунав. От утре до 10 август включително голяма част от София остава без топла вода заради профилактика на ТЕЦ София. Два противопожарни хеликоптера, участващи в гасенето на големия пожар, опустошаващ западната част на гръцката област Атика, се сблъскаха в небето. Броят на загиналите при експлозията в ресторант с центъра на Москва нарасна до петима. Отбелязваме 123-та годишнина от избухването на Илинденско-Преображенското въстание. Следват подробностите по тези и други новини. Двата блока на АЕЦ Козлодуй работят с натоварване по график, въпреки рекордно ниските нива на река Дунав, които вече доведоха до спиране на мощности на атомните централи в Унгария и Румъния. Това увериха от Козлодуй и от Министерството на енергетиката. При запазване на средните стойности на понижаване от изминалата седмица, не се очаква да се наложи значително намаляване на мощността на производство на АЕЦ Козлодуй през следващите поне 3 седмици, заявиха от централата. Оттам обясниха, че към момента водата от Дунав се използва за охлаждане на парата в кондензаторите, разположени в неядрената част на централата, и не се използва за охлаждане на самите реактори. Постоянното подаване се извършва от собствена брегова помпена станция, изградена в дълбок залив на реката. По този начин се осигурява стабилна работа на всички съоръжения и при ниски нива на водите. Министърът на енергетиката Ива Петрова е поискала от колегата си от Сърбия съдействие в рамките на техническите възможности на хидроенергийния комплекс Джердап. Нивото на Дунав да бъде поддържано над критичните експлоатационни прагове, за да се гарантира безопасната и надежна работа на централата в Козлодуй. Министерството на енергетиката е в постоянна координация с АЕЦ Козлодуй, Националната електрическа компания и електроенергийния системен оператор, за да бъдат гарантирани сигурността и безпроблемното функциониране на електроенергийната система. Нивото на Дунав в български участък продължава да спада, това съобщиха от Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав в Русе за БТА. Нивото на Дунав при Русе днес е минус 91 см спрямо условната кота 0. Той е спаднало с 2 см за последното денонощие. Прогнозата за идните два дни е нивото на реката да се понижи с още 3 см. Общо 3 са плавателните съдове, които са заседнали от преди повече от седмица в български участък, но те са извън плавателния път и не пречат на корабоплаването.

0: в отделни критични участъци, съобщават още от изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав в Русе. Атомната електроцентрала ПАКШ, която осигурява близо половината от производството на електроенергия в Унгария, ще спре работа утре, потвърди премиерът Петер Мадяр. Понижението на водите на Дунав наложи спиране по-рано това лято на два от четирите реактора на централата. Третият ще бъде спрян тази нощ, а четвъртият по-късно в утрешния ден, поради невъзможност да бъдат охлаждани.
1: Олег Критику ще бъдат на пелеталунг.
2: Изправени сме пред най-критичните 5 дни. От утре електроцентралата ПАКШ спира производството на електроенергия, точно когато настъпват най-горещите 40 градусови дни. Електропреносната мрежа, обществените услуги и самите ние ще бъдем поставени под огромно напрежение.
0: Повече от 100 градове и по-малки селища в Унгария са във воден режим заради засушаването това лято. Премиерът Мадяр подкани съгражданите си да намалят и потреблението на ток.
2: Моля от утре да ползваме по-съзнателно електроенергия в периода между 17 и 22 часа и особено между 18 и 21 часа. Умолявам всички компании, институции и граждани да намалят значително консумацията на ток през този период, ако е възможно.
0: Поскъпването на вносната електроенергия може да струва на Унгария допълнително стотици милиони долари, признаха от управляващата партия ТИСА. Премиерът предупреди индустрията, че може да се наложат допълнителни ограничения.
2: Въз основа на сегашната консумация, производството и вноса на ток и на речните нива, правителствената работна група ще вземе решение днес дали ще е необходимо да бъдат наложени задължителни ограничения за големите компании от утре,
0: каза унгарският премиер Петер Мадяр. Два противопожарни хеликоптера, участващи в гасенето на големия пожар, опустошаващ западната част на гръцката област Атика, се сблъскаха в небето. По непотвърдена информация от спасителните екипи, единият екипаж е загинал при падането на машината. От втория екипаж двамата пилоти са спасени, но са в тежко състояние във военната болница в гръцката столица. Подробностите от кореспондента ни Катя Пеева.
3: Медиите, които следят развитието на пожара в Атика и са заснели катастрофата, информират, че екипажите на двете машини са румънски и гръцки пилоти. При падането на машините има разлив на гориво, което гори от пожара и огледа на мястото на катастрофата е труден. Очаква се официално изявление на властите. Продължава гасенето на пожара в западната част на област Атика. Спряха участието на самолети и хеликоптери по всички пожарни огнища поради силни ветрове. Вече 7 са евакуираните райони в западна Атика. Напрегната е ситуацията на остров Кефалуня, където силните ветрове отвориха 3 пожарни огнища. Огъня достигна до къщи и вили. В готовност за евакуация са туристите от 3 села. Арестуваха 44 годишен грък за умишлен палеж. Пожара на Халкидики е частично овладян, без да се налага да се евакуират туристи. От Гърция Катя Паева.
0: Близо 1200 украински безпилотни апарати са били прехванати и унищожени през изминалото денонощие над 16 региона на Руската федерация Черно и Азовско море, обявиха от военното ведомство в Москва. Местните власти съобщават за поражения по инфраструктурата в областния център Саратов и в Самара. Повече по темата от редактора Добрин Йотов.
4: Широкообхватните удари от украинска страна идват като отговор на масираните руски бомбардировки, които Украина понесе тази седмица, в нощта срещу четвъртък и в нощта срещу събота, които доведоха до най-малко 17 жертви и десетки ранени от мирното население. Президентът Владимир Зеленски предупреди, че руското ръководство влага все повече средства в опит да увеличи производството на балистични ракети, а в същото време значителна част от руските предприятия, които произвеждат компоненти за това оръжие и дронове, остават изцяло незасегнати от западните санкции. Снощи Зеленски отново подкани Европа и САЩ да предоставят на страната му боеприпаси за зенитните комплекси Patriot.
5: Ракети для патриотів у світі є.
2: Ракети за Patriot има по света. Трябват обаче политически решения на украинските партньори за предаване на съответните пакети. Антибалистичните ракети трябва да защитават хората, а не да залежават по складовете. Всеки ден, в който тази жизнено важна помощ отсъства, дава възможност на Русия да избива нашия народ.
4: По признание на Руското министерство на отбраната, украинските удари тази нощ по Русия са сред най-масираните за последната година. В отделни области, като Саратовска, Брянска и Ростовска в южната част на Европейска Русия, противовъздушните въздушната отбрана е свалила стотици дронове. Власт

0: Те съобщиха за две цивилни жертви в Саратовска област и три в Удмуртия, но мълчат за поразените инфраструктурни обекти. Потвърдено е за пожар в още един склад на компанията за онлайн продажби Wildberries, този път край Самара. Украинското командване твърди, че край Калуга е била поразена нефтена база. В Саратов местната голяма рафинерия, а в град Енгелс, на отсрещната страна на река Волга, намиращата се там военно-въздушна база, където са разположени стратегически бомбардировачи на руската авиация. За новините Добринютов.
1: Броят на загиналите при експлозията в ресторант в центъра на Москва нарасна до петима, двама от които починаха в болница, а поне шестима ранени остават в тежко състояние. Това съобщи Reuters, като се позова на информация на руската телевизия РЕН и други медийни източници. Все още няма официално потвърждение на версията, че целта на атентата е бил главнокомандващият на руските военно-космически сили, генерал Александър Чайком, нито дали той е сред пострадалите. Няма и официална версия, кой стои за атентата. Още подробности от редактора Михаилина Димитрова.
2: Руският национален антитерористичен комитет съобщи, че неидентифицирана жена, носеща импровизирано взривно устройство, се

0: опитала да влезе в ресторанта, но е била спряна от охранител. Жената, охранителят и клиент в италианския ресторант Балти Роси са били убити на място при последвалата експлозия. Заведението се намира на площад Кудринская, едва на 2 км от Кремъл, в един от известните московски небостъргачи от епохата на Сталин. Според информация на вести Комерсант, жената се опитала да достави кутия, съдържаща подарък. В ресторанта се е провеждало частно събиране, поне официална информация, за рождения ден на генерала. Охранителят решил да огледа кутията, при което е станала експлозията, като бомбата е била взривена дистанционно. Силата на взрива е била еквивалентна на 1 кг тротил, а самото устройство е било заредено с метални топчета. Кметът на Москва Сергей Собянин определи взрива като жесток терористичен акт, но не даде официални сведения за броя на жертвите, нито за целта на атентата. Са новините, Михайлина Димитрова.
1: В Близкия изток настъпи затишие в района на Персийския залив, но се засилиха бомбардировките в ивицата Газа. Американският президент Доналд Тръмп обяви късно с нощи, че ще се въздържи от планираните израелско-американски бомбардировки на Иран, при условие, че бъде постигнато по-скоро споразумение за иранската ядрена програма и незабавно и пълно отваряне на Ормузкия проток за търговско корабоплаване. Това стана на фона на интензивни преговори с посредничеството на Саудитска Арабия, Пакистан и Турция. Техиран обяви, че остава готов за всякакви сценарии. Израел продължава втори ден да нанася въздушни удари по ивицата Газа, въпреки уверенията на Тръмп от четвъртък, че палестинската групировка Хамас се е съгласила да се разоръжи. По данни на местните власти са били убити 13 души, сред тях и 9-годишно момче. Израелците твърдят, мишени са били командири от Хамас. Близо 10 месеца от формалното примирие, израелската армия продължава да окупира 70% от територията на Газа. На честотите на Българското национално радио слушате вечерния осведомителен бюлетин обратно у нас. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов определи като лъжа информацията на сайта Бърт, че службата за контрол на чуждестранните активи на Министерството на финансите на Съединените щати ОФАК твърди, че бившият премиер Борисов е получавал подкупи от бизнесмена Васил Бошков, санкциониран по глобалния закон Магницки. Според информацията, това е записано в отговор на ОФАК до съда по жалбата на Бошков срещу наложените му санкции, а документът е от 31 юли 2026 година.
2: Аз части от документ не коментирам, а лъжите на Бошко съм ги коментирал стотици пъти, за да ми губите времето с това. И аз съм се заклал в внуците си във всичко, което съм казал по тая тема. И съм го казал на всички места, където трябва да се каже. Така че се отнасям с уважение към това, което са публикували специално медията, иначе абсолютно лъжа.
1: Бойко Борисов отново заяви, че за предстоящия президентски вот трябва да има обща дясна кандидатура. Според него истинската цел е да има голямо обединение на десните партии по важните теми.
2: Така я разбирам съвместната дейност. Когато има теми, по които всички сме на едно мнение. Бюджета лош ли е? Лош. Това, което с преместването на самолетите. Ние казваме, ние не сме тщеславни. Дайте да се издигна кандидатура, която след това да бъде и добра двойка за президент и вице-президент, защото държавата влиза в много сложна ситуация.
1: Заяви Бойко Борисов пред активисти на ГЕРБ на Младежката академия в Приморско. На предишна подобна покана от страна на ГЕРБ за общ кандидат за президент от партиите от Демократична България вече категорично заявиха, че няма да издигат или подкрепят обща кандидатура с партията на Бойко Борисов. Подобна позиция изразиха и от Продължаваме промяната. Платформа, базирана на изкуствен интелект и разработена от КНСБ, вече съветва как се пише, защитава и изключва колективен трудов договор. Вице-президентът на синдиката Тодор Капитанов обяви в подкаста Студио КНСБ, че освен съвети в полза на заетите, се генерират и такива, които са и в интерес на работодателите.
3: Тя вече прави много прецизно проекти на клаузи за колективните трудови договори, то ти дава мотиви за тяхната защита. Правното основание, на които са направени тези текстове, описва ти съответно икономическата обосновка, искане за обучение, заплати, дава ти неща от статистиката, как да мотивираш, защо е необходимо, финансовата обосновка. Така че всеки синдикален член може да си напише колективен трудов договор, дали цял, дали отделни клаузи, освен аргументи за защита, прави стратегия как да се водят на преговори.

0: каза вицепрезидентът на КНСБ Тодор Капитанов. На този етап синдикалната платформа е отворена, но предстои тя да може да се ползва само от синдикални членове. Всякакво аудио и видео съдържание, както и текстове, създадени от изкуствен интелект, вече ще трябва да бъде обозначавано. Отнесе в сила новата серия промени в европейското законодателство, свързани с регламента за изкуствения интелект. Системите, които общуват с хора, вече ще трябва ясно да обозначават, че човекът общува с машина. В същото време за така наречения дипфейк и манипулирани аудиозаписи ще трябва също да е ясно, че са били изкуствено създадени. Подробностите от репортера Добромир Видев.
1: Създателите на системи с изкуствен интелект трябва да ги проектират по начин, който гарантира, че лицата са изрично информирани, когато взаимодейства с директно с изкуствен интелект. Трябва да добавят машинно четими маркировки, за да се даде възможност за откриване на генерирано от изкуствен интелект или манипулирано съдържание. Внедрителите на системите с изкуствен интелект трябва да информират лицата, когато са изложени на инструментите за разпознаване на емоции, биометрични категоризации, дипфейкове. Текстови публикации по въпроси от обществен интерес, създадени без човешка намеса. Калина Георгиева, преподавател по информационно право в Софийския университет, посочва, че всяко видео и аудио и друго съдържание, създадено с изкуствен интелект, ще трябва да отговаря на новите правила.
2: Резултатите от употребата на една такава система трябва да са съпътствани с много ясна маркировка, че това е създадено с изкуствен интелект.
1: Със следващи промени в закона за изкуствен интелект са предвидени още по-строги мерки за така наречените високорискови системи,
2: които пък ще бъдат последни по време на прилагане, те ще бъдат приложими от 2027 и 2028 година.
1: За новините Добромир Видев.
0: В Благоевград тържествено беше отбелязана 123-та годишнина от избухването на Илинденско-Преображенското въстание. Честванията започнаха с панихида в памет на героите, загинали за вярата и свободата на България, полагане на цветя на мемориала

0: докторе Лена Челганова.
1: Посланието е стремежа за свобода, никога да не угасва, стремежа към просперитет. Не трябва да забравяме какви са неговите ръководители. Това са основно учители, хора, представители на интелигенцията. Те са хванали оръжието по неволя, по принуда, за да се борят за свободата на поробена Македония.
0: За новините Ива Сеизова.
2: За историята на Илинденско-Преображенското въстание, което е връхната точка в борбата на българите от Македония и Одринска Тракия, за освобождението на тези територии и присъединяването им към майка България, припомня кореспондентът Никети Тренчева.
3: Илинденско-Преображенското въстание, което избухва на 2 август в Македония и на 19 август в Одринска Тракия, е връхната точка в борбата за освобождението на българите от този край, които остават под османско владичество до 1912 година. Решението за вдигане на организиран бунт е взето на конгрес на ВМРО в Солун в началото на януари 1903 година след сериозни разногласия в ръководството на организацията. Въстанието е жестоко потушено, десетки села са опожарени, хиляди въстанници намират смъртта си по пътя към свободата, а над 30 000 българи са принудени да напуснат домовете си и да избягат към княжество България. За новините Кети Тренчева.
2: 2 август Илинден се чества като Деня на Републиката в Северна Македония. В Скопие честват днес не само антиоспанското въстание от 1903 година, но и първото заседание на антифашистското събрание за освобождение на Македония, което е довело до включването на Вардарска Македония в състава на Югославия през 1944 година. България се включи в координирана европейска инициатива, обединяваща възпоменателни събития в 10 държави по повод Европейския ден в памет на ромските жертви на Холокоста. На 2 август се почита паметта на хиляди ромски мъже, жени и деца, убити при ликвидирането на така наречения цигански семеен лагер в Аушвиц-Биркенау през нощта на 2 срещу 3 август 1944 година. В памет на ромите, преследвани и убити по време на Холокоста, цветя и венци бяха поднесени пред паметника на незнайния войн. Миглена Михайлова от фондация Роми за демокрация заяви:
4: омразата, неравнопоставеността, дискриминацията могат да доведат до разрушаването, до убийствата на човешки животи. Нека демокрацията в нашата държава да бъде пазена от хора с кауза и ние като ромска общност имаме отговорността да се бориме за нея със всички сили, за да не допускаме повече унищожаване на човешки животи само и единствено защото са се родили различни.
2: Каза Миглена Михайлова от фондация Роми за демокрация. В възпоменателната церемония в София участваха кметове и общински съветници от ромски произход, представители на политически партии, на посолството на Полша в София, граждански организации и активисти, както и депутатът от Продължаваме промяната Марин Тихомиров, който заяви:
5: тук сме да припомним на света, че това, което се е случило в Аушвиц, не трябва повече в човешката история да се повтаря. Тук сме да напомним, че всички сме хора, всички сме равни и никой няма право да отнема човешки живот, особено по такъв жесток начин.
2: Каза депутатът от Продължаваме промяната Марин Тихомиров. Освен в България, подобни възпоменателни събития се провеждат в Румъния, Република Северна Македония, Сърбия, Унгария, Словения, Испания и други. От утре до 10 август включително ще бъде преустановено топлоподаването към всички абонати, захранвани от ТЕЦ София, съобщиха от Топлофикация София. От дружеството посочват още, че причината е извършването на годишния планов ремонт в ТЕЦ София и под топлопреносната мрежа. Дейностите са част от програмата за профилактика на основните съоръжения и са насочени към поддържане и повишаване на сигурността и ефективността на топлоснабдяването. Според съобщението, ремонтните работи са ключови за гарантиране на постоянна и сигурна услуга и ще допринесат за по-висока надежност и по-ниска степен на аварийност на топлопреносната мрежа през предстоящия отоплителен сезон, уверяват от Топлофикация София. Временното прекъсване на топлоподаването ще засегне голяма част от центъра на София, ЖК Надежда 1-2 и част от 4-та, ЖК Свобода, Илиенци, Света Тройца, фондови жилища, военна рампа, зона Б5, зона Б18 и 19 и ЖК Банишора, както и част от Лозенец. Пълната информация за засегнатите от профилактиката може да откриете на сайта на Топлофикация София. спорт с Георги Димитров.
6: Добър вечер. Пьотър Несторов спечели титлата на турнира по тенис в Гентофте, Дания, след успех в финала срещу представителя на домакините Карл Емил Овербек с 3 на 6, 6 на 3 и 6 на 1. Лия Каратанчева се класира за основната схема на турнира по тенис във Варшава, Полша, след победа с 6 на 1 и 6 на 1 срещу полекинята Ника Хуркач. Ива Ерминова остана на 25-то място в квалификациите на еднометров трамплин по скокове във вода на Европейското първенство по плувни спортове във френската столица Париж. За финала се класираха първите 12 от участвалите 29 състезателки. 20-годишният център Димитър Стамов подписа договор за 2 години с баскетболния тим на академик Бултекс. В същото време Спартак Плевен привлече Александър Данилович. 33-годишното крило идва в Плевен от Черна гора, където е носил екипа на Приморие. Отборът на Полша спечели турнира по волейбол за мъже Лига на нациите след успех в финала над тима на Съединените щати с 3 на 2 гейма. В спор за третото място Словения и Япония 3 на 1 гейма. Българският футболен съюз представи цялостен анализ за развитието на талантите у нас, според който става ясно, че футболисти до 21 години получават едва 12% от игровото време в българския елит.

0: най-низкият дял сред сравняваните държави. В анализа са идентифицирани 125 механизма за подобрение, като 24 от тях са определени като приоритетни за краткосрочно и средносрочно изпълнение. Младежкият национален вратар Алекс Божев се връща в ЦСКА 1948 под наем от Славия Прага, където прекара година и половина. 21-годишният Божев бе продаден на чешкия шампион за 1 милион евро, но не успя да се пребори за място в първи отбор. Два мача от третия кръг на Първа футболна лига ще се изиграят днес. От 19 часа в Разград Лудогорец приема Ботев Враца, а от 21 часа и 15 минути в София ЦСКА е домакин на Дунав.
1: И към актуалната информация за времето и прогнозата ще ги научим сега от дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Здравейте!
2: Здравейте! Максималните температури

0: 10%, атмосферното налягане 947 хектопаскала. Това и средното налягане за месеца ще се задържи почти без промяна. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре времето ще бъде предимно слънчево. Над източните райони ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб да умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София 31. През следващите дни ще бъде слънчево, след обяд главно над планинските райони ще има временни увеличения на облачността, по-голяма вероятност за изолирани краткотрайни валежи има в четвъртък. В петък и през почивните дни въздушната маса над страната ще е неустойчива. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места, главно в Западна и Централна България, ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Вятърът ще е слаб по Черноморието след обяд до умерен от северо-исток. Нощем в много райони ще стихва. До събота температурите бавно ще се повишават, тогава максималните ще са между 36 и 41 градуса. В неделя ще се понижат с 2-3 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Възстановиха движението в тунел Железница на автомагистрала Струма в посока Кулата. Времен то беше в изпреварващата лента заради аварирал в активната лента автомобил. С още информация за ограниченията по пътищата слушаме Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Днес до 22 часа се предвижда да се ограничи движението на товарни превозни средства над 12 тона и двете посоки по автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма и път 1-1 през Кресненското дефиление. Ограничението не се отнася за превозни средства, които извършват обществен превоз на пътници, опасни товари, живи животни, бързо развалящи се хранителни продукти и товарният температурен режим. Водачите могат да използват алтернативни маршрути за движение от републиканската пътна мрежа. Водачи, намалете скоростта си на движение, не предприемайте рискови изпреварване. Поставете предпазните колани и спасете живот.
1: И сега да чуем отново водещите новини. Нивото на Дунав в български участък продължава да спада. От АЕЦ Козлодуй увериха, двата блока на централата работят с натоварване съгласно графика. Атомната електроцентрала ПАКШ, която осигурява близо половината от производството на електроенергия в Унгария, ще спре работа утре, заради ниското ниво на Дунав. От утре до 10 август включително голяма част от София остава без топла вода заради профилактика на ТЕЦ София. Два противопожарни хеликоптера, участващи в гасенето на големия пожар, опустошаващ западната част на гръцката област Атика, се сблъскаха в небето. Броят на загиналите при експлозията в ресторант в центъра на Москва нарасна до петима. Отбелязваме 123-та годишнина от избухването на Илинденско-Преображенското въстание. Вечерният осведомителен бюлетин беше подготвен от дежурните новинари Добрин Ньотов и Мерим Тенев. Звукорежисьор в студио 10 на БНР в София беше Красимир Зафиров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.
1: Това лято Елана кино в Синелент Малмарково Тепе. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синелент, звездата си ти. Виж повече на sinelent.bg.

0: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал

0: Festival Eurosonic Groningen, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/музикални сезони.
1: БНР и Музикалтур поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
1: Рудбокс. Твоят свят от музика.
2: Слушайте всяка сряда от 20 часа Рудбокс. С мен Милко Петров.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: Знаковият оркестър на Италия, Джузепе Верди ди Салерно, за първи път в България с най-доброто от Верди. 7 август, Стара Загора, Летен театър. 8 август, Велико Търново, Крепост, Царевец. 9 август, Варна, Летен театър. 10 август, Бургас, Летен театър. 11 август, Пловдив, Античен театър. 12 август, София, Зала България. Чуйте автентичното италианско изпълнение на музиката на Верди под диригентството на прочутия маестро Гуидо Манкузи. Билети в мрежите на Eventim Grabo и Golden Suns Tickets.
1: Слушайте.
2: Какво бе?
1: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
2: И с мен Крайо Петровски.
1: Всяка събота след новините в 15 часа.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: Здравейте, започва класация Елитна радио Пловдив. В следващите 2 часа ще подредим 30-те най-горещи хита. Отново с вас са Мария Стоева, Драго Симеонов и Александър Кочев.
1: Номер 30.

0: Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.
1: Вие сте с Радио Пловдив и класация Елит. Чухме номер 30 Major на Hillary Duff, 29 Sweet Jelena Take That и номер 28 Dirty Rosie на Shania Twain. Сега продължаваме с Home to Us на Paul McCartney и Ringo Starr. Това е 27-та позиция. 26 е Rocket на Robbie Williams, а на 25 остана Milky David Guetta с Just the Way You Are.
2: Номер 27.

0: Продължаваме с още музика в класация Елита на 24. Тази седмица остана Лорин с Feels Like Heaven, 23 Boy You Turn In на Феликс Жан и Каскейт, 22-то място е за Beatim, Yes с Swim, номер 21 Joss's End of the Beginning, на 19 е Easy to Love на Джордан Раки и Том Макфарланд, а на 19 остана Кейти Пери с най-новият сингъл Watch It Burn.
1: Номер 24.

0: Линия носталгия. Българските хитове. От вторник до четвъртък в 10 вечерта.
1: Talk to me на Дамяно Давид Тайла и Найл Роджер се придвижи до позиция номер 17. Преди това слушаме Drop Dead на Оливия Родриго, а 16-то място за Hugo and Soul с Jamaican Bam Bam. Новото предложение тази седмица в класация Елит идва от Сам Смит. Песента се казва Oh Mother, мащабен вокален хим, записан с The Two City Chorus. Сингълът ще бъде част от новият албум на, музиканта с заглавие Hazel Eyes, който се очаква да излезе на 21 август.
0: Номер 18.

0: Българско национално радио.
1: В 21 часа с обобщението на по-важните новини на Българското национално радио, в студиото е Мерим Тенев. Значително намаляване на мощностите на АЕЦ Козлодуй няма да се наложи в следващите 3 седмици. Стига средните стойности на понижаване на Дунав от последната седмица да се запазят, увериха от централата. Двата блока работят с натоварване по график, въпреки рекордно ниските нива на реката, които вече доведоха до ограничения в атомните централи в Унгария и Румъния. Нивото на Дунав в български участък продължава да спада, съобщиха от изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав в Русе за БТА. При Русе днес той е минус 91 см спрямо условната кота 0. Нивото е спаднало с 2 см за последното денонощие. Прогнозата за идните 2 дни е нивото на реката да се понижи с още 3 см. Атомната електроцентрала ПАКШ, която осигурява близо половината от производството на електроенергия в Унгария, ще спре окончателно мощностите си утре. Заради понижението на Дунав, потвърди премиерът Петър Мадиер.
2: Изправени сме пред най-критичните 5 дни. От утре електроцентралата ПАКШ спира производството на електроенергия, точно когато настъпват най-горещите 40 градусови дни. Електропреносната мрежа, обществените услуги и самите ние ще бъдем поставени под огромно напрежение.
1: Каза Мадиер. Поскъпването на вносната електроенергия може да струва на Унгария допълнително стотици милиони долари. Премиерът предупреди индустрията, че може да се наложат допълнителни ограничения на потреблението на

0: Гръкки дъчанин са двамата загинали при сблъсъка във въздуха между два хеликоптера при гасенето на пожара в Западна Атика в Гърция, предаде гръцката обществена телевизия ЕРТ. В другия хеликоптер са оцелели грък и британец. Инцидентът стана в ранния следобед днес. Причините за него се изясняват. Двата хеликоптера от типа Бел са били наети да участват в гасенето на големия пожар в района на Псата, в близост до Атина. Пилотите им не са гърци, а на борда на всеки от тях има гръцки офицер, който играе ролята на координатор и поддържа връзка с оперативния център на гръцката пожарна служба, уточниха гръцките власти. След инцидента всички хеликоптери от типа Бел, които са участвали в операциите на мястото, са извадени от експлоатация до второ нареждане. Междувременно в района изгоряха къщи в селището Криопигади, а огненият фронт към Виля и Мегара е извън контрол, съобщава още ЕРТ. Битката с разпалването на огнища на гръцкия остров Кефалония също продължава. Ситуацията обаче е значително подобрена в сравнение с нощта. Къщи в района на село Маврата бяха застрашени от стихията, но благодарение на обливанията с вода, извършени от хеликоптерите и пожарникарите на терен, тези къщи бяха спасени. Руската армия в Южна и Източна Украина е напреднала с по-малко от 40 квадратни километра за целия юли, съобщи Вашингтонският институт за изследване на войната. Само ден след поредната руска бомбардировка над Киев, 16 региона на Руската федерация бяха подложени на масирани атаки от украински безпилотни апарати, съобщава редакторът Добрин Йотов.
1: По признание на Руското министерство на отбраната, украинските удари тази нощ по Русия са сред най-масираните за последната година. В отделни области, като Саратовска, Брянска и Ростовска в южната част на Европейска Русия, противовъздушната отбрана свалила стотици дронове. Властите съобщиха за 2 цивилни жертви в Саратовска област и 3 в Удмуртия, но мълчат за поразените инфраструктурни обекти. Потвърдено е за пожар в още един склад на компанията за онлайн продажби Wildberries, този път край Самара. Украинското командване твърди, че край Калуга е била поразена нефтена база. В Саратов, местната голяма рафинерия, а в град Енгелс, на отсрещната страна на река Волга, намиращата се там военно-въздушна база, където са разположени стратегически бомбардировачи на руската авиация. За новините, Добрин Йотов.
0: Иран и Оман са близко до споразумение за взаимно приемлив морски маршрут през Ормузкия пролив, различен от използваните до сега коридори, съобщиха от Техеран. Сега ще постигнем споразумение за маршрут, приемлив и за двете страни, нито северният, нито южният, а такъв, който зачита суверенните права на двете страни и гарантира нашите национални интереси и сигурност, заяви говорител на Иранското външно министерство в интервю за държавната телевизия. Американският президент Доналд Тръмп заяви снощи, че спира бомбардировките над Иран в очакване на скорошно споразумение за корабоплаването към и от Персийския залив. Обратно у нас с цветя на паметника на Гоце Делчев на площад Македония в Благоевград. Тържествено беше отбелязана годишнината от избухването на Илинденско-Преображенското въстание на македонските и тракийските българи срещу Османската империя преди 123 години. Репортаж на Ива Сизова от Радио Благоевград.
2: Кметът на Благоевград Методи

0: Обърна внимание историкът доктор Елена Чалганова.
1: Посланието е стремежа за свобода никога да не угасва. Не трябва да забравяме какви са неговите ръководители. Това са основно учители, представители на интелигенцията. Те са хванали оръжието по неволя, за да се борят за свободата на поробена Македония.
0: За новините Ива Сеизова.
2: Спорт с Георги Димитров.
3: Добър вечер. Отборът на Лудогорец победи състава на Ботевград с 2-1 в третия кръг на Първа футболна лига. От 21 часа и 15 минути в София ЦСКА приема Дунав. Младежкият национален вратар Алекс Божев се връща в ЦСКА 1948 под наем от Славия Прага, където прекара година и половина. 21-годишният Божев беше продаден на чешкия шампион за 1 милион евро, но не успя да се пребори за място в първи отбор. Пьотър Несторов спечели титлата на турнира по тенис Гентов Те Дания след успех в финала срещу представителя на домакините Каро Емил Овербек с 3 на 6, 6 на 3 и 6 на 1. Лия Каратанчева се класира за основната схема на турнира по тенис във Варшава, Полша, след победа с 6 на 1 и 6 на 1 срещу полекинята Ника Хуркач. Ива Ерминова остана на 25-то място в квалификациите на еднометров трамплин по скокове във вода на Европейското първенство по плувни спортове във френската столица Париж. За финала се класираха първите 12 от участвалите 29 състезателки. Владимир Зографски завърши на 21-то място в лятната гран-при по ски скокове във Висла, Полша, с резултати от 122 и 127 метра и половина. Българинът вчера бе 18-ти, а победител в двете състезания е Наоки Накамура от Япония. Отборът на Полша спечели турнира по волейбол за мъже Лига на нациите след успех в финала над тима на Съединените щати с 3 на 2 гейма. В спор за третото място Словения и Япония 3 на 1 гейма.
2: И към актуалната информация за времето и прогнозата, дежурен синоптик е Мартин Славчев. Здравейте!
4: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 24 градуса, относителната влажност на въздуха е 41%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево. Над източните райони ще има временни увлечения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максимални температури предимно между 31 и 36 градуса, столицата около 31. По Черноморието ще е предимно слънчево. Над северното крайбрежие ще има временни увлечения на облачността, но ще е почти без валежи. Ще духа до умерен вятър от североизток. Максимални температури 28-31 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще е 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това беше обобщението на по-важните новини на Българското национално радио в 21 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.
1: Класация Елит. Елит. Класацията на Радио Пловдив. Елит.
0: Това е класация Елит на Радио Пловдив. Аз съм Мария Стоева. В първия част на предаването чухме песните заели местата от 30 до 16 включително, както и новото предложение. Кой е номер едно, ще разберем малко по-късно в предаването, а сега продължаваме да катерим чарта с номер 15, 14 и 13.
1: Номер 15.

0: talk about it. Рокот, как автого обичате.
1: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Вилин Станев с гореща порция.
0: Вилин, рок, блок!
2: Номер 14.

0: Това е Радио Пловдив и класация Елитко номер 1. Ще разберем по-късно в предаването, а сега продължаваме с Иена Спиро и Die on This Hill на номер 12. 11-то място е за Stateside на Pink Panthers и Зара Ларсън, а на 10 слушаме Better on Me на Джони Хин.
1: Номер 12.

0: А Just Might на Bruno Mars запазва позиция номер 9. Веднага след това са Papa Wu Tei, Afro Soul на Mike's Mind и Rain Dance на Def & Tem, съответно на 8 и 7 място. Номер 6 е Alex Warren с Fever Dream. На 5-то място слушаме Lady Gaga и Doichi с Runaway, а на 4 остана Teddy Swim с Mr. Know It All.
1: Номер 9.

0: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
1: и Милко Петров.
0: Всеки понеделник и четвъртък
1: от 10 часа по Радио Пловдив. Вие слушате класация Елит. Ето и първите три песни тази седмица. Под номер 3 е Harry Styles с Dance No More. Второто място е за Tame Impala с Dracula. А за трета седмица номер 1 е Shakira и Burna Boy с Die Die.
2: Номер 3.

0: Това е всичко за днес от класация Елит. Бъдете с нас и следващата неделя вечер и още веднъж в петък от 20 до 22 часа. Дочуване от Драго Симеонов, Александър Кочев и Мария Стоева.
1: Номер 1.

най-изтънчените измерения на фолклора, дявола играе много роли и една от тях е на гениалния цигулар Николо Паганини. Е, май по-скоро обратно, като част от шоуто, което прекрасно умее и като част от плана си да изкара винаги липсващите пари, самия Паганини играе ролята на дявола. И без това суеверната европейска публика от началото на 19 век го нарича детето на вещицата. Ролята му отива. Той е клющав и восъчно блед, с дълги крака и пръсти, които сякаш са съвсем разтегателни, щом се протегнат по грифа, за да докопат някоя невъзможна позиция. Прибавете черния му сценичен фрак, явен опит да се скрие издайническата опашка, която въпреки това се мярка отзад. Не забравяйте и начина, по който маестрото пристига за концерт в черна карета с 4 врани коня. Анонимни твърдят, че са виждали как докато свири гениалните си творения, на сцената до Паганини стои някакъв червенокос субект и движи ръцете му. Други се кълнат, че помощника му току извежда от залата и води зад сцената някоя млада и красива девойка, която никой никога повече не вижда. Но той не само ги похищава и убива, а като струни за цигулката си използва сухожилия от бедните изчезнали девойки. Да, един приятел на един човек казал, че имало поне един друг достоен за доверие, който бил виждал с очите си такава струна. А някой случайно да не е чувал, че уж по случайност малкия Николо е роден точно на улица Черна котка. Или пък някой да не се сеща, че името Паганини означава езичник, неверник, варварин. Дори аз от сигурен източник знам, че в някои среди се говори как акушерката закъсняла зараждането на малкия Николо, отбързане се спънала по стълбите и изругала, а щом дявола чул името си, вътре проплакал и бъдещия гений. Ето как дори лошата реклама може да се окаже добра реклама. И как великият италиански цигулар, китарист и композитор Николо Паганини поддържа имиджа си на тайнствен образ, надарен с музикални тайни и способности от самото отвъдно. Останалото е изтощителен труд от самното и ангелска музика.

Николо Паганини е роден през 1782 година в Генуа. Баща му е хамалин, после захваща дребна търговия, но не просперира,

Че звучи ужасно, но пък със сигурност има амбиции за децата. Първо връчва мандолината на големия син, но той се и нати. Затова се захваща с 5-годишния младенец. Николай е дребен, болнав и майка му го обожава. Тя е религиозна жена, която има пророчески сънища. Една нощ сънува Николо на сцена, заобиколен от възторжено ревяща тълпа. В друг сън пък идва ангел и тя го моли сина и да стане най-великият цигулар. И да, това не е предвиждане с задна дата, а история, която Николо от малък знае и която го крепи в изтощителните занимания с цигулката. Те започват на 7, след като е овладял вече мандолината. Татко Антонио е деспотичен учител. Кара сина си да репетира до изнемога и макар отначало Николо да се дърпа, скоро се влюбва в цигулката. От изтощителните репетиции един ден Николо изпада в каталепсия, състояние между живота и смъртта. Семейството го оплаква и е готово да го погребе, но в ковчега той помръдва и оживява. И като говорим за тайнствени неща в живота на Паганини, трябва да кажем, че подобно връщане от отвъдното по-късно му става навик, само че в полето на вестникарските сензации. Доста пъти през живота му някой вестник съобщава за смъртта на гения, само за да го опровергае после и да си вдигне тиража отново. Когато през 1840 година смъртта все пак наистина го отнася, един вестник се застрахова, като пише: очакваме и този път, както често досега, новината за смъртта на Паганини да бъде скоро опровергана.

Детето Паганини овладява така бързо цигулката, че учителите не могат да му смогнат. На 8 той прави първата собствена композиция – цигулкова соната, която заедно с огромна част от ранните му произведения не е запазена. На 13 пък дава в Генуа първия си концерт, с приходите от който баща му го води в Парма, при прочутия цигулар Алесандро Рола. Той е болен и не ги приема, но в приемната Николо вижда листове с току-що завършена композиция на маестрото. Малкият хваща цигулката и свирва парчето. Рола е силно впечатлен и казва, че всъщност няма на какво да го научи. Следват още подобни срещи с втрещени музиканти и учители, а и с широката публика, защото през 1797 започва първото голямо италианско турне на 15-годишния виртуоз. Славата му в Италия започва да расте, но не и в останалата част на Европа. Големия му пробив идва чак 30 години по-късно, през 1828, с поредица турнета за цели 7 години, след които силите на гения привършват. Тайнствената сила, с която успява да ни задвижи, освен Лист, я притежава само Паганини, казва като човек от публиката композитора Робърт Шуман. Концертите на Паганини са наистина впечатляващи. Той е нещо като рок-звезда на 19 век, който прави звукови магии на сцената. Цигулката му издава различни гласове, имитира животни, птиче песен, звук на флейта, на тръба и всякакви музикални инструменти. После пък струни се късат една под друга, а маестрото не спира да свири и довършва композицията брилянтно. Да, някои казват, че така си играе с ниските страсти на тълпата, но дори те знаят, че не е само това, че Паганини въвежда съвсем нова технология в използването на цигулката и я превръща в истински солов инструмент. Шарл Данкла, професор от Парижката консерватория, например, го нарича странен, фантастичен човек, надарен с чудна техника, и добавя: той толкова ме порази, че и сега го виждам пред себе си, а цигулката му все още звучи в ушите ми. Някои артисти смятат, че Паганини е ослепителен метеор, който не оставя следи. Не мога да се съглася с такова несправедливо мнение, защото Паганини оказа огромна услуга на мислещите цигулари, като им показа нови пътища.

Живите вредят на гениалните от мащабата. Обаче пък получава и много любов. Жените в живота на майсторто играят почти същата роля, каквато и музиката. Той ги харесва, обича, иска и има, макар че не винаги среща искрена взаимност, както от страна на цигулката. Критериите му за женска красота са ясни. Паганини предпочита жените с голям бюст, тънка талия и дълги крака. Защо ли не се очудвам? Още през 1801, 18 годишен, той получава шанс 3 в 1. Първо, приема предложението да стане първа цигулка в оркестъра на Република Лука. Второ, така се отървава от опеката на баща си. Трето, попада в лапите на знатна и богата дама. Първата му любов, чието име цял живот пази в тайна, но биографите споменават като синьора Диде. Тя буквално го отвлича в имението си и двамата изкарват там хубава любов в продължение на 3 години. През това време Паганини се влюбва и в играта на карти, която после му носи доста беди. Но пък за сметка на това доста радости му носи китарата, която също освоява в имението и за която пише прочути сонати.

Приключението с синьора Диде е само първото от огромна поредица връзки на Паганини, при които той се здобива не само с типичния за епохата сифилис, но и с допълнителни поводи било за депресии, било за върхови постижения в музиката. За 4 години той е част от свитата и любовник на принцеса Елиза Наполеон, за която пише знаменития си любовен дует. Това е дует, но за една цигулка, и то само за струните ла и ми. Елиза обаче иска повече. И така се ражда сонатата Наполеон, която пък е за една струна – сол. После идва нещастната връзка на Паганини с Анжелина Кавана, дъщеря на портиер. Тя събира стотинки, за да отиде да го слуша на концерт, а след това го съблазнява. Той изобщо не се противи, взима я със себе си на турне, но когато разбира, че е бременна, връща я вкъщи, а баща й го съди. Детето междувременно се ражда и веднага умира, но Паганини лежи 9 дни в затвора, глобени, и случая затвърждава мрачната му слава на човек, който отвлича невинни девойки. По-късно пък се втурва след 22-годишната певица Антония Бианки. Тя е любяща и грижовна, но ме изневерява с целия оркестър и неговите околности. Паганини е нещастен, смята, че раждането на сина и Махил, когато боготвори, ще промени нещата, но не става така и раздялата му носи нови неприятности. Така или иначе факт е, че когато през 1840 година изтощения до крайност гений умира от туберкулоза, край него няма нито една жена. В ръцете му е само любимата цигулка на Гуарниери, чието струни той подръпва до края. За да не свири никой друг на нея, завещава инструмента на град Генуа. Мнозина и досега наричат тази прочута цигулка вдовицата на Паганини.

0: Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.
1: Слушайте.
2: Какво бе?
1: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
2: И с мен Крайо Петровски.
1: Всяка събота след новините в 15 часа.
3: Рекламата в Радио Пловдив. Възможности без ограничения.
4: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
5: Изработване на ефектни аудиоклипове.
4: Конкурентна тарифа.
5: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
4: radiopovdiv.bg.
3: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
4: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.
3: Радио Пловдив. Класик.

preghe. Preghe, един час в света на книгите. Преге, събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: Здравейте, вие слушате Радио Пловдив и Jazz Live до полунощ. В следващия един час за вас ще работят Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив. Днес в предаването ще слушаме концертното представене на албума Imaginary Day на Pat Metheny Group. Концертът се е състоял през 1998 година.
1: Good evening, ladies and gentlemen. Would you please give a warm welcome to Pat Metheny?

0: Vasco de Leno. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории и срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен, Августина Петкова. Споделено.
1: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс «Музикални сезони».
2: Ако създаваш авторски поп или рок песни
1: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал «Юросоник» в Гронинген, Нидерландия.
2: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
1: на сайта на конкурса bnr.bg/ «Музикални сезони».
2: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
1: Кандидатствай сега в конкурса «Музикални сезони».
3: Това е Радио Пловдив.

0: номер едно. Студио едно. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
1: Студио едно. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
0: Радио Пловдив, Студио едно. Високо качество на разумни цени. Студио едно. Номер едно.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за понеделник 3 август. Аз съм Ивайло Василев. Добра нощ! Най-напред новинарските акценти от вчерашния ден. Иран и Оман са близо до споразумение за взаимно приемлив морски маршрут през Ормузкия пролив, различен от използваните досега коридори, съобщиха от Техеран. Значително намаляване на мощностите на АЕЦ Козлодуй няма да се наложи в следващите 3 седмици, стига средните стойности на понижаване на Дунав от последната седмица да се запазят, увериха от централата. С цветя на паметника на Гоце Делчев на площад Македония в Благоевград тържествено беше отбелязана годишнината от избухването на Илинденско-Преображенското въстание на македонските и тракийските българи срещу Османската империя преди 123 години. Ето сега новините в подробности. Иран и Оман са близо до споразумение за взаимно приемлив морски маршрут през Ормузкия проток, различен от използваните досега коридори, съобщиха от Техеран. Сега ще постигнем споразумение за маршрут, приемлив и за двете страни, нито северният, нито южният, а такъв, който зачита суверенните права на двете страни и гарантира нашите национални интереси и сигурност, заяви говорителят на Иранското външно министерство в интервю за държавната телевизия. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че спира бомбардировките на Тиран в очакване на скорошно споразумение за корабоплаването към и от Персийския залив. Израел отново нанесе въздушни удари по ивицата Газа. Загинали са най-малко 15 палестинци. Атаките са засегнали палатки, апартаменти, къща в Газа. Сред загиналите са семейство и 9-годишният им син. Израелските военни заявиха, че един от ударите е бил насочен към двама командири от елитните сили на Хамас – Нухба. Твърдението на американския президент Доналд Тръмп от четвъртък, че бойците на Хамас са се съгласили да се разоръжат поради надежди за повратна точка в усилията за прекратяване на конфликта. По-късно обаче израелският министър Ели Коен, член на кабинета по сигурността на премиера Бенямин Нетаняху, заяви, че правителството Тел-Авив ще даде възможност на Хамас да се разоръжи, но е много скептичен това да се случи. Коен, цитиран от агенция Reuters, добави, че не е имало споразумение за спиране на атаките срещу Газа. Десетки мароканци се събраха в град Фнидек, отчаяно търсейки вести за своите близки, които бяха сред хилядите преплували през близката граница към испанската територия Селта тази седмица. При граничната ограда родителите търсеха утеха от връщащите се, показвайки им снимки на близките си и питайки за новини. През последните дни над 60 000 души успяха да стигнат до територията, но по-голямата част от тях бяха върнати в Нида, където ги очакваха автобуси, за да ги откарат обратно при семействата им. Според испанските власти са регистрирани 72 смъртни случая, но Мароканската асоциация за правата на човека заяви, че броят на загиналите е близо 130, а десетки все още са в неизвестност. Мароканци осъдиха пред агенция Франс Прес бездействието на правителството, което според тях е трябвало да повиши осведомеността сред младите хора относно опасностите от нерегламентираната миграция и относно дезинформацията в социалните медии. Руската армия в Южна и Източна Украина е напреднала с по-малко от 40 квадратни километра за целия месец юли, съобщи Вашингтонският институт за изследване на войната. Само ден след поредната руска бомбардировка над Киев, 16 региона на Руската федерация бяха подложени на масирани атаки от украински безпилотни апарати, информира редакторът Добрин Йотов.
1: По признание на Руското министерство на отбраната, украинските удари тази нощ по Русия

0: са сред най-масираните за последната година. В отделни области, като Саратовска, Брянска и Ростовска в южната част на Европейска Русия, противовъздушната отбрана свалила стотици дронове. Властите съобщиха за 2 цивилни жертви в Саратовска област и 3 в Удмуртия, но мълчат за поразените инфраструктурни обекти. Потвърдено е за пожар в още един склад на компанията за онлайн продажби Wildberries, този път край Самара. Украинското командване твърди, че край Калуга е била поразена нефтена база. В Саратов местната голяма рафинерия, а в град Енгелс, на отсрещната страна на река Волга, намиращата се там военно-въздушна база, където са разположени стратегически бомбардировачи на руската авиация. За новините, Добрин Йотов.
1: Броят на загиналите при експлозията в ресторант в центъра на Москва нарасна до 5, двама от които починаха в болница, поне 6 ранени остават в тежко състояние. Това съобщи агенция Reuters, като се позова на информация на руската телевизия РЕН и други медийни източници. Все още няма официално потвърждение на версията, че целта на атентата е бил главнокомандващият на руските военно-космически сили генерал Александър Чайко, нито дали той е сред пострадалите. Няма и официална версия, кой стои за атентата. Още подробности от редактора Михайлина Димитрова.
2: Руският национален антитерористичен комитет съобщи, че неидентифицирана жена, носеща импровизирано взривно устройство, се опитала да влезе в ресторанта, но е била спряна от охранител. Жената, охранителят и клиент в италианския ресторант Балти Роси са били убити на място при последвалата експлозия. Заведението се намира на площад Кудринская, едва на 2 км от Кремъл, в един от известните московски небостъргачи от епохата на Сталин. Според информация на вести Комерсант, жената се опитала да достави кутия, съдържаща подарък. В ресторанта се е провеждало частно събиране, по неофициална информация, за рождения ден на генерала. Охранителят решил да огледа кутията, при което е станала експлозията, като бомбата е била взривена дистанционно. Силата на взрива е била еквивалентна на 1 кг тротил, а самото устройство е било заредено с метални топчета. Кметът на Москва Сергей Собянин определи взрива като жесток терористичен акт, но не даде официални сведения за броя на жертвите, нито за целта на атентата. Са новините Михайлина Димитрова.
1: Два противопожарни хеликоптера, участващи в гасенето на големия пожар, който опустошава западната част на гръцката област Атика, се сблъскаха в небето. Единият екипаж е загинал при падането на машината. От втория, двамата пилоти са спасени, но са в тежко състояние във военната болница в гръцката столица. Подробностите от кореспондента ни Катя Пеева.
3: Медиите, които следят развитието на пожара в Атика и са заснели катастрофата, информират, че екипажите на двете машини са румънски и гръцки пилоти. При падането на машините има разлив на гориво, което гори от пожара и огледа на мястото на катастрофата е труден. Очаква се официално изявление на властите. Продължава гасенето на пожара в западната част на област Атика. Спряха участието на самолети и хеликоптери по всички пожарни огнища поради силни ветрове. Вече 7 са евакуираните райони в западна Атика. Напрегната е ситуацията на остров Кефалоня, където силните ветрове отвориха 3 пожарни огнища. Огънят достигна до къщи и вили. В готовност за евакуация са туристите от 3 села. Арестуваха 44-годишен грък за умишлен палеж. Пожара на Халкидики е частично овладян, без да се налага да се евакуират туристи. От Гърция Катя Паева.
1: Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Атомната електроцентрала ПАКШ, която осигурява близо половината от производството на електроенергия в Унгария, ще спре окончателно мощностите си утре заради понижението на Дунав, потвърди премиерът Петер Мадяр.
4: Изправени сме пред най-критичните 5 дни. От утре електроцентралата ПАКШ спира производството на електроенергия, точно когато настъпват най-горещите 40 градусови дни. Електропреносната мрежа, обществените услуги и самите ние ще бъдем поставени под огромно напрежение.
1: Поскъпването на вносната електроенергия може да струва на Унгария допълнително стотици милиони долари. Премиерът предупреди индустрията, че може да се наложат допълнителни ограничения на потреблението на електроенергия. Значително намаляване на мощностите на АЕЦ Козлодуй няма да се наложи в следващите 3 седмици, стига средните стойности на понижаване на Дунав от последната седмица да се запазят, увериха от централата. Двата блока работят с натоварване по график, въпреки рекордно ниските нива на реката, които

0: вече доведоха до ограничения в атомните централи в Унгария и Румъния. Нивото на Дунав в български участък продължава да спада, съобщиха от изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав в Русе. При Русе той е минус 91 см спрямо условната кота 0. Нивото е спаднало с 2 см за последното денонощие. Прогнозата за идните два дни е нивото на реката да се понижи с още 3 см. С цветя на паметника на Гоце Делчев на площад Македония в Благоевград тържествено беше отбелязана годишнината от избухването на Илинденско-Преображенското въстание на македонските и тракийските българи срещу Османската империя преди 123 години. Репортаж на Ива Сизова от Радио Благоевград.
1: Кметът на Благоевград Методи Бойкушев припомни уроците на историята за обединение и вяра.
2: Трябва да се върнем отново към нашата вяра и да претворим на дело във всичко, което правим всеки ден, във всичките избори, които правим, в начина, по който се отнасяме един към друг. Ей, това са заветите на нашите предци.
1: А какви са посланията на Илинденско-Преображенското въстание? Обърна внимание историкът доктор Елена Чалгънова.
3: Посланието е стремежа за свобода, никога да не угасва. Не трябва да забравяме какви са неговите ръководители. Това са основно учители, представители на интелигенцията. Те са хванали оръжието по неволя, за да се борят за свободата на поробена Македония.
1: За новините Ива Сизова.
0: Ред на спортните новини представя ги Георги Димитров.
4: Резултати от третия кръг в първа футболна лига. Лудогорец Ботев Враца 2-1 и ЦСКА Дунав също 2-1. Днес е последната среща от кръга между съставите на Спартак Варна и Локомотив Пловдив. Начело в класирането с пълен актив от по 9 точки са отборите на Левски и Лудогорец, а съставите на ЦСКА 1948 и ЦСКА имат по 7 спечелени точки. Във втора футболна лига, втори кръг, Добруджа Спортист 0-0 и Хебър Вихрен 2-3. Младежкият национален вратар Алекс Божев се връща в ЦСКА 1948 под наем от Славия Прага, където прекара година и половина. 21-годишният Божев беше продаден на чешкия шампион за 1 милион евро, но не успя да се пребори за място в първия отбор. Пьотър Несторов спечели титлата на турнира по тенис в Гентов Т, Дания, след успех във финала срещу представителя на домакините Карл Емил Овербек с 3 на 6, 6 на 3 и 6 на 1. Лия Каратанчева се класира за основната схема на турнира по тенис във Варшава, Полша, след победа с 6 на 1 и 6 на 1 срещу полекинята Ника Хуркач. Ива Ерминова остана на 25-то място в квалификациите на еднометров трамплин по скокове във вода на Европейското първенство по плувни спортове във френската столица Париж. 20-годишният център Димитър Стамов подписа договор за 2 години с баскетболния тим на Академик Бултекс. В същото време Спартак Плевен привлече Александър Данилович. 33-годишното крило идва в Плевен от Черна гора, където е носил екипа на Приморие. Владимир Зографски завърши на 21-то място в лятната гран-при по ски скокове в Висла, Полша, с резултати от 122 и 127 метра и половина. Българинът в събота бе 18-ти, а победител в двете състезания е Наоки Накамура от Япония. Отборът на Полша спечели турнира по волейбол за мъже Лига на нациите след успех във финала на тима на Съединените щати с 3 на 2 гейма. В спор за третото място Словения и Япония 3 на 1 гейма.
0: И към прогнозата за времето, тя е на Мартин Славчев. Добра нощ!
5: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 17 градуса, относителната влажност на въздуха е 63%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, през деня ще бъде предимно слънчево. Над източните райони ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в столицата около 31. По Черноморието също ще е предимно слънчево. Над северното крайбрежие ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са 28-31 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Днес от 10 до 12 часа за почистване на растителност около тол рамка ще се промени организацията на движение в участък от пътя Враца-Мездра в района на Руска Бела. При изпълнението на дейностите ще се ограничи

0: Чава поетапно движението по лентите в посока Враца, като трафикът ще преминава в свободната лента. Необходимо шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. В края на нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от вчерашния ден. Иран и Оман са близо до споразумение за взаимно приемлив морски маршрут през Ормузкия проток, различен от използваните досега коридори, съобщиха от Техеран. Значително намаляване на мощностите на АЕЦ Козлодуй няма да се наложи в следващите 3 седмици, стига средните стойности на понижаване на Дунав от последната седмица да се запазят, увериха от централата. С цветя на паметника на Гоце Делчев на площад Македония в Благоевград тържествено беше отбелязана годишнината от избухването на Илинденско-Преображенското въстание на македонските и тракийските българи срещу Османската империя преди 123 години. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Димитър Пенков и Ивайло Василев.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Нощен хоризонт.
2: Дами и господа, здравейте! Аз съм Боби Иванчев и днес сме 3 август 2026 година. Както знаете, аз съм в отпуск този месец и няма как да бъда наживо в студиото, но в периода, в който не съм в София, ще ви предлагам записи на разговорите с моите гости, които бяха тук в студиото или в някои от студията на БНР. Надявам се да ви бъде интересно. Пожелавам ви приятно слушане.

предаването Live по Радио Пловдив днес ще звучат концертни изпълнения на Pink Floyd. Групата няма нужда от представяне, тя е английска, сформирана е в Лондон. Международен успех печелят със своята прогресив и психиделична музика. Философските си текстове, както изключително впечатляващите и богати спектакли на живо, които правят. Това е една от най-успешните и влиятелни банди в историята на популярната музика. От 1996 година Pink Floyd присъстват в американската рок-н-рол зала на славата, а от 2005 и в музикалната зала на славата на Обединеното кралство. Към 2013 година групата е продала повече от 250 милиона записа в целия свят, 74,5 милиона само в Съединените щати. Толкова за сега за Pink Floyd, а сега към концертните им записи. Те са част от албума Is There Anybody Out There? The Wall Live 80-81 година. Това е пълното наименование на албума. За пръв път той излиза през 2000-та година, но записите в него са от обиколката на бандата в подкрепа на албума The Wall през 1980-та и 1981-та година. През 2012-та излезе и ремастерирана версия на този албум. Именно нея ще чуем в рамките на две предавания по Радио Пловдив. Албумът е двоен. В двата диска се съдържат общо 30 композиции. Ние започнахме да слушаме трак-листа. Чухме Master of the Ceremonies, In the Flesh и The Thin Ice. Сега продължаваме с Another Brick in the Wall Part 1, The Happiest Day of Our Lives и Another Brick in the Wall Part 2.

Pink Floyd, те създадена през 1965 година от студентите Сид Барет, Ник Мейсън, Роджер Уотърс и Ричард Райт. Под ръководството на Барет, групата добива популярност на експерименталната музикална сцена в края на 60-те години на миналия век. Реализират два успешни сингъла, издават и дебютния си студиен албум The Piper at the Gates of Dawn през 67-ма година. В края на същата година, като пети член на бандата, се присъединява и Дейвид Гилмор. През 68-ма година Барет напуска Флойд, тогава основен автор на текстове става Роджер Уотърс. Той е и водещ автор на парчетата на групата до средата на 70-те години на миналия век. Негово дело са изключително успешните албуми The Dark Side of the Moon от 73-та, Wish You Were Here 75-та, Animal 77-та, The Wall 79-та и The Final Cut 83-та. Райт напуска Pink Floyd през 79-та година, последва го Уотърс през 85-та. Гилмор и Мейсън продължават като Pink Floyd, от време на време като сешън музикант се включва Райт, а по-късно отново се завръща като член на групата. Два са албумите, които в този състав издава групата, а Momentary Lips of Reason от 87-та и The Division Bell от 94-та година, след който правят турне и групата се разпада. След близо две десетилетия Pink Floyd се събраха повторно през 2005 за участие в благотворителния концерт Live Aid. Появиха се слухове за реюнион, но тези слухове бързо бяха развенчани от Гилмор и Уотърс, които обявиха, че нямат намерение да възраждат бандата. През 2006 година почина Сид Барет, последва го Ричард Райт през 2008, а през 2014 се появи и последния студиен албум на Pink Floyd. За него обаче след малко, а сега музика, ще чуем парчетата Mother, Goodbye Blue Sky, Empty Spaces и What Shall We Do Now?

предаването Live днес слушаме концертни изпълнения на Pink Floyd. През 2014 година излезе последният за сега студиен албум на бандата. Той се нарича The Endless River. Това е 15-ти албум в дискографията на Pink Floyd. Дискът е продуциран от Дейвид Гилмор, Мартин Гловър, Енди Джаксън и Фил Манзанера. Това е първият албум, който излезе след смъртта на кейбордиста Ричард Райт. Той участва посмъртно в проекта, описване като лебедова песен за Райт. Групата обяви, че The Endless River е трибют към Ричард Райт, чието клавишни са в сърцето на звука на Pink Floyd. The Endless River включва 18 пиеси, с изключение на една единствена, останалите са инструментални композиции. Албумът излезе като стандартно CD, двоен винил, както и в луксозен боксет, който включва допълнителен материал от 39 минути. Още за последния албум на Флойд след малко, а сега отново се насочваме към концертните изпълнения от началото на 80-те години на миналия век. Ще чуем Young Lust и One of My Turns. This is called Young Lust.

Advisor, we're reaching

те бесиха бившия фронтмен на Pink Floyd Роджер Уотърс. В началото Уотърс отклоняваше въпроси, свързани с албума, с репликата «Аз напуснах преди 29 години». Впоследствие обаче музикантът призова тези, които все още си мислят, че той е член на Pink Floyd, да се овладеят. Реакцията му дойде след многократно задавани въпроси, свързани с този албум. В тази връзка тогава Уотърс сподели: някои хора разпитваха жена ми за албума. Те вероятно много са се объркали. Дейвид Гилмор и Ник Мейсън издават албума. Те са групата Pink Floyd, групата, в която аз не участвам. Аз напуснах преди 29 години. Нямам нищо общо нито с A Momentary Lapse of Reason, нито с The Division Bell, нито съм участвал в турнетата им през 87 и 94 година. Нямам общо и с The Endless River. Хора, толкова ли е сложно да проумеете? Я се съвземете. Така реагира Уотърс относно последния студиен албум на Pink Floyd. А сега ние отново се връщаме към концертните изпълнения на групата от 1980 година. Ще чуем парчетата Don't Leave Me Now, Another Brick in the Wall Part 3, The Last Few Bricks и Goodbye Cruel World.

Вие слушате предаването Life. Екипът, който работи за вас, е Детелина Петрова, Александър Кочев и Драгомир Симеонов.

Днес и следващата седмица в ефира на Радио Пловдив в предаването Лайв ще слушаме концертен албум от 2024 година. Той е на Ann Wilson and Trip Sitter и се нарича Life in Concert. Ann Wilson е основател, водещ вокалист и текстописец на групата Heart. Тя е носител на награда Грами за цялостно творчество, присъства и в рок-н-рол залата на славата. През 2023 година Ann Wilson издаде соло-албум Another Door. Именно парчета от него изпълнява певицата на концерта, който звучи в предаването Live, но тя пее и част от най-големите си хитове, включително Barracuda, Crazy on You и Magic Man. Уилсън и нейната група Trip Sitter също изпълняват няколко класически песни на Led Zeppelin. След малко ще научите още подробности за Ann Wilson, а сега поглед към сетлиста на концерта. В него присъстват 18 парчета. Започнахме с първото от тях, Иванита, па сега наред са Ruler of the Night и Love Life.

0: Thank you.
1: Ефира на Радио Пловдив днес звучат концертни изпълнения на Ан Уилсън. Ан Дъстин Уилсън е американска певица и автор на песни, най-известна като вокалистката на рок-групата Heart. Уилсън е член на Heart от началото на 1970 година, заедно с нейната по-малка сестра Нанси Уилсън. Heart е една от първите хард-рок групи, ръководени от жени. Те издават множество албуми между 1975 и 2016 година. Ранните албуми Dreamboat, Annie от 1975 и Little Queen генерират класически хард-рок сингли като Magic Man, Crazy on You и Barracuda. Heart са продали над 35 милиона копия от записите си по целия свят. Има 29 Hot 100 сингъла в Billboard, както и топ 10 албуми в Billboard 200 през 70-те години, 80-те, 90-те и 10-те години на новото хилядолетие. Ан Уилсън е поставена на 78-о място в листа на хит парад за 2006 година за най-великите хеви метал вокалисти на всички времена. През 2013 година тя е въведена в залата на славата на рок-н-рола като член на Heart. Това е певицата, която днес звучи в ефира на Радио Пловдив. Слушаме нейн концертен запис от 2024 година, Live in Concert, в който участва и групата и Trip Sitter. Продължаваме с изпълненията. Оттам ще чуем Isolation и Rusty Robots. It's a John Lennon song.

предаването Live днес звучат концертни изпълнения на Ан Уилсън и групата и Trip Sitter. Ан Уилсън е родена в Сан-Диего, Калифорния през 1950 година. Баща ѝ е бил майор в морската пехота на Съединените щати. Поради военната кариера на баща ѝ, семейство Уилсън се мести често. Те са живели близо до американски военни бази в Панама и Тайван, преди да се установят в Сиатъл, Вашингтон, в началото на 60-те години на миналия век. За да поддържат усещането за дом, независимо къде живеят по света, семейство Уилсън се обръща към музиката. В неделя имахме палачинки и опера, спомня си сестра и Нанси Уилсън. Баща ми дирижираше във всекидневната, а ние пускахме рок. Имаше всичко, от класическа музика до Рей Чарлз, Джуди Гарланд, Пеги Ли, Боса Нова и ранна експериментална електронна музика. Семейството на Уилсън в крайна сметка се установява в Белвю, предградие на Сиатъл, Вашингтон. Ан е затворена и срамежлива по природа, защото заеква. Ето защо тя търси реализация в музиката. В началото

на 1970 година. Тя се присъединява към местна група Willie Hart, която променя името си на Hocus Pocus, а след това през 74-та на Hart. По-малката сестра на Уилсън, Нанси, също се присъединява към Hart и групата се мести в Канада. След малко продължаваме с историята, сега още музика на Ан Уилсън, ще чуем Magic Man и This Is Now.

Днес в ефира на Радио Пловдив слушаме концертни записи на американската певица и основател на Heart, Ан Уилсън. Уилсън е родена през 1950 година, но все още има завиден вокален диапазон от 3 октави. Гласът е описван като лирично сопрано. Тя може да пее много ниско, където повечето жени не могат. И след това почти веднага да пее във високите си регистри. Това се случва с изключителна емоция и лекота. На сцената Ан е с групата си Trip Sitter. Тя включва Райан Уоринър, водеща китара, Тони Лусидо на бас, Пол Молк на китара и клавишни, Шон Лейн на барабани. Днешният концерт е част от обиколката на певицата през 2023 година. Музикантите откриват вечерите с песента Even It Up от петия албум на Heart, Baby Strange. Завършват с хита си Barracuda от третия албум на Heart, Little Queen. На сцената Уилсън пее кавъри на песни на изпълнители като Led Zeppelin, Джон Ленън и Дейвид Боуи. 8 от парчетата са на Heart, а останалите са соло песни, написани от Ан Уилсън. Сега продължаваме в трак-листа. Стигнахме до Mistral Wind и Trip Sitter. This is called Mistral Wind.

0: Thank you. All right. So here we are in the afterglow. We'd like to take a short intermission, and we'll see you in 30 minutes. Go chill.
1: Вие слушахте предаването Live. Екипът, който го подготви за вас, е Детелина Петрова, Александър Кочев и Драгомир Симеонов.

0: Часът е 3.
1: Радио Пловдив.